0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň pozdravíme mimozemšťanov vo filme Blízke stretnutia tretieho druhu.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Počúvaj, čo chceš.
1: Zajtra sa nám vypísa.
2: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM.
3: Kľúče od každého mesta už má.
2: Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
4: Možno bude mať ráda básne, písuje si do bloka.
2: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

Toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay?

zatlačí ten šušťavý pohyb zlé divadlo.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Detský tábor v Česku zasiahol blesk, zranenia utrpelo 6 osôb. Koalícia opäť rieši rokovací poriadok v snahe predísť obštrukciám. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní od západu s dažďom a 30 až 37 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Po vlne horúčav zasiahli večer Česko silné búrky. Do detského tábora pri meste Jindřichu Hradec udrel blesk. Hospitalizovať museli jedného muža v strednom veku, ktorý po zásahu nakrátko upadol do bezvedomia, a aj 5 detí. Silné búrky večer zasiahli najmä juh Moravy, kde v okolí Blanska hlásili 5 cm krúpy. Zasahovať museli aj hasiči, ktorí odstraňovali popadané stromy a odčerpávali vodu. Ďalšou zmenou rokovacieho poriadku sa bude cezletnú parlamentnú prestávku zaoberať koaličná pracovná skupina. Upraviť by sa malo vystúpenie v treťom čítaní a uvažuje sa aj nad tým, ako zabrániť tomu, aby sa v rozprave neopakovali tie isté argumenty. Nový rokovací poriadok je pritom v platnosti len od 15. mája. Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD priznáva, že cieľom zmien má byť obmedzenie opozičných obštrukcií.
2: Keď sa tento rokovací poriadok prijímal, tak opozícia hovorila o náhubkovom zákone. Teraz paradoxne, každý môže rozprávať toľko chce a rozprávajú až toľko, že nemajú o čom rozprávať.
1: Líder PS Michal Šimečka kritizuje, že zmeny by mali byť kvalitné a stabilné, nie opakované každé 2 mesiace.
3: Oni sú takí babráci, že nám chceli urobiť zle v tej opozícii a ešte aj to zbabrali. Takže nie len, že chcú umlčiavať opozíciu v parlamente a skracovať čas na diskusiu, ešte to ani nevedia dobre urobiť.
1: To, akú podobu nakoniec bude mať novší rokovací poriadok, sa rozhodne až v septembri na riadnej parlamentnej schôdzi. Na jeseň čaká parlament aj novelizácia zákona o audiovizuálnom fonde, ktorá bola posunutá do druhého čítania. Vedenie fondu rokuje s ministerstvom kultúry a poslancami parlamentných strán najmä o tom, aby streamovacie platformy odvádzali do fondu časť ziskov zo slovenského trhu, hovorí riaditeľ fondu Vladimír Burianek.
4: My okrem toho, že chceme spoplatňovanie zahraničných platforiem, tak sa snažíme aj o to, aby fond dostal navýšenie každým rokom o tzv. Valorizačné, o tú infláciu, lebo od roku 2009 sa tak nestalo.
1: Žiada, aby bol odvod vo výške 1% zisku z domáceho trhu. Napriek tomu nie je isté, či sa požiadavky fondu objavia v pozmeňujúcom návrhu, predseda klubu SNS Roman Michelko.
5: Nevylučujem, že bude pozmeňovák, ale musíme to dotiahnuť, tam je veľa premenných, takže v tejto chvíli sa tomu nemôžem viacej vyjadriť, ale rátame s tým, že prejde na ďalšej schôdzi.
1: Na tom, aké pozmeňujúce návrhy nakoniec v zákone budú, ešte nepanuje zhoda. Zástupcovia Iránu sa v najbližších dňoch nestretnú s predstaviteľmi USA, ktorí včera prileteli na rokovania do katarskej Dohy. Oznámila to iránska diplomacia s tým, že obe strany si musia ešte vyjasniť podmienky prímeria, ktoré podpísali pred 2 týždňami, než sa budú môcť zaoberať zložitejšími témami, ako je prípadné obmedzenie iránskeho jadrového programu. Teherán tvrdí, že uprednostňuje rokovania so Spojenými štátmi, ale je pripravený na obnovenie vojny. Na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov vo vodnom slalome v poľskom Krakove dosiahla v časovke kajak krosu najlepší slovenský výsledok Ivana Chlebová. Obsadila 13. miesto a spolu s ďalšími 5 slovenskými reprezentantmi postúpila do vyraďovacej časti. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní postupne od západu oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, aj intenzívne. Bude veľmi teplo a dusno, 30 až 37 stupňov, k večeru od západu na väčšine územia ochladzovanie a prevažne slabý vietor. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Vysoká zver na D1 a kolóna na Kysuciach. Pozrime sa na cesty. Pozornosť výšte na diaľnici D1 od Voderad Posenec smerom na Bratislavu na 42. aj na 32. kilometri sa pri ceste pasie vysoká zver. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce sa zdržíte 20 minút. Za Kľúšovom smerom na Raslavice je na vozovke zrazená zver. Prechádzajte opatrne. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km. za hodinu. Dajte si na cestách pozor. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Ráno na FM-ku. Pekné ráno, je 5 minút po 6. Streda pred nami, no a rozbieha.

sa ozvali z rána na FM-ku. Genesisovu sú otvoril toto dnešné prvé júlové vysielanie. Ešte raz dobré ráno, dobré vstávanie. A poďme počúvať aj novú hudbu. Včera sme si aj v rámci novej muziky, aj v ráne na FM-ku predstavili niekoľko kusov, ktoré sa objavujú v týchto dňoch v našich playlistoch. A medzi nimi je aj táto novinka FKA Twix z Lil Yachty, ktorá sa volá On Your Mind. Počúvate ju v rámci.

0: aj jedna spomienka na minulosť v podobe Spin Spin Sugar, piesne od Sneaker Pimps, zaznela v ráne na FM-ku, predtým zas novinka od FKA Twigs. Je 6.18.
1: Počasie.
0: 1. júl prináša v rámci počasia zmenu, čo je teda taký problém, je, že tá zmena dnes bude búrlivá. Pred búrkami dnes vystríha SHMU v zásade takmer celé územie Slovenska. Príde

29 až 37 stupňov Celzia. Treba rátať aj s tým, že prevažne slabý vietor pri búrkach prechodne zosilnie, dajú sa očakávať aj veterné nárazy. No a ten pohľad na ďalšie dni, štvrtok má byť oblačný až zamračený aj s dažďom, denná teplota dosiahne maximálne 28 stupňov Celzia. Podobne to má byť aj v piatok, v sobotu, v nedeľu je tu už 31, takže naozaj tá zmena dnes prichádza veľmi jasná, uchopiteľná, ale aj nebezpečná. Dávajte aj dnes na seba pozor, najmä v kontexte blížiacich sa búrok. No a toto sú Temple Six, skladba Cikáda.

0: myslím, že celkom dobrý zvuk priniesli Sleep or Mods v Orbital remixe v skladbe I Don't Rate You. Orbital sa podielali na zvuku toho, čo sme počúvali, ale aj toho, čo budeme. Dajme si ešte Orbital aj s pôvodnou tvorbou. Jedna z legendárnych skladieb zaznie hneď po zelenej vlne, teraz je 6.32.
1: Zelená vlna.
0: Na ranných cestách sú už kolóny, na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek sa zdržíte 5 minút pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, pri cestároch 15, pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čace 20 a na viazde do Košic z Prešova pri cestároch zatiaľ 5 minút. Na D1 od Voderad po Senec v smere na Bratislavu na 42. aj na 32. kilometri sa pri ceste pasie Vysoká Zver, buďte teda na D1 pozorný, opatrný. No a na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je tam znížená na 60, sledujte dopravné značenie. A pozor na radary, na viazde do Michala nad Žitavou z Kmeťova merajú rýchlosť, tiež na viazde do Streženíc z Lednických rovní v stráži v smere na Žilinu, merajú aj v Podturni v oboch smeroch, na ceste prvej triedy pred Levočou smerom zo Spišského Štvrtka, na viazde do Spišského Podhradia z Levoče, za Lipanmi smerom na Sabinov a merajú aj na viazde do Prešova z Popradu. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň pozdravíme mimozemšťanov vo filme Blízke stretnutia tretieho druhu.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Je 6.42 naladené, máte Rádio FM. V dnešnom ráne na FM-ku mám pre vás aj permanentku na Kalesov Ostrava. Dostaneme sa k nej. Sme festivalové rádio, budeme spomínať aj festival autorského čítania. Aj ten nás zaujíma. A vedátor sa ozve. Samozrejme, klimatická zmena bude téma toho jeho dnešného rozprávania. Počúvali sme Vyši, Orbital pred malou chvíľou a teraz tá legendárna Naďa s príbehom prichádza teraz do nášho rána Ali ibn Rashid.

0: 10 minút pred 7. Počúvate Rádio FM a aj celkom praktické otázky otvorí moja kolegyňa Dominika v aktuálnom podcaste Svoja som FM. Ako často si umývať vlasy, prečo nie je ofina pre každého, ale aj o vyhorení a mentálnom zdraví sa zhovárala so svojimi dvoma hostkami, Renata Márová a Monika Kalická, hairstylistky. Rozprávajú práve v tom aktuálnom vydaní podcastu. Renata pracuje vo svojom odbore takmer 40 rokov a starala sa aj o vlasy prezidentky Zuzany Čaputovej. Hovorila aj o tom, aké boli jej začiatky.
1: Ale my sme stále boli odkazaní na tie naše majsterky. Stále sme boli odkazaní na nejaké časopisy. Ale tých časopisov nebolo veľa zo zahraničia, teda respektíve neboli žiadne zo zahraničia, boli len tie, čo boli u nás publikované. Takže my sme hltali všetko možné, čo sa dalo.
0: Viac si môžete vypočuť v podcaste Svoja som patrí medzi skvelé podcasty Rádia FM. Ďalej počúvame Keen. Tiež už dávna spomienka na pieseň Is it any wonder? Dobré ráno z Rádiom FM.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nitra stojí pred vyhlásením mimoriadnej situácie pre problémy s pitnou vodou. Írsko preberá vedenie Rady Európskej únie, čakajú ho náročné vyjednávania o unijnom rozpočte. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludne od západu s dažďom a 30 až 37 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Privatizácia strategických energetických podnikov bola chyba, vyhlásila ministerka hospodárstva Denisa Saková. Zároveň potvrdila, že štát má záujem odkúpiť 17% akcií slovenských elektrární, tak aby v nich vlastnil väčšinu.
2: Spravíme všetko preto, aby sme týchto 17% získali do rúk štátu naspäť. Bavíme sa o stovkách miliónov a možno aj miliarde, dva, tri, takže aj miliarda. Uvidíme. Máme nejaké predpoklady, máme nejaké ohodnotenia.
1: Aktuálne má štát v elektrárniach podiel 34%, zvyšok patrí EPH Daniela Křetínského a Patrika Tkáča. Po pripojení štvrtého bloku elektrárne v Mochovciach začne plynúť 6-mesačná lehota, počas ktorej sa má vláda rozhodnúť, či využije opciu a akcie odkúpi. V meste Nitra je nedostatok pitnej vody, hrozí vyhlásenie mimoriadnej situácie. V útorok zasadal aj krízový štáb. Dlhodobé sucho, extrémne vysoké teploty a nadpriemerná spotreba pitnej vody spôsobili, že vodárenská spoločnosť čelí krízovej situácii ohľadom zásobovania pitnou vodou, pokračuje Denisa Halajová z Mestského úradu v Nitre.
3: Chceli by sme poprosiť hlavne obyvateľov rodinných domov, ktorí polievajú trávniky pitnou vodou a taktiež naplňajú bazény alebo výrivky touto pitnou vodou, aby tieto aktivity výrazne obmedzili alebo úplne zastavili, a to z dôvodu solidarity s našimi staršími obyvateľmi alebo pacientmi v nemocniciach, ktorí môžu byť ohrození nedostatkom vody.
1: Riaditeľka odštepného závodu Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Margita Kršáková doplnila, že vzhľadom na vysoké teploty a pokles hladiny podzemných vôd museli pristúpiť k regulácii vodných zdrojov, aby sa pitná voda dostala až do Nitry. Globálna teplota morskej hladiny prekročila počas uplynulého mesiaca rekordné hodnoty a dosiahla 20,86 stupňa Celzia. Informovali o tom služby programu Kopernikus v oblasti zmeny klímy. Očakáva sa, že tento rekord bude mať dosahy na poveternostné podmienky, globálnu klímu aj na morské ekosystémy. Železničná spoločnosť Slovensko od dnes dočasne ruší vlaky medzi Kútmi a Skalicou. Dôvodom má byť nedostatok rušňovodičov. Niektoré spoje nahradia autobusmi. Ukrajinská armáda sa pripravuje na možný nový útok Ruska vedený zo severu. Pokus zaútočiť priamo na Kyjev, prípadne z územia Bieloruska, však ukrajinské ozbrojené sily neočakávajú. Zámerom Moskvy by podľa nich mohlo byť obsadenie územia v ukrajinskej Černihivskej oblasti a odlákať ukrajinské sily, ktoré sú nasadené na iných miestach frontovej línie. Pokračujúca podpora Ukrajiny aj konkurencieschopnosť Európskej únie, hodnoty a bezpečnosť budú hlavnými prioritami írskeho predsedníctva v Rade EÚ, ktoré sa začína dnes. Íry preberajú mandát od Cypru a v mnohom na ne nadväzujú, napríklad v ďalšom posune v rokovaniach o novom dlhodobom unijnom rozpočte či pokroku v prístupových rokovaniach kandidátskych krajín na ceste do únie. Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne od západu na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Bude veľmi teplo, 29 až 37 stupňov, a k večeru na väčšine územia výrazné ochladzovanie, prevažne slabý vietor.
4: 7 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pripájame aj aktuality z dopravy. Nehoda je v Námestove na hlavnom ťahu v smere do centra. Pri čerpacej stanici OMV blokovaný je jeden pruh. Ďalšia sa stala za Šarišským Štiavnikom smerom na Svidník. Tam skončil kamión mimo cesty, blokovaný je aktuálne jeden pruh. kolóne sa na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek zdržíte asi 10 minút pred Novákmi, v smere z Horných Vesteníc pri cestároch 30. Na vjazde do Žiliny z Rajca rátajte s 10 minútami pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce s pol hodinou. Zdržíte sa aj na vjazde do Košíc z Prešova pri cestároch asi 15 minút a 10 na vjazde do Prešova z Kapušian. Radary merajú na vjazde do Rišňoviec Hlohovca, na vjazde do Michala nad Žitavou z Kmeťova, merajú aj na vjazde do Streženíc z Lednických rovní v Stráži v smere na Žilinu, v Podturni v oboch smeroch, na ceste prvej triedy pred Levočou smerom zo Spišského Štvrtka, merajú aj na vjazde do Spišského Podhradia z Levoče, na D1 pred Dunalom Branisko v smere z Prešova, za Lipanmi smerom na Sabinov, na rýchlosť pozor aj na vjazde do Prešova z Popradu, vo Veľatoch na Hlavnej v oboch smeroch a v Brekove v smere do Humenného.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Ráno na FM-ku. Pekné ráno s rádiom FM aj ďalej. Počúvať budeme aj Jungle. Svojou muzikou prispieje aj This is Kevin a aj Suede zaznejú teraz z rána na FM-ku. Z ďalšej hodiny tohto 1. júlového rána máme po správach. Je už takmer 7:07. Dobré počúvanie vám želá Martin.

0: Majka. O 7.12 aktuality z hudby.
1: Hudobné správy FM.
2: Londýnska kapela The Big Moon ohlásila nový už štvrtý album. Kapela je späť s albumom Forever, ktorý nahrali v priebehu 3 týždňov po boku Sama Cohena, ktorý pracuje aj s Kevinom Morbym. Z albumu, ktorý vyjde 30. oktobra, je už dostupný aj pilotný

La Priest chystá nový album, predstavil z neho aj čerstvý single. Album Into the Sky, ktorý mu produkoval Boys Noise, podporil skladbou Evernow. Jeho čerstvý album čakajte 28.

Cheeky premiéroval nový single, nedávno potvrdil, že chystá aj nový album, prvý po 6 rokoch. Z už 15. albumu Different When It's Silent, ktorý zverejní 17. júla, vypustil single I'm Yours, na ktorom hostuje Mitch Sanders. I'm yours.

Show. Arrested Development doznievajú v ráne na FM-ku o 7.21. Je 1. júl, rozbiehajú sa nám oficiálne prázdniny, meniny majú Diany a Dajany, všetko dobré. A veľmi dôležitý dátum je to pre Kanadu. V roku 1867 práve vznikla Kanada, každoročne si to pripomínajú ako Deň Kanady. V roku 1903 odštartoval prvý ročník cyklistických pretekov Tour de France. V roku 1979 predstavila firma Sony Walkman. V 91. bola na zasadaní v Prahe, takto 1. júla, oficiálne rozpustená organizácia Varšavskej zmluvy. A v roku 2013 sa Chorvátsko stalo členom Európskej únie. A to je celkom fajn v tomto dovolenkovom období. Keď spomínam úniu, pripomínam, že rotujúce predsedníctvo Rady Európskej únie dnes preberá Írsko. Počas neho bude koordinovať legislatívne priority bloku, viesť zasadnutia v Bruseli a hostiť desiatky politických stretnutí a summitov. Dnes sa zároveň začína predsedníctvo Slovenska vo Vyšehradskej skupine. No a dnes, počuli ste to už aj v predpovedi počasia, začne klesať teplota na viacerých miestach, ale hlásia búrky. Takže aj dnes opatrne, najmä teda z toho búrkového hľadiska. Počúvate Rádio FM, je 7.23. Dobré ráno a úspešný štart nového pracovného rána, stredy, ktorá je pred nami.

0: A tešia sa fanúšikovia, fanúšičky Weezer. Je to pieseň, ktorá sa im páči. Nová muzika Weezer, pripravujú toho viac. Toto je v spolupráci so speváčkou kapely Wednesday, pieseň We Might As Well Be Strangers. A je to pieseň o odcudzení. O 7.31 ideme na cesty.
1: Zelená vlna.
0: No teda dobré ráno, aj za volantým, pozorne hodaje v námestove na hlavnom ťahu v smere do centra, je to pri čerpacej stanici OMV, blokovaný je tam jeden pruh za Šarišským Štiavnikom smerom na Svidník, za kamión skončil mimo cesty, prejdete striedavo. V kolone na diaľnici D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek sa zdržíte 10 minút, na Račianskej v smere do centra 15, pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri cestároch sa zdržíte 40 minút, na viazde do Žiliny z Rajca 10, pred Kysuckým Novým Mestom smere z Čace 50 minút, na viazde do Popradu z Hozelca 15 a na viazde do Košic z Prešova pri cestároch stratíte asi 20 minút. Pozor, na D1 pred Pernolákovom smerom z Trnavy na 19. kilometri blokuje pravý pruh pokazené osobné auto. Pozor na dobrzďovanie do kolóny, zdržíte sa tam už asi 10 minút. A na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. A ešte zo pár radarov merajú aj na viazde do Rišňoviec z Hlohovca, na viazde do Veľkého Zálužia z Bábu, v Banskej Bystrici na konci Lazovnej v smere na Medený Hámor, merajú aj na severnej diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere na Ružomberok, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, vo Veľatoch na Hlavnej v oboch smeroch a merajú aj v Brekove v smere do Humenného.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modulovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk.

0: Máte naladené rádio FM Simple Minds, sme práve počúvali, je 7.39, pred nami krásna festivalová sezóna. Ak budete aj ďalej s ránom na FM-ku, budete sa môcť zapojiť aj do súťaže o permanentku na Kalezo do Ostrava. Ale spomínať budeme v rámci festivalového diania aj mesiac autorského čítania. Pozvem aj na ďalšie kultúrne podujatia, akcie hudobného aj nehudobného formátu, ale ozve sa aj Vedátor FM. Samo Kováčik dnes bude hovoriť a asi to dáva zmysel o klimatickej zmene.
1: Posledný týždeň nám dal trochu okúsiť, ako môže vyzerať klimatická zmena.
0: Viac v dnešnom ráne na FM-ku. Počasie. A už keď sme si nastavili tú tému počasia, tak aj pokračujeme. V týchto chvíľach je v Bratislave malá oblačnosť, 27 stupňov, v Piešťanoch 25, v Žiline oblačno 22, na Sliači malá oblačnosť 22, v Poprade takmer zamračené 21 stupňov Celzia, oblačno je v Prešove 23 a polooblačnosť 25 máte v Košiciach. Polooblačno až oblačno bude aj naďalej, postupne od západu, k tomu na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky a môžu byť aj intenzívne. Bude veľmi teplo, ale k večeru sa na väčšine územia výrazne ochladí. Bude 29 až 37 stupňov Celzia a fúkať bude prevažne slabý vietor. Pri búrkach môže samozrejme prechodne zosilnieť. Dnes teda ešte do 37, k večeru s ochladením, aj s búrkami a nárazovým vetrom. Vo štvrtok potom už denné maximum do 28 stupňov Celzia, takže výrazný pád. Aj v najbližších dňoch, aj v piatok, aj v sobotu to bude s denným maximum 28. No tak, taký je výhľad na tie najbližšie dni. Počúvate rádio FM, dnes teda pozor, najmä pred búrkami, výstraha okrem východného Slovenska, krajného východu Slovenska platí pre celé naše územie.

Vrátime sa viac ako 40 rokov do minulosti. Ideme do 1. júla 1982. Práve v tom dátume vydali Grandmaster Flash and the Furious Five rapovú klasiku The Message. Je to skladba, ktorá ukázala, že rap môže byť aj vážnym spoločenským komentárom a namiesto také nejakej dovtedajšej oslavy života opisuje každodennú realitu chudobných štvrtí v Bronxe. Časť textu vznikla ako reakcia na dopravný štrajk v New Yorku v roku 1980. Skupina ju aj najskôr nechcela nahrať. Obávali sa, že je na žáner a ich pomery príliš pomalá. Netušili, ako to zoberú fanúšičky a fanúšikovia. No a napokon, ako to už história potvrdila, priniesli jeden z najvplyvnejších trackov. Poďme si ho vypočuť. Rok 1982, 1. júl a The Message v Rádiu FM. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12:00 mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk.
1: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Bolo 8 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
5: Štát zvyšuje viaceré sociálne príspevky. V Španielsku finišuje proces mimoriadnej legalizácie pobytu pre cudzincov. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní od západu s dažďom a teplotou do 37 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Opatrovateľom a osobným asistentom sa už vyplácajú vyššie príspevky za starostlivosť o nevládnych či zdravotne znevýhodnených príbuzných. Príspevok na opatrovanie sa od júla zvýšil zo súčasných 663 eur na 729 eur, teda na úroveň čistej minimálnej mzdy, pokračuje minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
6: Keď si to premietneme do príspevku na opatrovanie dieťaťa, je k tomuto príspevku ešte príplatok vo výške 200 eur, tak v takomto prípade od 1. júla dostanú 929 eur.
5: Pri starostlivosti o dve a viac odkázaných osôb sa príspevok zvýši na 969 eur mesačne. Od dnes si prilepšia aj osobní asistenti, ktorí budú dostávať 6 eur a 81 centov na hodinu. Americký viceprezident J.D. Vance označil postoj Vatikánu k imigrácii za znepokojujúci. Reagoval tak na vyjadrenia pápeža Leva XIV., ktorý opakovane kritizoval súčasnú americkú vládu pre jej protiimigračné opatrenia. Hlava katolíckej cirkvi nedávno vyzvala svoju vlasť k hlbokému zamysleniu nad tým, ako sa za vlády prezidenta Donalda Trumpa zaobchádza s migrantmi. Trumpova vláda sa podľa neho k prisťahovalcom správa mimoriadne neúctivo a kritizoval neľudské zaobchádzanie s nimi. Spojené štáty medzi tým už začali s deportáciou migrantov bez potrebných dokladov na Tichomorské súostrovie Palau východne od Filipín. Potvrdila to miestna prezidentská kancelária, podľa ktorej prijali prvú takúto osobu. Identita muža ani dôvody, prečo bol deportovaný, nie sú známe a územie Palau po dvoch týždňoch opustil. Tento týždeň, keď v Španielsku finišuje proces mimoriadnej legalizácie pobytu pre cudzincov, premiér Pedro Sánchez napriek kritike opozičných strán posilňuje svoj pozitívny naratív o imigrácii. Jeho postoj je podľa médií v Európe prakticky ojedinelý. Predstavil plán integrácie imigrantov podporených sumou 500 miliónov eur. Imigráciu obhajoval z demografických, ekonomických aj humanitárnych dôvodov.
7: Španielsku hrozí, že do roku 2050 príde o 19% svojho hrubého domáceho produktu a do roku 2075 o 22%. Španielska vláda v posledných rokoch zaviedla migračnú politiku, ktorú by som označil za zodpovednú, takú, ktorá sa zameriava na zabezpečenie legálnej, bezpečnej a riadenej migrácie, pretože kým iní žiaľ robia politiku z migrácie, my robíme skutočnú migračnú politiku.
5: Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu stúpol na viac ako 1300, z čoho takmer 400 ľudí zomrelo, informovali miestne úrady. Epidémia zasiahla celý severovýchod Konga. Jej epicentrum sa nachádza v provincii Ituri. Zdravotníci pátrajú po ľuďoch, ktorí mohli byť vystavení chorobe aj v susedných provinciách. Celkový počet prípadov aj obetí je pravdepodobne oveľa vyšší. Humanitárni pracovníci a vedci tvrdia, že zdravotnícke úrady vírus odhalili príliš neskoro. Hokejový Slovan získal z Nitry jej najväčšiu hviezdu. Samuel Buček bude od novej sezóny obliekať dres belasých. 27-ročný slovenský útočník sa do Bratislavy vracia po 5 rokoch. Pod zoborom pôsobil 3 sezóny, počas ktorých dvakrát vyhral majstrovský titul. S vicemajstrom podpísal ročnú zmluvu. Alex Molčan má na grandslamovom tenisovom turnaji vo Wimbledone blízko k postupu do druhého kola. Jeho zápas s Nemcom Altmaierom prerušili pretmu, keď slovenský reprezentant viedol 2-1 na sety. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní postupne od západu oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, aj intenzívne. Bude veľmi teplo a dusno, 30 až 37 stupňov, k večeru od západu na väčšine územia ochladzovanie a prevažne slabý vietor. 8 hodín, 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
8: Odstavené vozidlo na D1 a kolóna pri Novákoch, pripravené sú správy z dopravy. Na diaľnici D1 pred Bernolákovom smerom z Trnavy na 19. kilometri blokuje pravý pruh pokazené osobné auto, zdržíte sa 15 minút. Nehodu odstraňujú v Námestove na hlavnom ťahu smerom do centra pri čerpacej stanici OMV, blokovaný je jeden pruh. Za Šarišským Štiavnikom smerom na Svidník skončil kamión mimo cesty, prejdete striedavo. V kolóne si pol hodinu postojíte pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch a pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra pri Cestároch sa zdržíte viac ako 20 minút. 10 minút si počkáte na diaľnici D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek a v Bratislave na Račianskej smerom do centra. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.

bude v Ostrave letný festival, na ktorý mám permanentku. Už o chvíľu si budete môcť vyhrať vstup na Kaleso v Ostrava. Ja myslím, že je celkom dobrá ponuka do tej najbližšej hodinky nášho ranného vysielania. Okrem toho ale aj množstvo dobrej muziky, Ezra Kolektív, Nike Balls, Tears for Fears budeme počuť takisto v priebehu najbližších minút v našom rannom playliste. Ale v úvode rozbiehajúcej sa hudobnej hodiny po správach Pont

0: mne prinášajú vždy radosť. Tears for Fears sa zazneli z rána na FM-ku. Je 8.13 a doznievajú. No a verím, že radosť tu bude aj ďalej. Pre niekoho z vás určite.
1: Počúvaš festivalové rádio FM.
0: Pozývame vás z rána na FM-ku na 23. ročník Medzinárodného festivalu Kalesov Ostrava. Festival bude v Dolných Vítkoviciach od 15. do 18. júla. Viac hudobného line-upu teraz pospomína PR manažér Zdenko Hanout.
2: Aby som odporúčal zažiť naživo Mobyho. Moby je z môjho pohľadu veľká legenda tanečnej a elektronickej hudby a jeho živé vystúpenia, to čo vlastne aj nedávno vystupoval na jednom z festivalov, tak bol to veľký zážitok pre všetkých, takže ja verím tomu, že aj na Kolesov Ostrava toto bude jeden z tých highlightov. Potom určite Lorde, ktorá predložila svoj set, respektíve ponúkla set na festivale o niečo dlhšie ako sú štandardné sety. Teddy Swims, neskutočný hlas a na to sa veľmi teším. 21 Pilots, ich už som zažil na Kolesov Ostrava niekoľko rokov dozadu, tento rok sa vracajú aj s novým albumom, takže bude to určite zážitok a samozrejme Tomura, na to nemôžem zabudnúť.
0: Festival Kalesov Ostrava ožije nielen hudbou, ale aj sprievodným programom v podobe diskusí, divadelných predstavení, workshopov.
2: Človek nie je na tom hudobnom programe, tak určite na tom sprievodnom programe si nájde čokoľvek pre seba, či už je to napríklad súbežná konferencia Melting Pot, hej, kde je veľmi veľa zaujímavých prednášok, je tam veľa zaujímavých rečníkov, sú tam divadlá, rôzne performancie v tom areáli, je tam konkrétna časť, ktorá je určená pre deti, sú tam rôzne malé predstavenia, sú tam rôzne hry, doprovodné podujatia, zóny na experiencii, to znamená, že na nejaké zážitky, ktoré tam tí ľudia návštevníci môžu zažiť.
0: No a ja mám pre vás na Kalesov Ostrava permanentku. Zdenko už spomínal nejaké zaujímavé väčšie mená z tohto ročného line-upu. A ja sa priznám, že ešte som sa do toho nejak veľmi akože nepozeral, neponáral, do tej ponuky Kalesov Ostrava. Ale vy to urobte, možno ste to už aj urobili, lebo túžite ísť na Colors a napíšte mi na studio@radiofm.sk tri mená, ktoré vás z tohto ročného line-upu zaujímajú. Rozumiem, že Moby je veľké lákadlo, pokojne ho spomente, ale môžete aj nejaké také tie v úvodzovkách menšie mená pre vás, ale možno o mnoho zaujímavejšie vyťahnuť z toho line-upu Colorsov Ostrava. Zaujímavé, že čo to je, čo by ste si radi pozreli, čím vás Kalesov Ostrava tento rok priťahuje. studio@radiofm.sk, tri dobré tipy z programu Kalesov Ostrava. Jedna permanentka môže byť vaša. No a ja len pripomínam, že Kalesov Ostrava bude v Dolných Vítkoviciach od stredy 15. júla. No a som zvedavý, teda, čo poprichádza do mailovej schránky Rádia FM. Od nás z playlistu teraz odchádzajú smerom k vám Ezra Kolektív.

0: Výborná Najka Volsová hudobná produkcia a jedinečný spevácky výkon znel nám v piesni Hello, How You Doing? Je 8.24, počúvate Rádio FM. No a Nika teraz vyberá ďalšiu pieseň z albumu tohto týždňa.
1: Album týždňa eBay Offering.

Lisa Kanda Diaz a Naomi Diaz sa narodili v Paríži, no prvé roky života prežili na Kube, odkiaľ pochádza ich otec, známy perkusionista Anga Diaz. Ibei však vyrastali v Paríži, no teraz sa po rokoch vracajú práve na miesta, kde siahajú ich korene. Na miesta, kde zvykli tráviť prázdniny, sa vracajú vo svojej hudbe, a to aj vďaka spolupráci s umelcami z Havany, či už na samotných skladbách, ale aj vo videách. Dvojica nás vďaka albumu Offering chcela preniesť na Kubu a priniesť intimný obraz miesta, kde strávili prvé roky života a ktoré, ako sami hovoria, zásadným spôsobom formovalo ich dnešný sound a ktoré je súčasťou ich identity. Skladba číslo 9, I Know You Loved Me.

0: Bay, z ktorej ste počúvali práve ukážku, viac na Rádio FM.sk.
1: Rádio FM, počúvaj, čo chceš.
0: V albume tohto týždňa teraz jedna pieseň Milesa Kanea, po nej

0: Je 8.31, počúvate Rádio FM.
1: Zelená vlna.
0: Pripomíname dopravnú nehodu v Námestove. Na hlavnom ťahu v smere do centra pri čerpacej stanici OMV je zablokovaný jeden pruh. V kolóne pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc si pri cestároch počkáte 20 minút, pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čace tiež 20 a zdržíte sa aj na viazde do Košíc z Prešova. Pri cestároch je to na 15 minút. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je tam znížená na 60, sledujte dopravné značenie. No a radarov, tých meria naozaj dnes ráno veľké množstvo aj v týchto chvíľach. Na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura, na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu, merajú aj na ceste prvej triedy medzi Komárnom a Zlatnou na Ostrove, merajú v oboch smeroch, v Nitre pred kruhovým objazdom pod Zoborom smerom od predajne Oby, aj pred pred Novými Zámkami v smere z Nitry pri budúcej baterkárni, na rýchlosť pozor aj pred Komárnom smerom z Hurbanova, na D1 pred Považskou Bystricou smerom zo Žiliny, v Krásne nad Kysucou smerom na Zborov nad Bystricou, merajú aj na viazde do Likavky z Ružomberka, na ceste prvej triedy pri Lučenci v smere na Rimavskú Sobotu, v Krásnohorskom Podhradí v smere na Rožňavu, merajú aj v Rokitove v oboch smeroch, v Košiciach na Moldavskej pri benzínke Orlen v smere z centra mesta, v Košiciach na Palackého smerom z centra mesta a na viazde do Michaloviec z Vinného.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Viete, 8.38 máte naladené Rádio FM, no a začínam byť už aj ja teda poriadne zorientovaný v line-upe Kalezo Ostrava. Píšete mi na studio@radiofm.sk 3 tipy na umelcov umelkyne, ktoré patria do line-upu Colors a ktoré si radi pozriete.
1: Prežite festivalové leto s Rádiom FM.
0: studio@radiofm.sk ešte môžete chvíľu pokračovať v tejto aktivite, súťažite o permanentku na Colors of Ostrava. Pokrývame vám festivalovú sezónu a aj festivaly, na ktoré pozývame, ale aj my vlastne robíme pre vás každovíkendový festival v našom vysielaní, pretože víkendy budú počas leta naozaj o koncertnej nálade.
2: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
3: Možno bude mať ráda básne, písuje si do bloka.
2: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
0: Taký bude víkend, ktorý sa blíži v Rádiu FM. V polovici júla môžete zase vy naživo zažiť Kalezo Ostrava. Ak chcete permanentku, napíšte mi na studio@radiofm.sk 3 dobré, z vášho pohľadu dôležité tipy z line-upu Kalez.

Lines je pieseň od Elections in the Death Town. Počúvate ich v rádiu FM 8.48. No a s takým akože nadhľadom musím skonštatovať, že to cítite veľmi rozdielne v rámci Colors of Ostrava. Spájate sa v niekoľkých takých silných menách, akým je Moby. Na toho sa mnohí tešíte. No písali ste mi tri vaše tipy, nejaké také srdcovky, ktoré by ste si na Colors of Ostrava pozreli. Súťažili ste tak o vstupenku, o permanentku na tento festival. A zaznejú teraz dve mená z Colors of Ostrava v rubrike dve z jedného festivalu a tiež sa objavujú veľmi, veľmi, veľmi často medzi tými menami, ktoré by ste chceli zažiť naživo. Jedno z nich je Bert & Friends a ich budeme počuť v ráne na FM-ku a aj Tomora, čiže spojenie Toma Rowlandsa z The Chemical Brothers a Auroris. Toto bude fantastické. Martin H. získava permanentku na Colors of Ostrava a Tomora nám znie v Rádiu FM.

V Ráne na FM-ku hráme dve z jedného. Prežite festivalové leto s rádiom FM.

0: počúvaj, čo chceš. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľká rača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na snowparadise.sk.
2: Snow Paradise, každý láskou zahorí. Najrodinné kráľovstvo, poďme na hory.
0: Rádio FM. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Od dnes bude u nás možné cestovať s viacerými dopravcami na jeden integrovaný lístok. Izraelské jednotky zostanú v južnom Libanone, pokiaľ bude Hizbalah predstavovať hrozbu, vyhlásil izraelský premiér. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní od západu s dažďom a 30 až 37 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Od dnes bude na Slovensku možné cestovať s viacerými dopravcami na jeden integrovaný lístok. Štát za dodanie systému zaplatil 11 miliónov 850 tisíc eur bez DPH, pričom jeho 5-ročná prevádzka bude stáť ďalších takmer 12 miliónov. Pokračuje Martin Baran, projektový manažér Národného integrovaného cestovného lístku z Ministerstva dopravy.
4: Doterajší systém to bolo tak, že keď ste potrebovali lístok na vlak, tak ste museli použiť buď mobilnú aplikáciu Slovenských železníc, alebo potom nákup cestovného lístka priamo u vodiča. Museli ste použiť buď viacero mobilných aplikácií, alebo viacero spôsobov nákupu. Tunak to máte v jednom, kde na jeden klik si nakúpite všetky cestovné lístky, ktoré potrebujete na cestu.
3: Systém integruje 39 dopravcov, ktorí poskytujú dopravu vo verejnom záujme vrátane mestskej hromadnej dopravy, regionálnej autobusovej dopravy a dvoch železničných dopravcov. Izraelské jednotky zostanú v južnom Libanone, pokiaľ bude Hizbalah predstavovať hrozbu. Počas návštevy izraelských vojakov v okupovanej oblasti, ktorú Izrael nazýva bezpečnostnou zónou na libanonskom území, to vyhlásil izraelský premiér Benjamin Netanyahu.
5: Libanon uznáva Izrael, Izrael uznáva Libanon a my hovoríme Iránu a Hizbaláhu, odiďte odtiaľto, nemáte tu čo robiť. Sú tu dva suverénne štáty, ktoré chcú medzi sebou uzavrieť mier, chcú skutočne obnoviť realitu bezpečnosti a prosperity pre obyvateľov severu a tiež pre obyvateľov Libanonu. Trváme na tom, že neopustíme južný Libanon, kým nebude hrozba odstránená a pokiaľ tu bude ozbrojený Hizbaláh a bude nás ohrozovať, zostaneme tu.
3: Jednotky majú podľa neho rozkaz okamžite konať, ak zachytia hrozbu. Predtým minister obrany Israel Katz zapochyboval o schopnosti Libanonu podnikať útoky proti Hizbaláhu a predpovedal, že izraelské jednotky zostanú na území dlhodobo. Záchranári včera vytiahli z trosiek domu v Karakase živého trojročného chlapca po 6 dňoch od silných dvojzemetrasení, ktoré zasiahli Venezuelu a vyžiadali si životy takmer 2000 ľudí. Odborníci pripomínajú, že 72 hodín po zemetrasení predstavuje kritické obdobie, počas ktorého majú uväznení ľudia najväčšiu šancu na záchranu. Podľa predsedu venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez a záchranárske týmy doteraz spod trosiek vytiahli takmer 6500 osôb. Skutočné číslo zachránených sa však podľa neho blíži k 20 tisícom, ak sa započítavajú tisíce ľudí, ktorí sa spod trosiek dokázali dostať vlastnými silami alebo s pomocou priateľov a rodiny.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Francúzsko suverénne postúpilo do 8 finále šampionátu. 16 finále zvíťazilo nad Švédskom 3-0. Jeho triumf režíroval dvojgólový Kylian Mbappé, ktorý má na konte 18 presných zásahov na mundialoch a na najlepšieho strelca histórie Lionela Messiho stráca 1. Francúzi v 8 finále narazia na Paraguaj. Ďalej ide aj domáce Mexiko, ktoré si poradilo s Ekvádorom 2-0 a na turnaji ešte stále neinkasovalo. Miestenku medzi najlepšiu 16-ku si vybojovalo aj Norsko, ktoré zdolalo Pobrežie Slonoviny 2-1. Víťazný gól zaznamenal už 5-gólový Erling Haaland. Vikingov čaká v 8 finále Brazília. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní postupne od západu oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Bude veľmi teplo a dusno, 30 až 37 stupňov a k večeru od západu na väčšine územia ochladzovanie, prevažne slabý vietor. Je 9 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Zelená vlna.
8: Odstavené vozidlo na D1 a kolóna v Lohovci. Pozrime sa na cesty. Pozornosť výšte na diaľnici D1 pred Bernolákovom smerom z Trnavy. Na 22. kilometri je odstavené auto, blokovaný je pravý pruh. 20 minút si v kolóne postojíte v Lohovci na SMP v oboch smeroch a pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce stratíte 15 minút. 10-minútové kolóny sú v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra pri Cestároch, v Bratislave na Račianskej smerom do centra a aj na viazde do Košíc Prešova pri Cestároch. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Ráno na FM-ku.
10: Aj ranný vedátor veľmi aktuálne.
11: Posledný týždeň nám dal trochu okúsiť, ako môže vyzerať klimatická zmena.
10: Samuel Kováčik bude hovoriť aj o tom, čo s tým. Teraz je 5 minút po 9. Zdraví Martin, dobré ráno.

0: Počúvate Rádio FM, je 9.13, streda 1. júl, počasie je rozhodne témou týchto dní a témou bude aj nasledujúcej rubriky, v ktorej sa ozve Samo Kováčik. Hovoriť bude o klimatickej zmene, aj o tom, čo s ňou. Viac teraz o 9.13.
1: Ranný vedátor FM.
2: Posledný týždeň nám dal trochu okúsiť, ako môže vyzerať klimatická zmena. Keď sa rozpráva o tom, že stupne priemerná globálna teplota o 1-2 stupne, tak si väčšinou ľudí povie, že no a čo, 1-2 stupne veľký rozdiel nerobia. Skutočne nebezpečné dôsledky klimatickej zmeny sú však práve extrémne výkyvy počasia, ktoré sú práve vďaka nej oveľa bežnejšie. Môže tam spadať takýto týždeň, dva extrémny horúčav, môže tam spadať extrémne návalové dažde, alebo zase dlhé a zničujúce zimy, ktoré sa možno teraz príjemne predstavujú, ale tiež môžu napáchať veľké škody. Takže realita klimatickej zmeny nie je o tom, že nenápadne stupne teplota o 1-2 stupne Celzia, ani si nevšimneme. Realita klimatickej zmeny je taká, že extrémne výkyvy počasia sú oveľa bežnejšie. Čo sa s tým dá robiť? Je niekoľko vecí, ktoré môžeme robiť na osobnej úrovni a medzi najväčšie dopady má, ak prestaneme jazdiť autom. Druhý najväčší efekt má prestať lietať, nie že my osobne, ale teda lietať lietadlom a v domácnosti začať využívať obnoviteľné zdroje energie. Treba povedať, že na Slovensku máme veľmi čisté zdroje energie, prevažne jadrová energia, ktorá produkuje prakticky žiadne emisie fosilného uhlíka. Štvrtá možnosť je, keď už nie prestať šoferovať, tak aspoň jazdiť v elektromobile. A piaté najlepšie odporúčanie je prejsť na vegánsku stravu. Keď sa nikomu nedá na vegánsku, tak pomáha aj vegetariánska a keď sa ani tá nedá, tak jesť menej mäsa. Všetky tieto veci pomáhajú a samozrejme sa neočakáva, že to ľudia budú robiť dokonale. Nepotrebujeme zo pár ľudí, čo to robia na 100%, potrebujeme väčšinu ľudí, čo to robia, dajme tomu na 80%. To znamená, že sa nemusíte bičovať, keď niečo z tohto nedodržiavate presne, ale keď urobíte krok týmto smerom, tak za vás osobne uhlíková stopa môže klesnúť a postupne takto klesajú aj vplyvy klimatickej zmeny, aj keď samozrejme každý z nás z toho môže ubrať len malý kúsok. Čo môže ale každý z nás robiť pokojne vo veľkom je apelovať na ostatných. Jeden človek vie presvedčiť 10 alebo aj 100 ďalších, aby v niečom zmenili svoje rozhodnutia. Spolu vieme vplývať na firmy, na politikov a tam sa už tie rozhodnutia môžu dať na také úrovni, že to má potom obrovský vplyv. Takže myslite na to, že áno, treba robiť veci na osobnej úrovni, zároveň treba presvedčiť ostatných, lebo ako ľudstvo máme schopnosť klimatickú zmenu dostať pod kontrolu, potrebujeme sa len zosynchronizovať a chcieť.
1: Ranný vedátor FM.

Je 9.25, počuli sme už aj ranného vedátora o klimatickej zmene, aj o nejakých riešeniach, na ktorých treba pracovať. Naozaj to počasie, ktoré sme zažili v predchádzajúcich dňoch, bolo extrémne, v týchto dňoch sa má ochladiť, to je dôležité. Zároveň ale príde ďalší extrém a dnes treba očakávať aj potenciálne silné búrky, nárazový vietor. A čo je horšie pre nás, ktorí máme radi kultúru, čoraz viac náročné začína byť organizovať nejakú kultúru počas leta, hudobné festivaly, lebo práve tie extrémy sú nebezpečné a teda máme s tým už svoje skúsenosti aj z minulosti. Platí to aj o kultúre v hlavnom meste. Dnes napríklad muselo BKIS zrušiť podujatie Deň humoru. A celkom to vyzeralo byť ako výborný program plný špeciálnych hostí a program venovaný odkazu Milana Lasicu a Juliusa Satinského. No ale práve kvôli tomu riziku dnešných búrok a nárazového silného vetra sa rozhodli radšej toto podujatie zrušiť, respektíve presunúť potom na nejaký neskorší, lepší, v rámci počasia teda lepší termín. No.

0: bude to výzva teda aj v tých najbližších rokoch a najbližších letách, ako sa k tomu postaviť. Čo sa ale dá zažiť, poďme sa na to pozrieť, aj Music List ešte budete počuť v dnešnom ráne na FM-ku, ale aj Infolist, teda prehľad takých tých nehudobných aktivít.
1: Infolist FM. Ekologické komunitné centrum Búda v Žiari nad Hronom si dnes pre vás prichystalo swap o šaty. Vymeniť si môžete letné šaty, pánske trička, ale aj letnú bižutériu, doplnky alebo knihy. Súčasťou podujatia sú aj diskusie o udržateľnej móde a koncert Lucie Čiernej. Banskobystrické divadlo Štúdio Tanca sa dnes rozlúči s divadelnou sezónou vystúpením s hudobníkom Izobutánom a pozývame aj do Banskej Štiavnice, presnejšie do Hájovne, kde sa dnes premieta film Posledný viking. Východoslovenská galéria v Košiciach dnes pozýva na vernisáž výstavy Júlia, ktorá predstavuje tvorbu maliarky Júlie Bartušovej.
2: Infolist FM.
1: V Pezinskej malokarpatskej knižnici na vás zajtra čaká čítačka textov zosnulej spisovateľky, režisérky a scenáristky Evy Borušovičovej. Texty prečíta jej sestra Soňa Borušovičová. V Bratislave zajtra pozývame na vernisáž výstavy Interná kalibrácia do staromestskej knižnice, do komunitného centra IN na ľudskoprávny kvíz a rozhýbať sa môžete v Grasalkovičovej záhrade, kde sa v rámci kultúrneho leta v starom meste štartuje séria cvičení. V hlavnom meste v kultúrnom priestore na Bielej 6 sa zajtra koná typografický workshop. Letné kino Novej Cvernovky v Bratislave zajtra ponúka film Posledný viking a košické kino Úsmev zajtra premieta snímku Lásky jednej plavovlásky. Na záver vám dávame do pozornosti aj festival animácie Fest Anča, ktorý sa koná v Žiline až do tejto nedele.
2: Infolist FM.
1: Zajtra pozývame aj na bratislavskú loď Subdeck, kde na vás čaká predstavenie Diptych Samoty od divadla Newt. Viac už za herecký súbor prezradil Filip Pavuk.
3: Dva autorské príbehy, dve monodrámy, ktoré spája samota. Samota v nočnom klube, nekonečné hľadanie pravej lásky a samota na púti z Bratislavy do Michaloviec. Plná humoru, klišťakov a nádeje. To všetko v podaní herečky Kataríny Gurovej a herca Filipa Pavuka.
1: Predstavenie si môžete pozrieť zajtra o 18.30.
2: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Matilda Mann v Rádiu FM.
1: Počúvaš festivalové Rádio FM.
0: A nie len hudobné festivaly nás zaujímajú, ale napríklad aj festival, ktorý patrí k najvýraznejším literárnym festivalom v Strednej Európe. Mesiac autorského čítania. Tento festival vznikol v roku 2000 v Brne, postupne sa rozšíril aj do ďalších miest a v posledných rokoch aj na Slovensko, kde si našiel svoje publikum v Bratislave, v Prešove, v Košiciach, aj v Trenčíne. Jeho už 27. ročník je zameraný na grónsku literatúru. Aká je, o tom nám viac povie teraz Zuzana Bujačková, riaditeľka občianskeho združenia Literárny klub SK, ktorý tento festival organizuje.
2: Grónsko sa v poslednom období dostalo do centra svetovej pozornosti najmä z geopolitických dôvodov. Debaty o jeho strategickej polohe, nerastnom bohatstve, klimatickej zmene či mocenských záujmoch však často prekrývajú to podstatné, a teda to, že Grónsko je krajina s vlastnými príbehmi, jazykmi, pamäťou a kultúrnou imagináciou. A práve literatúra dokáže tieto vrstvy sprítomniť najpresnejšie. Nie ako exotickú kulisu, ale ako živý hlas spoločnosti, ktorá sa dlhodobo pýta, čo to znamená byť Gróňanom či Gróňankou.
0: Mesiac autorského čítania otvorí v Bratislave v sobotu 4. júla špeciálny večer a samotný festival sa uskutoční od 18. júla do 3. augusta každý večer v Romerovom dome. No a teda ide o festival Mesiac autorského čítania, a teda grónske autorky a autori budú čítať v originálnom znení svoje texty. Na obrazovke budete môcť čítať ich preklad.
2: Tohtoročný mač bude unikátnou príležitosťou spoznať kultúru, jazyk a literatúru, ktorá nám je absolútne neznáma. V porovnaní s ostatnými ročníkmi je to naozaj nová situácia, v ktorej my sami nevieme, do akých debát sa dostaneme, aké témy otvoríme a vlastne ani aké texty čítať budeme. Mač totiž každý rok prináša unikátne preklady textov, ktoré doteraz preložené neboli.
0: No a mám pre vás okrem tejto pozvánky na naozaj nevšedný zážitok, ktorý môžete mať vďaka festivalu Mač, teda Mesiacu autorského čítania. Mám pre vás aj ďalšiu ponuku, knižku. Verím, že vás zaujímu stručné dejiny Grónska. Z vydavateľstva N-Press napísal Peter Koupský a tak ako už Zuzana spomínala, je to taká celkom aktuálna publikácia.
2: Tam sa dokážeme dočítať niečo málo o nielen dejinách, ale treba aj o geografii tejto veľmi zaujímavej krajiny, ktorá sa dotýka treba z našej domácej histórie a najmä Moravy. Veľmi nečakaným spôsobom autorom knihy je Peter Koupský a určite poslúži na základné zorientovanie sa v tematike.
0: No takže festival autorského čítania, čoskoro o Grónsku a s grónskymi autorkami a autormi, a čítať si o Grónsku môžete aj teraz, ak sa ozvete na studio@radiofm.sk a napíšete mi, aké je hlavné mesto Grónska. Také ľahké to bude. Knižku dostane jeden z vás.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: A z toho obdobia, z toho albumu zneli najmä instrumentálne skladby. O to silnejšie zostala zapísaná v histórii táto so skvelým spevom Pat Hirsch. Na Montmartre sa vraj zoznámila z Air, pre ktorý zaspievala All I Need. Je 9.50, pre mnohých asi príjemná spomienka na muziku minulosti. No ale nie, no stále aktuálna, stále živá, stále naša v Rádiu FM. Predsa len o aktuálnejších témach bude hovoriť teraz Mima, o aktuálnych koncertoch. Music List
1: FM. Dnes na lodi Pinguel v Bratislave odohrá koncert Brasshouse Trio Too Many Zoos z New Yorku. V Nuspirite tradične hudbu vyberá Kinet s hosťom DJom Dixonom v rámci formátu Trip to Brazil. Prešovské Stromoradie zajtra pozýva na koncert pesničkára Zabiť Františka a jeho altfolkové piesne. V bratislavskom Nuspirite vás zabaví DJ Kubo King. Na lodi Pinguel vystúpi česká kapela Bert and Friends.

Cyklist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Takedy sme naozaj hrávali túto pieseň vo veľkom. Mám pocit, že každých 10 minút bola to hustá rotácia. No, minimálne každé ráno raz sa objavila a dlho nezaznela. Napravili sme to, lebo je stále výborná. Dracula od Tame Impala, v tomto prípade aj z Jenny a v Jenny remixe, dozneli nám 2 minúty pred 10. Po 10. sa vám bude v Rádiu FM venovať. My si určite strávite dobrý čas v tých najbližších hodinách spoločne. Dobrý deň bude mať aj Dominik M. Ten vyhráva knižku o Grónsku, ktorú som spomínal. Petr Koupský napísal stručné dejiny Grónska a za jednoduchú odpoveď Núk na otázku, aké je hlavné mesto Grónska, získava túto knižku. Ďakujem aj vám ostatným, ktorí ste sa zapojili, a teda vám ostatným, ktorí ste boli dnes ráno s Rádiom FM. Zajtra sa budeme počuť opäť. Zdraví Martin i Triky. Ten uzatvára tak oficiálne hudobne to dnešné stredajšie ráno s Rádiom FM. Snaď vám bolo fajn. Mne áno, ďakujem.

0: Dobré ráno, dobrý deň. Prázdniny. Tešíte sa, detičky? A vy, rodičia? Pohodka to bude. Ako pieseň, ktorá práve dohráva Björk, ste určite spoznali v nahrávke Wins as a Boy, a predtým jedna pre decka, ktoré určite skáču od radosti, ak teda nás nejaké počúvajú, ktorým dnes začali prázdniny. Keta má nahrávka Comes and Goes. Moje meno je Mici, počúvate Rádio FM, máme krátko po 10. najbližšie 3-4 hoďky strávime spolu.
1: Rádio FM, počúvaj, čo chceš.

0: najbližšie, pretože sa nachádza na treťom albume spomínanej britskej kapely, ktorý bude oslavovať 30 rokov. Coming Up vyšiel v roku 1996.
1: Kultový album.
2: Debut Suede mal v roku 93 také očakávania a takú pozornosť, akú si vtedy len málo kto dokázal predstaviť. Album dostal okrem iného nálepku ako ten, ktorý odštartoval Britpop. Dvojka Dogman Star je trocha nedocenená, ale z dlhodobého pohľadu rovnako kvalitná ako debut. Trojka Coming Up je najviac komerčne zniejúca a aj ich najlepšie sa predávajúca doska.

Ak sa dá v roku 1996 ešte stále hovoriť o Britpope, tak Suede boli tí glam rockom inšpirovaní. Trend bol vtedy robiť dokonalé trojminútové popsongy. Suede zobrali to najlepšie z prvých dvoch albumov, ešte viac to vyleštili a vylepšili. Polovica piesní z albumu vyšla ako single a väčšina z nich sa radí medzi nezabudnutelné momenty 90. rokov. A tá druhá polovica mohla byť pokojne tiež singlami.

Coming Up je úžasný popový album, priamočiary, ale nie mainstreamový. Je to čisté potešenie z popových piesní. Kapela ustála odchod kľúčového člena, skladateľa a gitaristu Bernarda Butlera počas nahrávania druhého albumu. Na jeho miesto nastúpil víťaz konkurzu, vtedy len 17-ročný Richard Oakes. Kapela s ním nastúpila na úspešnú dráhu, ktorá trvala ešte niekoľko rokov. Dnes hrajú Suede niečo úplne iné.

0: Likely končí vo veľkom štýle prvú hodinu vysielania, dopoludnejšieho vysielania Rádia FM. Od mixu a mikrofónu stále pozdravuje Mici. A pred nami je tá ďalšia, ktorú bude štartovať Romy spolu s DJom Heartstringom na hrávke Enjoy Your Life. Nikam neodchádzajte, ostaňte s nami.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň pozdravíme mimozemšťanov vo filme Blízke stretnutia tretieho druhu.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Opozičná SAS podáva podnet na NKÚ kvôli cyrilometodským oslavám na Devíne. Zástupcovia Iránu sa v najbližších dňoch nestretnú s vysoko postavenými predstaviteľmi Spojených štátov. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludne od západu aj s dažďom a 30 až 37 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Pri cestovaní viacerými druhmi dopravy, napríklad z električky na vlak, bude stačiť jeden cestovný lístok. Ministerstvo dopravy spúšťa dnes systém jednotného cestovného lístka. Ako to funguje, vyskúšal náš redaktor Matej Stošek.
5: Dobrý deň z Trnavy. Aplikácia zatiaľ dostupná nie je. Cestujúci, ktorý má záujem túto službu využiť, si však môže vytvoriť profil na webovej stránke cyril.sk podobne ako napríklad u Železničnej spoločnosti Slovensko či u Dopravného podniku Bratislava. Následne si vo vyhľadávači vyhľadá spojenie. Pozitívnou vlastnosťou určite je, že cenu cestovného lístka vidí už pri vyhľadávaní. Cestovný lístok platí v mestskej hromadnej doprave v nástupnom meste, následne v medzimestskom vlaku či autobuse a aj v mestskej hromadnej doprave v cieľovom meste. Pre úplnosť len doplním, že pre obmedzenú časovú platnosť lístka na mestskú hromadnú dopravu je potrebné si tento lístok najneskôr minútu a pol pred odchodom spoja aktivovať.
4: Opozičná SAS podáva podnet na Najvyšší kontrolný úrad, aby preveril hospodárenie s verejnými financiami pri organizácii oslav príchodu svätých Cyrila a Metoda na hrade Devín, ktoré organizuje úrad vlády. Podľa informácií SAS majú oslavy stáť viac ako 320 tisíc eur. Šéf strany Branislav Gréling.
6: Viete, čo by bolo národné? Neokrádať ten národ, nemíňať peniaze ľudí na zábavu pre panstvo a radšej ako dôstojný štátnik urobiť slušný príhovor v STVR a vyzdvihnúť tam našu históriu.
4: Minister športu a cestovného ruchu a predseda strany Vidieka Rudolf Huliak sa na oslavách nezúčastní.
7: Ja som musel 24 ľudí vyhodiť kvôli tomu, aby som vôbec dokázal konsolidáciu zvládnuť, aby sa dotkla čiste chodu ministerstva. Každý minister by si mal zvážiť, na čo dáva peniaze.
4: Hovorca iránskej diplomacie Esmail Bahái vyhlásil, že Irán je pripravený prevziať zodpovednosť za správu Hormúzskeho prielivu v spolupráci s Ománom. Dodal, že tak koná na základe memoranda o porozumení medzi Iránom a Spojenými štátmi.
8: Pokiaľ ide o Hormuz, naše povinnosti sú jasné. Piaty bod memoranda jasne stanovuje zodpovednosť Iránu. S Ománom sme boli v kontakte už predtým. Diskutovali sme o dohodách týkajúcich sa námorných záležitostí a teraz ich chceme realizovať.
4: Podľa memoranda Irán do 30 dní zabezpečí obnovenie plavby v Hormuzskom prielive, vrátane odstránenia technických prekážok a mín. Teherán pri odmíňovaní kategoricky odmieta pomoc od iných krajín. Zástupcovia Iránu sa v najbližších dňoch nestretnú s vysokopostavenými predstaviteľmi Spojených štátov, ktorí včera prileteli na rokovania do katarskej Dohy, informovalo iránske ministerstvo zahraničných vecí. Katar ešte včera informoval, že bude pokračovať v úlohe sprostredkovateľa pri rokovaniach medzi USA a Iránom. Podľa agentúry Reuters súčasná situácia nesvedčí o dobrých vyhliadkach na dosiahnutie trvalého mieru medzi oboma znepriateľenými stranami. Informovaný diplomatický zdroj agentúre AFP povedal, že dnes sa v Dohe majú uskutočniť nepriame technické rokovania medzi zástupcami USA a Iránu o dohode o ukončení vojny na Blízkom východe. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní postupne od západu oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, aj intenzívne. Teplota vystúpi na 30 až 37 stupňov a k večeru od západu na väčšine územia ochladzovanie, prevažne slabý vietor. 11 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
9: Nehoda v Štúrove a cestári pri Rimavskej Sobote. Pozrime sa na cesty. Polícia upozorňuje na novú nehodu. V Štúrove v križovatke Ostrihomská cesta Jesenského blokovaný je jeden pruh. Vilkov otec pokračuje v dobročinnom pochode po ceste číslo 547 na trase z Košíc smerom na Košické Hámre. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Cestári pracujú medzi Rimavskou Sobotou a Tisovcom, zalievajú tam škáry a aj na ceste číslo 551 medzi Hontianskými Nemcami a Prenčovom opravujú tam výtlky. Radar hlásite na diaľnici D1 za Ilavou smerom na Trenčín, Vivachnovej smerom do Ružoberka a merajú aj v Novom Ruskove v oboch smeroch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Vám sa možno pri hudbe Kristýny Mantis zobrazí akýsi výjav amerického stredozápadu, ale mne Košice a Tokio. Košice, lebo som ju tam počul hrať teraz a boli sme na jednom pódiu. Kristýna, pozdravujem, v jednej mimoriadne príjemnej talk show počas festivalu Artfilm. A Tokio preto, že tam je rock'n'roll veľmi, veľmi populárny, Elvis špeciálne, doteraz vidím na Shinjuku partiu a možno 20 ľudí oblečených v čiernych kožených nohaviciach a čiernych vestách, napriek tomu, že vonku bolo strašné teplo. A nagelované vlasy, respektíve asi parochne, ale niektoré asi boli aj reálne. A naozaj, že tam bolo niekoľko takýchto skupín. Ale prečo hovorím o Japonsku? Lebo vo filmovej rubrike budeme spomínať jedno kultové anime, a síce film s názvom Tvoje meno, ktorý sa po rokoch od svetovej premiéry prvýkrát predstavuje aj slovenským divákom. Viac vám o tom povie kolegyňa Barbara.
1: Film FM. Vedeli ste, že podľa japonskej tradície môže jediná niť spojiť dvoch ľudí naprieč časom aj priestorom? Práve na tejto myšlienke stojí kultové anime Tvoje meno. Dvaja tínedžeri z úplne odlišných svetov si bez vysvetlenia začnú vymieňať telá. On vyrasta v rušnom Tokiu, ona na japonskom vidieku. To, čo sa spočiatku javí ako hra plná nedorozumení, sa postupne vyvíja na dojemný príbeh o spojení, ktoré dokáže zvrátiť chod času. V pozadí príbehu Tvoje meno stojí pojem musubi, ktorý vychádza zo šintoistickej tradície. Označuje prepájanie ľudí, plynutie času a neviditeľné putá, ktoré prepletajú duše medzi sebou. Práve vďaka ním môžu hlavní hrdinovia meniť udalosti, ktoré sa už zdali byť nezvratné. Dôležitým symbolom filmu je kométa, ktorá sa pred dopadom na Zem rozdelí na dve časti. Motív pritom nie je len pôsobivou vizuálnou atrakciou. Stáva sa symbolom času, ktorý postavy postupne rozdeľuje, ale zároveň ich znovu privádza k sebe. Tvoje meno citlivo zachytáva aj kontrast medzi veľkomestom a vidiekom, či pocit osamelosti v dnešnom svete. Atmosféru dodáva podmanivá animácia a hudba japonskej skupiny Rad Wimps. Hoci film vznikol už v roku 2016 a stal sa jedným z najúspešnejších anime titulov vôbec, na slovenské filmové plátna prichádza po prvý raz. Ide o film, ktorý je rovnako prístupný pre tínedžerov, ako aj pre dospelých. Film Tvoje meno nájdete vo vybraných slovenských kinách.

0: Vanessa Weiss aktuálne, pardon, Vanessa Freeman aktuálne spolu s Markim a Makotom na roke It's Alright, I Feel It. Vanessa Weiss pred chvíľou piesni The Deed, piesni California Dream od remixe od Deeda. O čo si pomalšie, ale rovnako zábavne aj o pár sekúnd spolu s Kraken Smack a Turbo Tito, a o čo si skoro rovnako rýchlo vlastne a rovnako zábavne s Vojtíkom v piesni Za tebou. Počúvate FM.
1: Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
2: Možno bude mať ráda básne, písuje si ich do bloka.
1: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: Magnetic, Aki Jour, na Kane, Moonchild, Sainly a samozrejme na Rodgers, ktorého gitarku ste mohli počúvať v nahrávke Tell Me Your Politic. Ďalšie dobré diskotéky aj koncerty môžete vyberať z nasledovnej ponuky. Music
1: List FM. Dnes na lodi Pinguel v Bratislave odohrá koncert Brasshouse Trio Too Many Zoos z New Yorku. V Nuspirite tradične hudbu vyberá Kinet s hosťom DJom Dixonom v rámci formátu Trip to Brazil. Prešovské Stromoradie zajtra pozýva na koncert pesničkára Zabiť Františka a jeho altfolkové piesne. V bratislavskom Nuspirite vás zabaví DJ Kubo King. Na lodi Pinguel vystúpi česká kapela Bert and Friends.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: www.radiofm.sk.
1: Letný Mix FM už o niekoľko minút. Po čerstvých správach dnes s DJom Drahošom prepočúval som veľmi príjemné letné na prvý prázdninový deň ako stvorené.
2: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Bolo 12 hodín.
5: Správy Slovenského rozhlasu.
6: Schválený akčný plán pre otvorené vládnutie má posilniť spolurozhodovanie občanov. Ukrajina žiada európskych partnerov o ďalšiu vojenskú pomoc. Zajtra nás čaká ochladenie, viac oblakov a teplota do 28 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Posilniť dôveru občanov štáta a ich zapájanie do rozhodnutí. Aj takéto ciele zapracoval úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti do akčného plánu iniciatívy pre otvorené vládnutie. Zelenú mu dala už aj vláda. Približuje kontaktná osoba pre otvorené vládnutie na Slovensku Linda Žuščáková.
7: Zapájanie občanov do rozhodovania, rozvoj dobrovoľníctva, zverejňovanie otvorených dát, aby mali občania prehľad o tom, ako ten štát narába s dátami a vzdelávanie v otvorenom vládnutí ako takom.
6: Viacerí zamestnávateľia a klub 500 však tvrdia, že celá agenda sú premárnené peniaze a je to len ohľadanie náplne práce pre štátnu správu. Odkladané zonácie štyroch národných parkov z dielne Ministerstva životného prostredia schválil vládny kabinet s pripomienkami. Ide o Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Poloniny a Malú Fatru. Napriek viacerým úpravám odborníci upozorňujú, že ide o sporné návrhy, najmä v otázke ochrany starých lesov. Vláda podpísala so spoločnosťou Slovalko zmluvu o obnovení výroby hliníka v Žiari nad Hronom. Podľa viceprimátora Ladislava Kukolíka je Slovalko pre mesto dôležité najmä preto, že vytvára pracovné miesta.
8: Pribudnú desiatky, možno stovky nových miest, pretože keď ukončila sa výroba primárneho hliníka, tak bolo prepustených asi 250 ľudí.
6: Výrobu hliníka zastavili v roku 2022 pre vysoké ceny elektriny. Počet obetí minulotýžňového dvojitého zemetrasenia vo Venezuele už vzrástol na takmer 2000. Predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez informoval, že spod trosiek sa doteraz podarilo zachrániť 6461 ľudí.
9: Všetky národné aj medzinárodné záchranné týmy pod vedením prezidentky aktívne pracujú na záchranných akciách a na zmiernení následkov zemetrasení. Musíme pokračovať v neúnavnom pátraní po preživších.
6: Dodal, že záchranári po 6 dňoch spod trosiek vyťahli aj živého dvojročného chlapca, ktorý sa momentálne zotavuje v nemocnici v Karakase. Ukrajina žiada partnerov z Európskej únie, aby jej poskytli ďalších takmer 7 miliárd eur na vojenskú pomoc, aby mohla využiť momentálnu situáciu na bojisku na dosiahnutie prevahy nad Ruskom. Informuje o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na list ukrajinského ministra obrany Michaila Fedorova. Príležitosť, ktorú nazval okno príležitosti, potrvá podľa neho asi 6 až 9 mesiacov. Európska komisia v uplynulých dňoch vyplatila Ukrajine prvé miliardy eur z únijnej pôžičky. Zajtra bude veľká, postupne od západu zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne, nočná teplota 21 až 14, denná vystúpi na 21 až 28 stupňov. Fúkať bude mierny až čerstvý severný vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
10: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Drahoš z Rádia FM. V jeho mixovanom sete, ktorý pre vás pripravil v rámci pravidelnej série, ktorú budete počúvať na vlnách FM vždy medzi 12. a 13. hodinou počas aktuálne prebiehajúcich letných prázdnin. Bude to príjemné a bude to fajn. Tešíme sa na to.
1: Letný mix FM.
2: Do najnovšieho vydania podcastu Svoja som FM prijali moje pozvanie renomované hairstylistky Renáta Márová a Monika Kalická. Hovorili sme aj o tom, prečo nikdy neísť spať s mokrými vlasmi, ako predchádzať vyhoreniu pri povolaní, ktoré je úzko späté s medziľudským kontaktom, ale aj o tom, ako vyzerá práca na veľkých fashion weekoch.
3: Mali sme nástup ráno 5:30, nás vyzdvihli z hotela, prvá prehliadka bola o 10:00, dovtedy bolo treba nachystať 40-50 modeliek, každú hodinu bola nejaká prehliadka, posledná išla o 8:00, o 9:00 večer a akože to sú fofry, to buď človek miluje, a chce tak, to robiť, tak. Alebo to potom zapálenie. To nerobí.
2: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie môjho podcastu vo všetkých podcastových službách.
4: Svoja som FM.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
5: Štát poskytne úľavy výmenou za reštart výroby v Slovalku. Portugalsko zajtra zasiahne vlna horúčav s teplotami až 44 stupňov. Slovensko čaká ochladenie, viac oblakov a teplota do 28 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Štát sa zaviaže ku kompenzáciám emisí, úľave z odvodu do jadrového fondu a k dodávke elektriny na najbližších 10 rokov výmenou za reštart výroby a udržanie zamestnanosti v hliníkárni Slovalko v Žiari nad Hronom, pokračuje premiér Robert Fico.
6: Oznamujem preto, že na prelome augusta a septembra sa začnú zapínať pece v Žiari nad Hronom. Slovensko sa opätovne vráti k výrobe primárneho hliníka.
5: Podľa viceprimátora Žiaru nad Hronom Ladislava Kukolíka je Slovalko pre mesto dôležité najmä preto, že vytvára pracovné miesta.
7: Pribudnú desiatky, možno stovky nových miest, pretože keď ukončila sa výroba primárneho hliníka, tak bolo prepustených asi 250 ľudí.
5: Výrobu hliníka zastavili v roku 2022 pre vysoké ceny elektriny. Dohodu o reštarte Slovalka vítajú aj asociácie zamestnávateľských zväzov a združení. Podľa nich tým Slovensko dáva jasný signál, že chce udržať priemysel, investície a pracovné miesta doma. Bratislavská Petržalka už oficiálne vlastní pozemky pod a v okolí jazera Veľký Dražďak, odkúpila ich od štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. Dôvodom je zámer mestskej časti rozvíjať okolie Dražďaku, upravovať brehy a chodníky, ako aj obava z možného kúpenia areálu súkromníkom, hovorí riaditeľ štátnych lesov Boris Gregor.
8: Ide teda 18 hektárov, kúpnej cene prevyšujúcej 3 milióny eur, vytvárajú potenciál pre rozvoj skôr oddychových a rekreačných zón ako pre aktívny manažment lesa a práve aj z tohto dôvodu tento majetok bude vhodné a rozumné predať na ďalší rozvoj a hlavne na vytvorenie príležitosti pre rekreáciu a oddych pre Petržalčanov a návštevníkov.
5: Pokračujúca podpora Ukrajiny, konkurencieschopnosť eurobloku a bezpečnosť budú hlavnými prioritami írskeho predsedníctva Rady Európy, ktoré sa začalo práve dnes. Írsky premiér Michael Martin poukázal na potrebu európskej jednoty v kritickom období, keď je svet stále neistejší a nepredvídateľnejší.
9: Európska únia musí vynaložiť viac úsilia na ochranu našich občanov, našich demokracií a nášho európskeho spôsobu života. Budeme chrániť základné hodnoty, na ktorých je Európska únia postavená. Slobodu, demokraciu, rovnosť, právny štát a rešpektovanie ľudských práv. A budeme pracovať na tom, aby Európska únia zmysluplne prispievala ku globálnemu mieru a bezpečnosti.
5: V regiónoch Lisabon a Setúbal v južnom Portugalsku zajtra vyhlásia červený, teda najvyšší stupeň varovania pred vysokými teplotami. V piatok sa maximálne varovanie rozšíri aj na okresy v strednom Portugalsku, kde by teploty v niektorých oblastiach mohli dosiahnuť 44 stupňov Celzia. Uviedla to portugalská meteorologická služba. Vlna horúčav, ktorá spálila Európu koncom júna, bola najhoršia, akú kedy kontinent zažil. Podľa vedcov zo skupiny World Weather Attribute by bolo také počasie bez globálnej zmeny klímy prakticky nemožné. U nás bude zajtra veľká, postupne od západu zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, aj intenzívne. Nočná teplota 21 až 14 stupňov, cez deň vystúpi na 21 až 28 stupňov. Fúkať bude mierny až čerstvý severný vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 13 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Nepriazná cesta pri Partizánskom a odstavené vozidla na D1. Počúvate dopravné správy. Medzi Partizánskym a Žabokrekmi nad Nitrou sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek hlásite ako nepriazný. Obchádzať môžete cez Brozany a Chynorany. Nehody odstraňujú aj pred Veľkými Uranmi smerom zo Sládkovičova a za Prešovom smerom na Veľký Šariš pri benzínke Slovnaft. Na diaľnici D1 za Vážcom smerom na Poprad na kilometri 305,5 je pokazené vozidlo. Blokuje jeden pruh. Na D1 pri výjazde Prešov juh smerom na Poprad na kilometri 407 stojí pokazená dodávka, prechádzajte opatrne. Vilkov otec pokračuje v dobročinnom pochode po ceste číslo 547 na trase z Košíc smerom na Košické Hámre, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Dajte si na cestách pozor. Hanna Churbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: roku 2022 vydal David Šbírka posledný album svojho otca, na ktorom pracoval ako producent. A z neho sme si hrali pieseň Náhodou, inak volá sa Posledné veci. Ak by ste mali záujem si napočúvať celý, ak teda nepatríte ku generácii, ktorá na Šbírkovi vyrastala, tak by ste si určite jeho tvorbu mali pozrieť a vypočuť minimálne tie najväčšie skladby, ktoré sa určite, že zapísali večným písmom do slovenskej pop music, ak nie aj trošku do svetovej, pretože Šbírka určite patril k tým, ktorí ten svet prenášali za železnú oponu počas komunizmu a jeho piesne bolo cítiť naozaj akýmsi svetovým majstrovstvom. Aktuálne teda aj z Rádia FM, predtým Gorillaz a The Moon Cave a my sa pri histórii ešte na chvíľočku pristavíme, pretože vám budem dávať do pozornosti zábavný podcast, ktorý pripravujú kolegovia Malíček a Hubinák a tí sa pozrú tentokrát na film z roku 1977, ktorý nakrútil režisér Steven Spielberg podľa vlastného scenára, volá sa Blízke stretnutia tretieho druhu. A otvoril tému, ku ktorej sa počas svojej kariéry Spielberg opakovane vracia, koniec koncov aj vo svojom ostatnom kuse. A aj preto má teda zmysel pozrieť sa na spomínanú snímku z dnešnej perspektívy. V 24. vydaní podcastu Pozor Spoiler vám kolegovia vyspoilerujú práve túto snímku a prezradia aj prečo môže byť zaujímavým sprievodcom aj k tým novším príbehom o kontakte s neznámym.
1: Dnes, takmer 50 rokov po premiére tohto filmu, sme na tom, čo sa týka kontaktu s mimozemšťanmi, podobne ako hlavní hrdinovia o filme, aj keď teraz sú už medzi nami ľudia presvedčení, že tu máme nejakú rasu jašterov. Každopádne je dobré povedať, že ľudia v Spielbergovom filme rozhodne ako jaštery nevyzerajú.
0: Kolega Hubinák sa tradične venuje aj použitej hudbe v spomínanom filme?
2: Spielberg chcel pôvodne použiť veľmi jednoduchý zvukový signál, nie nejakú melódiu. Williams však navrhol stovky možností krátkých 5-tónových nápadov, kým našiel ten správny. Tu sa vychádzalo z myšlienky, že mimozemská civilizácia by nemusela rozumieť ľudskej reči, ale mohla by reagovať na rytmus, matematické vzory, opakovanie či hudobnú štruktúru. Preto je tá záverečná scéna postavená takmer ako hudobný dialog, teda človek zahrá motív a mimozemská loď odpovie vlastnou variáciou.
0: Aktuálnu epizódu podcastovej série Pozor Spoiler hľadajte na vašej obľúbenej podcastovej aplikácii.

0: Sunlux, Rádio FM, Endlessly. Naladili sme sa trošku aj na elektronickú vlnu, čo ja mám veľmi rád, aj preto chvíľku potiahneme Nike Walls a Jamie XX už o pár sekúnd.
1: Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.

najlepšia slovenská hudba 70., 80. a 90. rokov. Dežo Ursini a Provizorium, nahrávka s názvom Vzývanie, nové vzývanie a aktuálne ďalšia skvelá slovenská hudba. Tentokrát súčasná. Jeden z projektov v mojom hľadačiku. Jeden z najlepších, ktorý aktuálne je. Ktorý sa mi najviac páči, tak, lebo ja nie som zase nejaký hudobný kritik, aby som vedel hovoriť, čo je najlepšie. Noční jazdci a Karlovka ako záverečná pieseň do poludnejšieho vysielania. Moje meno je Mici, ostatné 4 hoďky sme strávili spolu. Po 14. sa o vás postarajú Lucia a Vierka. Ešte príjemné počúvanie FM.

0: osmička.
1: V slovensko-českom rebríčku je 8. Mišino a 7. Anina Kama. Novinka číslo 1, 5 je Boston. 6. Blame Your Jeans, 5. priestor a na 4. mieste Kristina Mentis. Novinka číslo 2, Lips od Sil. Tretie miesto Lepajaco, druhé Benešicko Homeboy Sandman a víťazia Mozaika a Nike Walls. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky máme na rádio FMSK. Rozhodnite opäť do stredy do polnoci.
0: Osmička.

0: Roxy Music a More Than This. Táto pieseň nám otvorila stredajšie prvojúlové popoludnie na Rádiu FM. Je krátko teda po 14. a začína sa dnešné Popo FM s Luciou a Vierkou.
1: Pekný deň vám želáme z Rádia FM. Áno, takto 1. júla sa vám tiež prihovárame. No a keďže máme stredu, tak bude sa u nás napríklad dnes cestovať, tak ako ste zvyknutí, a dnes sa bude aj súťažiť.
0: Áno, je to tak. Ponúkneme vám dnes až štvordňovú permanentku na Pohoda Festival, čo znamená, že platí aj na ten otvárací The Cure Extra deň a potom aj na tie ostatné festivalové dni, takže si to nenechajte ujsť a počúvajte nás najbližšie 4 hodiny. Sme tu s vami.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: Pozdravujeme do švédskeho Malmö, tam majú momentálne okolo 22 stupňov, ale inak aj na Slovensku sa dnes pravdepodobne trochu ochladí a majú prísť aj búrky. Dávajte si pozor, ak by ste sa nachádzali niekde v okolí. Ale prečo pozdravujeme do švédskeho Malmö? Lebo odtiaľ pochádza práve hudobník, ktorého pieseň doznela, DJ Seinfeld. V tejto konkrétnej skladbe mu pomohol aj Dan Whitlam, volala sa If This Is It. No a rovnako sa volá aj Seinfeldov nový album, ktorý len nedávno vyšiel a my sme vám ho postupne prostredníctvom viacerých piesní a viacerých spoluprác predstavovali aj v našom vysielaní.
1: No toto bola výborná ukážka, čo sme počuli z rádia FM. Teraz sa ideme pozrieť na ďalších hudobníkov a hudobníčky, na to, čo majú nové, vie to Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Peter Gabriel premiéroval nový singel, vydal ho pri príležitosti jahodového splnu. Skladba I Belong to the Sky bude súčasťou jeho pripravenej štúdiovky Output

Portishead ste počúvali z Rádia FM v piesni Roads. Musím sa priznať, že asi jedna z mojich úplne najobľúbenejších od tejto zostavy a verím, že aj vás potešila táto pieseň. A o chvíľu budeme v Popo FM pokračovať, zaznie Dua Saleh, takisto Live alebo novinka od Elections in the Deftown, tak určite zostaňte s nami. Rádio.

0: Počúvaj, čo chceš. Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň pozdravíme mimozemšťanov vo filme Blízke stretnutia tretieho druhu.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Počúvaj, čo chceš. Rádio F.

0: I do, taký letný minimalizmus od Dua Saleh z Rádia FM. Poézia, herectvo aj hudba, toto všetko sú vášne a aktivity, ktorým sa Dua Saleh venujú. A čo je dôležité pre nás je to, že sa venujú aktuálne aj tej hudbe. Aj vďaka tomu môžeme počúvať aj nové veci Dua Saleh.
1: Nie vždy si srdcia hráčov získajú hry od veľkých vydavateľov. Niekedy je viac nápadité spracovanie. Presne takéto tituly si minulý mesiac podmanili herný priemysel. Viac o nich povie kolega David Zahradníček.
2: Mesiac jún prial originálnym a zábavným hrám. Herný svet najprv pobláznila hra Burgling Gnomes, v ktorej sa spolu s kamarátmi premeníte na záhradných škriatkov a vašim cieľom je spôsobiť čo najväčší chaos. Vtipné situácie priniesol aj titul Match a Chameleon. Novinka priniesla nový pohľad na schovávačku, lebo nestačí si len vybrať úkryt, ale hráči musia splynúť s pozadím tak, že sa nafarbia podľa predlohy. Farby hrajú nemalú úlohu aj v hre Denšatek, ktorá kombinuje vlaky a skateboarding. Počuli ste dobre, Red Dance, tak naozaj robíte rôzne skateboardové triky s vlakom. Cestujete naprieč japonským vidiekom a veľkomestami a na kolejniciach nikdy nie ste o samote, keďže patríte do tajného gengu extrémnych vodičov. V tomto bizarnom športe ste síce začiatočník, ale postupne vaša reputácia rastie, lebo pred očami máte jediný cieľ, stať sa tým najrýchlejším a najpestrejším vlakom. Bláznivú adventúru Dance Attack si môžete zahrať na počítači, Xboxe a PlayStation. Go!

Ak ste fanúšikmi tradičných športov a nevlakového skateboardingu, poteší vás novinka od štúdia EA. Vývojári známych futbalových a hokejových hier pred vyše 10 rokmi rozšírili svoje portfólio aj o MMA. Minulý mesiac vydali 6. pokračovanie titulu UFC, na ktorom predstavili mnohé vylepšenia a dokonca aj príbehovú linku. Kopec adrenalínu a atraktívnych súbojov sľubuje aj hra NBA The Run. Are you ready?

0: Ako už napovedá názov, titul NBA The Run súvisí s najlepšou basketbalovou ligou na svete. Ale nečakajte, že si zahráte vo vypredaných halách a za všetky týmy. Hra štúdia Play-by-Play vymenila palubovky za pouličné ihriska, na ktorých basketbalové hviezdy predvádzajú svoje umenie. Hráči si môžu vybrať z viacerých známych mien. Nechýba LeBron James, Luka Dončič alebo Jalen Brunson. Titul si vás získa aj dynamickou kreslenou grafikou, ktorá pripomína The Walking Dead. Hra The NBA The Run je dostupná pre konzolových a počítačových hráčov. Zo športových arkád sa presuneme do ríše fantastiky. V júni sa na herných platformách objavila prerobená verzia hry Gothic a teší sa pozitívnym ohlasom. Ohromný potenciál ukázal aj titul Fate Keeper. Temné fantasy má ale ešte ďaleko od dokončeného produktu a zatiaľ vyšlo len v predbežnej verzii. Minulý mesiac sa o slovo prihlásil aj pohodový projekt The Adventures of Elliot, ktorý vzdáva úctu legendárnej Zelde.
1: Is it talking about time travel?
2: There is a chance it could change our reality beyond recognition.
0: Hneď po spustení hry vás očarí magický 2D svet plný pixelov a moderných vizuálnych efektov. V úlohe Eliota sa vydáte na dobrodružstvo naprieč 4 érami, pričom v každej sa naučíte nové schopnosti, vyriešite hlavolami a odhalíte záhady daného obdobia. Váš postup spomaľujú rôzni nepriatelia, ktorých musíte premôcť, aby ste zachránili princeznú. The Adventures of Elliot, The Millennium Tales si zahráte na všetkých známych herných platformách.

0: To teraz z Rádia FM Django Django v piesni Sand Dunes. No a my uzatvárame prvú hodinu stredajšieho Popo FM. Po celé otvoríme tu ďalšiu a keďže je streda, tak budeme cestovať. V rámci Na ceste FM sa pozrieme na Kapverdské ostrovy. Určite zostaňte naladení a príjemné počúvanie.
1: Rádio FM, počúvaj, čo chceš.
2: Zajtra sa nám vypísa.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM.
3: Kľúče od každého mesta už má.
1: Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
4: Možno bude mať ráda básne, písuje si do bloka.
1: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
5: Rádio FM.
6: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA Majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Rozpočet si polepšil, štát však stále míňa viac, než vyberie. V Katari sa začali nepriame technické rokovania medzi Iránom a USA. Zajtra z počiatku veľká oblačnosť, denná teplota 21 až 28 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júna 2026 hotovostný schodok vo výške 2 miliardy 969 miliónov eur, čo je medziročné zlepšenie hospodárenia o viac ako 148 miliónov eur a zároveň pokles deficitu o 4,8%. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o takmer 800 miliónov. Informovalo o tom ministerstvo financií na svojej internetovej stránke. Vyššie boli aj výdavky štátneho rozpočtu pri medziročnom porovnaní o viac ako 650 miliónov eur. Výdavkom dominoval najmä výrazný rast nákladov na obsluhu štátneho dlhu. Opozičné progresívne Slovensko podáva podnet na generálnu prokuratúru a na úrad pre verejné obstarávanie Premúr v areáli bývalého internátu Hviezda, známeho ako Kukurica v Bratislave. Hnutie vyčíta rezortu obrany, že pri oprave múru nepoužilo skutočné tehly, ale múr len namaľovalo. Kritizuje tiež, že zákazku mala získať firma blízka Smeru SD, pokračuje predseda hnutia Michal Šimečka.
3: Pán Kaliňák, keď obhajoval Kukuricu a prečo tam musí byť drahé dvere a pisoáre a zariadenie, hovoril o tom, že nové sídlo ministerstva obrany má byť aj o reprezentácii Slovenska. Že to má ukazovať aj navonok, a keď je Slovensko silný, suverénny štát. No ale keď sa pozriete na ten múr, čo je to, čo prvé ľudia uvidia, tak je to fake.
2: Úpravy múru okolo areálu budovy majú za cieľ demotivovať sprejerov, vyhlásil v reakcii minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD. Odmietol tvrdenia o poškodení historickej hodnoty múru a ohradil sa aj voči vyjadreniam o machinácii pri zákazke v prospech ľudí blízkych Smeru.
4: Napádajú nás, že sme urobili tehličkový raster, hoci tam bolo napísané v zmluve, že tam má byť ten plot obložený tehličkami. V tej zmluve to nepíšu. V zmluve sa píše, že tehlička má byť obložený stĺp. A pôvodný návrh, z ktorej zmluva vychádzala, bolo, že majú byť tehličkové stĺpy a rovné plochy.
2: Ukrajinský parlament schválil vytvorenie národného pamätníka na uctenie si význačných Ukrajincov. Prezident Volodymyr Zelenský to označil za dôležitý krok pre budúcu jednotu spoločnosti. Vznik tzv. Panteónu budí však kontroverzie v Poľsku. Súčasťou Panteónu majú byť podľa agentúry DPA aj príslušníci ukrajinskej povstaleckej armády, ktorá okrem iného nesie zodpovednosť za masové vraždy Poliakov a Židov na území dnešnej západnej Ukrajiny počas nemeckej okupácie za druhej svetovej vojny. V katarskej metropole Dauha sa začali nepriame technické rokovania medzi Iránom a Spojenými štátmi. Rozhovory sprostredkuje Katar a Pakistan. Spojené štáty a Irán sa naďalej značne rozchádzajú v názoroch na kľúčové body rámcového 14-bodového memoranda o porozumení, ktoré má byť základom pre trvalú mierovú dohodu. Pokračuje predseda iránskeho parlamentu Mohammad Baker Kalibaf.
5: Momentálne vedieme diskusie, aby sme zabezpečili, že záväzky vyplývajúce z memoranda budú splnené. Kým sa tak nestane, ostatným bodom sa nebudeme venovať.
2: Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola Grand Slamového turnaja vo Wimbledone. V úvodnom zápase zdolal Nemca Daniela Altmaiera v štyroch setoch 6-4, 3-6, 7-5 a 6-2. Jeho ďalším súperom bude 13. nasadený Čech Jiří Lehečka, s ktorým sa stretne premiérovo na okruhu ATP. Zajtra veľká, postupne od západu zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne, nočná teplota 21 až 14, denná 21 až 28 stupňov. Fúkať má mierny až čerstvý severný vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. Bolo 15 hodín a 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda v Bratislave, dve nehody v Nitre, ale aj kolóna na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na Bajkalskej pri zjazde na Záhradnícku smerom z centra sa zrazili 4 autá s dodávkou. Rátajte so zdržaním. Na výjazde z Nitry na Lehotu sa zrazili dve autá, v Nitre na Novozámockej za Medirexom smerom do centra sa tiež zrazili dve autá. Prechádzate striedavo, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. V Tvrdošine na hlavnom ťahu smerom na Trstenú pri pumpe OMV pribudla nehoda, krátko sa môžete zdržať. V kolónach stojíte na výjazde do Hlohovca z D1, stratíte asi 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte takmer 3 čtvrte hodinu. 15 minút čakáte aj na trase z Martina do Koštiana nad Turcom medzi Hubovou a Ružomberkom v oboch smeroch a 10 minútová kolóna je na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Medzi Kľúčovom a Medveďovom je rozsypaný jačmeň, na ceste zvýšte opatrnosť, na Kľaku husto prší, v stúpaní smerom z Kračna sa šmíka kamión, počítajte so zdržaním. Pri Košickej Belej smerom na Veľký Folkmar pokračuje v dobročinnom pochode Vilkov Otec, pri prejazde tiež zvýšte opatrnosť. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
0: Pekné stredajšie popoludne vám všetkým želáme a pozdravujeme vás zo štúdia Rádia FM.
7: My sme Lucia a Vierka, vy počúvate teda Rádio FM, aktuálne Popo FM, už o chvíľu budeme cestovať.
0: Na ceste FM dnes navštívime Kapverdské ostrovy, tak určite zostaňte naladení.

0: This is Kevin, Quiet Riot, aj takto si hráme v stredu popoludní u nás v Rádiu FM, no a sľúbili sme vám cestovanie, tak to poďme vyplniť.
1: Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku. Na ceste FM.
0: Každú stredu po 15. vám v Na ceste FM prinášame zaujímavé cestovateľské rozhovory, no a pripravuje ich pre vás Zuzka Čaprnková, autorka tejto rubriky, ktorá je tu spolu s nami v štúdiu. Zuzka, ahoj.
2: Ďakujem, ahojte.
3: Zuzka, pekný deň. Dnes pôjdeme do Afriky, respektíve pôjdeme na západ od kontinentu.
2: Áno, pôjdeme na Kapverdské ostrovy, ktoré teda ležia v Atlantickom oceáne, približne asi 600 km od Senegalu, a teda od najzápadnejšieho bodu pevninskej Afriky. No a Kapverdy sú samostatným štátom, hovorí sa tu portugalsky, a moja dnešná hostka, Bianka Kojšová, sem cestovala už viackrát, najskôr na dovolenku, neskôr ako študentka, a dnes sa sem vracia ako sprievodkyňa so svojimi skupinami cestovateľov. No a s Biankou sa porozprávame o tom, akí sú Kapverďania, čím je ich kultúra výnimočná, aj čo sa od nich Bianka naučila. Zavítame do hlavného mesta Praia na ostrove Santiago, zavítame aj na ostrov São Vicente do mesta Mindelo a pozrieme sa aj na rajské pláže, ktorými sú Kapverdy preslavené. Na úvod nám však Bianka Kojšová porozpráva, aká bola jej prvá skúsenosť s kapverdskými ostrovmi.
4: Ja som sa tam kedysi dostala ako na dovolenku vlastne s mojou rodinou a už vtedy ma Kapverdy veľmi očarili. A potom, keď som začala študovať na vysokej škole a videla som, že práve moja vysoká škola ponúka možnosť ísť na Kapverdy, tak som sa prihlásila, som si hovorila, že to bude určite zaujímavá skúsenosť, a dostala som sa teda do hlavného mesta Praia na hlavný ostrov Santiago, kde som teda študovala jeden celý semester na Kapverskej národnej univerzite.
2: A aká to bola skúsenosť?
4: Moja skúsenosť bola veľmi zaujímavá. Čo sa týka Kapverskej národnej univerzity, tak majú úplne nový kampus, teda v hlavnom meste Praia. Je veľmi moderný, je tam krásna knižnica, sú tam krásne záhrady, kde si človek ale úplne neposedí, lebo to horúce slnko ho naozaj veľmi rýchlo zohreje. Ale je tam množstvo spoločenských miestností, dá sa tam ísť cvičiť, je tam reštaurácia, tie sály, tie prednáškové miestnosti sú porovnateľné s európskym vybavením. Tá kvalita toho štúdia je veľmi dobrá. Bola som tam jediná Európanka, takže bolo to veľmi netradičné práve aj pre Kapverďanov, ktorí tam prijímali študentov hlavne z Brazílie, keďže teda na Kapverdoch sa rozpráva portugalsky. Portugalcov sa tam veľa nestretla a teda Slovenku tam ešte nevideli, takže bola to veľmi zaujímavá skúsenosť, ale musím povedať, že Kapverďania sú veľmi milý a pohostinný národ a veľmi pekne ma prijali, takže vždy som sa tam cítila veľmi vítaná.
2: A tým, že si tam teda žila, tak asi sa ti podarilo trošku aj viac nahliadnúť do vnútra tej kultúry. Čo ťa tak prekvapilo na Kapverďanoch?
4: Kebyže mám zhrnúť kapverdský národ nejako do pár viet, tak by som určite povedala, že sú veľmi veselí. Užívajú si života. Kapverďania veľmi nedbajú na to materiálne, ale naozaj si užívajú takúto prítomnosť. Veľmi si užívajú byť s priateľmi a s rodinou. Je to pre nich taká tá najpodstatnejšia vec. Častokrát, keď sa Kapverďanov pýtam, že ako sa dneska majú, tak mi začnú hovoriť, že s kým dneska práve trávili čas. Takže naozaj tie medziľudské vzťahy sú tam veľmi silným aspektom toho každodenného života. A práve to sa aj ja od nich veľmi rada učím, si tak užívať presne to, že ani nie je možno, že kde tak som, ale že s kým som, a učiť sa od tých ľudí takú tú radosť zo všetných vecí.
2: Kapverdy v minulosti patrili Portugalsku. Aký je charakter toho hlavného mesta na ostrove Santiago?
4: Na ostrove Santiago, v hlavnom meste teda Praia, není prekvapivo portugalský charakter alebo európsky charakter. Je tam teda africká energia. Naozaj táto Praia je veľmi také industriálne mesto, ktoré je zamerané na prácu. Ľudia tam vlastne majú všetky inštitúcie, tam majú pobočky, a teda je to veľmi akože také pracovné mesto, ale teda Kapverdy majú aj kultúrne strediska, ktoré sa nachádzajú ale mimo hlavného ostrova Santiago, a tam je práve veľmi známy štýl Sobrados, teda architektonický štýl, ktorý sa nachádza priamo teda aj v Portugalsku alebo napríklad v Brazílii. Ale čo sa týka hlavného mesta Praia, tak tam úplne nespoznáme nejakú európsku črtu. Skôr je to taká divoká Afrika.
2: A keby sme sa chceli pozrieť na nejaké tie malebné časti Kapverdov, tak kam by sme išli?
4: Ak by sme chceli spoznať trošku viacej kultúru, históriu, architektúru, tak by som určite odporúčila ísť na ostrov São Vicente, kde sa nachádza veľké mesto Mindelo a je to práve také kultúrne stredisko pre celé Kapverdy, kde sa tam rôzne festivaly, rôzne workshopy, je to tam naozaj krásne aj architektonicky a sú tam samozrejme krásne pláže, ktoré ale na Kapverdoch nájdeme naozaj, že na každom ostrove.
2: Také najväčšie turistické strediska?
4: Najväčšie turistické strediska, vďaka ktorým sú Kapverdy známe aj hlavne teda pre Európanov, tak to sú ostrov Sal a ostrov Boa Vista, ktoré sú naozaj veľmi, veľmi krásne a známe práve takými tými bielými, krásnymi panenskými plážami a tyrkysovým oceánom, ktorý prekvapivo nie je studený. Dá sa tam celoročne veľmi krásne okúpať.
2: Sú tieto miesta dnes už preplnené turistami, alebo aký je tam vlastne dojem z tej dovolenky?
4: Musím povedať, že tým, že ostrovy sú veľmi maličké, tak majú obmedzenú kapacitu. Samozrejme, aj tie hotely tam pribúdajú a nejako rastú, ale práve napríklad na Boa Viste výstava nových rezortov je uzatvorená, takže naozaj tá kapacita je obmedzená. To vytvára potom priestor aj pre miestnych ľudí si možno tak zvelebiť aj to svoje mesto a nejak tam pridať nejaké Airbnb alebo nejaké bookingy. Taký miestny zážitok aj mimo tých rezortov sa dá v tomto zmysle navštíviť, ale teda čo sa týka toho turizmu, tak ten je veľmi obmedzený tým počtom rezortov, ktorý tam je.
2: A ako vyzerá charakter krajiny, napríklad na ostrove Boa Vista, mimo tých pláží?
4: Boa Vista aj Sal sa vlastne nachádzajú úplne na východe Kapverd, čiže sú najbližšie práve k kontinentu. Sú tieto ostrovy veľmi púštne. A majú naozaj takú mesačnú suchú krajinu, čo je veľmi aj akoby náročné na nejaké pestovanie. Takže naozaj miestni sú odkazaní na dovoz a prívoz potravín z iných ostrovov, prípadne z kontinentu. Ale tá krajina má naozaj čo ponúknuť. Sú tam kopce, na ktoré sa dá ísť na turistiku. Sú tak úplne, že ideálne výškovo, pretože je tam teda veľmi veľké teplo, ale poskytujú krásne výhľady práve na ten oceán. A všade nájdeme, že naozaj krásne biele pieskové pláže. Ale čo je zaujímavé je to, že Kapverdy sú teda pôvodom vulkanickým ostrovom a teda nájdeme tam priamo aj vulkanické kamene, vulkanické zátoky, kde sú vytvorené také krásne bazéniky priamo teda s tým Atlantickým oceánom a tam sa dá taktiež krásne okúpať medzi tými skalami.
0: Budeme o chvíľu pokračovať v Na ceste FM v tomto zaujímavom rozprávaní o kapverdských ostrovoch. Zuzka Čaprnková pre vás nahrala aj ďalšiu časť rozhovoru. Zuzka, o čom bude ešte reč?
2: Ešte sa s Biankou budeme rozprávať aj o rôznych vodných športoch a dozvieme sa aj, s akými živočichmi sa na Kapverdoch vieme stretnúť vo vode.
3: A predtým si zahráme, máme tu aj dnes hudobný tip od kolegu Potkana, vybral pre nás kapverdskú pesničku v populárnom štýle Funaná, ktorého základom je akordeón a perkusíny nástroj zvaný Feriňu, čo je vlastne kus železa, najčastejšie so zúbkovaným okrajom, po ktorom sa šúcha veľkým klincom alebo iným vhodným kovovým predmetom.

0: Takýto fantastický hudobný typ nám posunul náš kolega Potkan do dnešného vydania Na ceste FM, ktoré je o Kapverdoch. Mimochodom, Potkanovú reláciu Hudba sveta FM si aj dnes večer môžete vypočuť samozrejme u nás v Rádiu FM. No ale my teraz pokračujeme už v rozhovore, ktorý pre vás pripravila a nahrala Zuzka Čaprnková. Zuzka je tu spolu s nami. Zuzka, tak vráťme sa teda k rozhovoru o Kapverdských ostrovoch.
1: Áno, nachádzame sa teda na Kapverdských ostrovoch, niekde uprostred Atlantiku a spolu s Biankou sa ešte ponoríme do chuti aj zážitkov Kapverdských ostrovov. Bianka Kojšová tu teda študovala, dnes tu sprevádza turistov na zájazdoch a prezradí nám, aké sú jedlá pre Kapverďanov typické, aj čo sa skrýva za ich národným pokrmom s názvom kačupa. Pozrime sa aj na to, prečo sú Kapverdy rajom pre milovníkov vodných športov, od surfingu cez windsurfing až po kitesurfing. No ale najskôr sa vydáme pod morskú hladinu a zistíme, aké zážitky čakajú potápačov a milovníkov šnorchlovania.
2: Mala si príležitosť počas tvojho pobytu pozrieť sa aj pod vodnú hladinu?
3: Mala som niekoľkokrát. Zatiaľ teda iba mám skúsenosti so šnorchlovaním. Ešte som sa nepotápala, ale je to teda vysoko na mojom to-do liste. Ale práve Kapverdské vody sú veľmi, veľmi zaujímavé aj pre potápačov.

0: júla a trvá teda až do nejakého novembra.
1: Jedným zo spôsobov, ako spoznať miestnu kultúru, je určite cez jedlo. Čo najlepšie si ty na Kapverdoch ochutnala?
0: Tak čo sa týka kapverskej gastronomie, tak je pomerne jednoduchá. Teda ako som spomínala, je tam pomerne ťažké niečo vypestovať, takže oni sú veľmi odkázaní na ten oceán. A práve kapverské vody sú veľmi, veľmi známe tuniakmi. Takže tuniak je úplne typické jedlo s rýžou a s nejakou zeleninou. Dávajú si k tomu cuketku, tekvicu dokonca, kukuricu a podobne. Takže to je taký úplne tradičný kapverský tanier, ale úplne že národné typické jedlo sa volá kačupa. Z histórie, keď sa pozrieme, tak kačupa sa delila na kačupa rika a kačupa seka. Kačupa rika bola pre bohatých a kačupa seka bola pre chudobných alebo pre otrokov. A práve teda tá kačupa seka je moje obľúbené jedlo, musím povedať. Je to taká zmes, kde je kukurica, kde sú zemiaky, je tam mrkva, je tam ryba, alebo tam môže byť teda aj meso, prípadne sa to robí s vajíčkom či s banánom. A je to vlastne taká zmes, ktorá sa na druhý deň potom, ako sa uvarila kačupa rika, z ktorej je polievka, tak vlastne to kaldo, alebo teda ten vývar sa odtiaľ vyberie, lebo ten patril teda pre bohatých a chudobným ostala iba tá zmes, ktorá sa na panvici opražila a je to výborné, výborné jedlo.
1: A keby sme sa pozreli na nejaké sladkosti?
0: Práve kapverská gastronomia dominuje tým, že oni milujú kombinovať sladké a slané. Práve také veľmi významné ovocie pre Kapverdy je papája. A oni papáju servírujú na veľa, veľa spôsobov. Ale úplne taký tradičný dezert kapverský je papája, ktorá je nakrájana s kozím syrom. Kapverdy dominujú kozím syrom, ale teda veľa ľudí kozí syr nemá úplne rado, ale tento kozí syr nemá takú silnú koziu pachuť a práve veľmi hodne sa hodí k tej papáji.
1: Znie to výborne, to by som určite prijala. Máš nejakú možno vtipnú príhodu s Kapverďanmi a s miestnymi zvykmi?
0: Musím povedať, že teda ten národ si veľmi užíva život, už ako som aj spomínala. Takže naozaj človek sa tam veľmi často zasmeje. Čo je také vždycky milé a veľmi si to vždycky vážim, je aj to, že keď sa ide človek prejsť niekam na pláž alebo do mesta aj sám, tak častokrát stretne nejakého známeho, nejakého kamaráta, to je zrazu s nejakou veľkou skupinou ľudí. Človek už vlastne nie je vôbec sám a pozvú vás na obed, pozvú vás na večeru, pozvú vás na rybačku, pozvú vás na stanovačku, na opekačku, na surf, na kite, že človek naozaj si tam veľmi rýchlo nájde takú svoju skupinku ľudí, má možnosť akoby sa do tej kultúry tak hlbšie ponoriť a naozaj tie zážitky sú o to intenzívnejšie, keď sú naozaj v objati tých miestnych.
1: Spomínala si teda veľmi zaujímavé aktivity, surf, kite. Sú Kapverďania takto športovo založení?
0: Áno, sú veľmi športovo založení a čo sa týka ešte vo vzťahu toho oceánu, tak o to viac. Práve teda surferi vyhľadávajú z celého sveta Kapverské ostrovy. Je tým teda veľmi známa aj práve Boa Vista. Čo sa týka kajtu alebo windsurfingu, tak na to je najlepšia sezóna počas našej zimy, kedy vlastne Kapverdy sú zaviaté trošku väčším vetrom a práve oni využívajú toto obdobie, ako je december, január, február na tieto vzdušné športy.
2: Kapverské ostrovy ležia v Atlantickom oceáne približne 600 km od Senegalu, teda od najzápadnejšieho bodu pevninskej Afriky a my sme ich dnes navštívili v rámci Na ceste FM. Rozhovor s Biankou Kojšovou, ktorá teda dobre Kapverdy pozná, pretože tam už viackrát cestovala, pre vás pripravila Zuzka Čaprnková.
3: Áno, takže dnes sme sa rozprávali s cestovateľkou, s prievodkyňou Biankou Kojšovou, tá nás zaviedla na Kapverdy a budeme sa tešiť aj na ďalšie vydanie na budúci týždeň. V stredy po 15. v Popo FM cestujeme. No a Zuzke Čaprnkovej ďakujeme. Maj sa pekne, Zuzka.
4: Ďakujem, ahojte.
5: Na ceste FM. Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku.

0: KLF z rádia FM alebo z rádia Sloboda, Radio Freedom sa tam spomínalo v tom texte. Skladba z posledného albumu tejto zostavy, ktorý mal byť aj takým soundtrackom k nakoniec nevydanému filmu. Vrátili sme sa z KLF v každom prípade do 90. rokov.
1: No ale teraz sa vrátime do prítomnosti a budeme sa venovať jednému úplne novému albumu, ktorý sa tu u nás v rádiu FM stal našim albumom týždňa. A ide o novinku od eBay. V najbližších chvíľach si vypočujete aj ukážku z tohto albumu a kolegyňa Nika, ktorá pre vás túto nahrávku vybrala, vám čo si povie aj o pôvode členiek zostavy eBay.
2: Album týždňa eBay Offering.

Lisa Kanda Diaz a Naomi Diaz sa narodili v Paríži, no prvé roky života prežili na Kube, odkiaľ pochádza ich otec, známy perkusionista Anga Diaz. Ibei však vyrastali v Paríži, no teraz sa po rokoch vracajú práve na miesta, kde siahajú ich korene. Na miesta, kde zvykli tráviť prázdniny, sa vracajú vo svojej hudbe, a to aj vďaka spolupráci s umelcami z Havany, či už na samotných skladbách, ale aj vo videách. Dvojica nás vďaka albumu Offering chcela preniesť na Kubu a priniesť intimný obraz miesta, kde strávili prvé roky života a ktoré, ako sami hovoria, zásadným spôsobom formovalo ich dnešný sound a ktoré je súčasťou ich identity. Skladba číslo 9, I Know You Loved Me.

eBay a do tejto chvíle I Know You Loved Me. To bola ukážka z ich aktuálneho albumu Offering, ktorý je našim albumom týždňa. Viac sa o tejto nahrávke dozviete samozrejme počas nasledujúcich dní v našom vysielaní a kedykoľvek aj na našom webe Rádio FM.sk.

0: Počúvate Rádio FM, je streda 1. júl, krátko pred 16. No a ak s nami zostanete aj po celej, tak sa budete môcť zapojiť do súťaže o štvordňovú permanentku na Pohoda Festival. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. Premiére vo štvrtok večer na Dvojke.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štát si nevie predstaviť plošné vybavenie nemocničných izieb klimatizáciou. Sýria má prvý parlament po skončení vlády éry Asadovcov. Zajtra z počiatku viac oblačnosti s teplotou 21 až 28 stupňov. Pozdravuje Kamil Kolenič. Pre vysoké teploty panujú náročné podmienky aj v mnohých slovenských nemocniciach, kde chýba klimatizácia. Problémy sa týkajú aj operačných sál, no štát si v aktuálnej situácii nevie predstaviť plošné vybavenie nemocničných izieb klimatizáciou. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
2: Teraz vláda rozhodne, že nájde peniaze na čo? Na montáže klimatizácií do nemocnic? Ale na to musia nájsť aj tie nemocnice peniaze.
1: Dopĺňa minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD a minister športu Rudolf Huliak, nominant Smeru.
3: Môžu začať robiť dneska súťaž v januári, tá súťaž bude hotová. A keby náhodou išli kupovať ventilátory hneď teraz, tak ich budete kritizovať, že zase nakúpili netransparentne.
4: Dneska, ak nie je v operačnej sále štandardom klimatizácie, tak sme na tom asi veľmi zle.
1: Odpoveďou by mali byť podľa ministrov nové nemocnice, či už v Martine, v Prešove, či zrekonštruovaná nemocnica v Banskej Bystrici. Dočasný prezident Sýrie Ahmad Šára završil zostavovanie prvého parlamentu po viac ako polstoročí vládnutia rodiny Asadovcov. Parlament poprvý raz zasadne v pondelok 6. júla. Dnes zverejnili mená 70 poslancov, z nich je 15 žien, z ktorých 13 väznili počas vlády zvrhnutého prezidenta Bašára Asada. Proces formovania parlamentu trval viac ako 8 mesiacov. V rámci prezidentského systému, ktorý zaviedol Šara po zosadení Asada, bude mať parlament obmedzené právomoci. Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer v parlamente obhajoval dlho odkladaný plán výdavkov Spojeného kráľovstva na obranu. Zdôraznil, že ide o rekordné investície.
5: Budú investované do dronov a autonómnych zbraní. Posilnenie jadrových schopností Spojeného kráľovstva do najvýznamnejšej modernizácie našich námorných základní za posledných 45 rokov a tiež do potvrdenia nášho záväzku voči novej generácii stíhacích lietadiel. Je to potrebné pre bezpečnosť našej krajiny.
1: Keir Starmer čelil v parlamente kritike zo strany opozičnej líderky Kemi Badenekovej, ktorá tvrdí, že plán investícií je nedostatočný a v rozpočte na jeho krytie chýba 5 miliard libier, ktoré bude musieť nájsť Starmerov nástupca. Počas včerajších protiimigračných celoštátnych demonstrácií v Juhoafrickej republike zatkla polícia viac ako 900 ľudí. V krajine bolo 120 protestných sprievodov, väčšinou pokojných. Niektorí zo zatknutých boli migranti bez dokladov, zadržaní boli za porušenie imigračných pravidiel. Ďalší ľudia boli zatknutí za verejné násilie, ukrývanie imigrantov a lúpeže. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V úvodnom zápase zdolal Nemca Daniela Altmaiera v štyroch setoch 6-4, 3-6, 7-5 a 6-2. Jeho ďalším súperom bude 13. nasadený Čech Jiří Lehečka. Slovenský reprezentant bol pred začiatkom podujatia vo svetovom rebríčku ATP na 101. pozícii. V hlavnej súťaži Grand Slamu je prvýkrát od US Open 2023. V tom istom roku si naposledy zahral aj na londýnskej tráve, kde je jeho maximum účasť v treťom kole v roku 2022. Zajtra očakávame veľkú postupne od západu zmenšenú oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Nočná teplota 21 až 14 stupňov, denná vystúpi na 21 až 28 stupňov. Fúkať má mierny až čerstvý severný vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 16 hodín a 5 minút.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Zelená vlna. Lona na Kysuciach aj v Ružomberku, kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravných správach. Nehody odstraňujú v Bratislave na Bajkalskej. Pri zjazde na Záhradnícku smerom z centra sa zrazili 4 autá s dodávkou, rátajte so zdržaním. V Nitre na Novozámockej za Medirexom smerom do centra sa zrazili 2 autá, zdržanie 10 minút. V Tvrdošíne na hlavnom ťahu smerom na Trstenú pri pumpe OMV odstraňujú nehodu. V kolónach stojíte na trase z Martina do Koštian, nad Turcom sa zdržíte 20 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte takmer 3 štvrte hodinu. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej čakáte pol hodinu. Na vjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte 10 minút a 15 minút stratíte za Novákmi smerom na Horné Vestenice pri Cestárskom pracovisku. V Cabaji Čápore na hlavnej ulici smerom na Svetoplukovo blokujú jazdný pruh dve odstavené dodávky. A v Košických Hamroch pri priehrade Ružín pokračuje v dobročinnom pochode Vilkov otec pri prejazde zvýšte opatrnosť. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, Bezpečne a plní nulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Fantasticky vystavená pieseň Sebastian Tellier a Juliet Armanet Attraction. Táto skladba nám otvorila ďalšiu hodinu stredajšieho Popo FM. Je 1. júl a u nás v Popo FM sa schyľuje k nie búrke, ale...
1: No, možno k takej búrke mailov a správ od vás, pretože pravda. Budeme súťažiť. Máme tu už permanentku na Pohoda Festival a o chvíľku vám ju ponúkneme.
0: Áno, dnes budeme súťažiť o tú štvordňovú verziu, takže zostaňte s nami a nech sa vám všetkým príjemne počúva. Lucia a Vierka vás pozdravujú.

0: Už budúci piatok 10. júla presne o 15.15 takýto magický čas sa Miau Lau predstaví na Trenčianskom letisku na Pohoda Festivale a doteraz ste Lauru počúvali aj z festivalového Rádia FM. To bola pieseň Tekutý med. No a sľubovaná súťaž o permanentku na Pohodu je tu.
1: 8. až 11. júl, to sú dni, ktoré možno budete tráviť na Trenčianskom letisku na Pohoda Festivale. Ten termín sa blíži. Vy už určite viete, že v line-upe Pohody sú napríklad aj Fat Dog, Prodigy, Idols, LTJ Bukem, Pára Gleb a ďalšie legendy aj objaví. No a možno už aj viete, či idete, na koľko dní a možno stále skúšate, či sa na vás to šťastie usmeje a skúšate dobre s Rádiom FM, pretože aj dnes vám ponúkneme jednu vstupenku.
0: Áno, je to tak a na niekoho z vás sa určite to šťastie usmeje, ale na koho to ešte len zistíme. Poďme teda vysvetliť to súťažné zadanie. Pripravili sme pre vás takú štvorhudobnú ukážku, že tam budú teda krátke úseky zo štyroch rôznych piesní a sú to samozrejme všetko interpreti alebo interpretky, ktorí vystúpia na Pohoda Festivale na tohto ročnom ročníku a dokonca sme to ešte vymysleli tak, že keďže je to štvordňová permanentka, o ktorú súťažíte, tak sú to štyri piesne a z každého dňa je tam vlastne jedna pieseň. Ale nemusíte nám napísať názvy tých piesní, stačí nám tých interpretov, aby ste nám vypísali, takže verím, že to zadanie je jasné. Budete počuť krátke hudobné ukážky, budú 4 a vy nám máte napísať, že kto to je, koho ste identifikovali. 4 mená nám pošlite na naše kontakty.
1: studio@radiofm.sk alebo tiež môžete písať SMS-ky na 7773 v tvare Radio FM medzera váš text.
0: No a my si poďme teraz vypočuť už tú sľubovanú hudobnú ukážku.

0: Úplne fantastická ukážka, to musíme pochváliť nášho kolegu z nahrávačky Andyho, on to tak pekne postrihal a zmixoval. Ešte by som počúvala takto, že celý line-up keby urobil, to by bol tiež super. No ale ak ste teda spoznali štyroch interpretov, interpretky, jednoducho tie mená z programu Pohoda festivalu tohto ročného, tak nám dajte vedieť. studio@radiofm.sk alebo 7773 Radio FM Medzera, váš text. Súťažíte o štvordňovú permanentku na Pohoda festival, ktorá teda platí, áno, aj na ten The Cure Extra deň, teda od stredy 8. júla. Držíme palce.
1: Festivalové Rádio FM.

0: Aj takúto novú hudbu vám posúvame prostredníctvom Eteru Rádia FM. To bol Bonobo, Me and You. No a o chvíľu budeme pokračovať, budete počuť Calexico alebo Of Montreal a ďalšiu skvelú muziku pre vás pripravujeme a nahodíme do nášho vysielania, do nášho playlistu, tak si to nenechajte uísť.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Osmička.
2: V slovensko-českom rebríčku je 8. Mišino a 7. Anina Kama. Novinka číslo 1. 5. je Boston. 6. Blame Your Jeans, 5. priestor a na 4. mieste Kristina Mentis. Novinka číslo 2. Lips od Siu. Tretie miesto Lepajaco, druhé Benešicko Homeboy Sandman a víťazia Mozaikra a Nike Walls. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky máme na rádiu FMSK. Rozhodnite opäť do stredy do polnoci.
1: Osmička. Rádio FM.

0: next tune. All the way from the sun.
1: Tak nám Loyal Carner vysvetlil, čo všetko nemá rád, ale zas aj to, čo miluje a čoho sa bojí. Toto všetko tam menoval a spomínal v tejto skladbe Hate, tak sa volala pieseň z albumu Hugo. Veľmi nástojčivý prejav má tento hudobník, o tom sme vedeli a aj veľmi pekný shoutout, také vyzdvihnutie aj učiteľov alebo aj zdravotných sestier v tejto piesni zaznelo, tak už aj vieme, že aké publikum chodieva na jeho koncerty a aké publikum, z akých profesí sa skladá to jeho publikum, všetci, ktorí Loyala Carnera počúvajú.
2: A je to fantastické, že sa Loyal takýmto spôsobom aj odvďačí tým svojim fanúšikom a fanúšičkám, no ale my sa teraz už v Rádiu FM presunieme k nášmu pravidelnému seriálu o rôznych hudobných a zvukových hračkách, pretože sa pozrieme na jeden z najuniverzálnejších skreslovačov zvuku vôbec, slovo má kolega Pavol Hubinák.
3: Od 90. rokov, kedy nastal obrovský boom na poli výrobcov gitarových efektových pedálov, sa v podstate veľa toho nezmenilo a počty pedálov stále stúpajú. A to dokonca v tej časti, ako sú skreslenia, teda overdrive, drive, fuzz, teda krabičky, ktoré boli úplne na začiatku všetkých meničov zvuku vôbec. Veľké množstvo noviniek však znamená veľký rozptyl a tak dostať sa do rebríčka medzi skutočné legendy vôbec nie je jednoduché. Je to zložité, ale nie je nemožné, čoho jasným dôkazom je fialová krabička Analog Man King of Tone. Overdrive v reále znamená také menšie skreslenie, ktoré nabudí aparát, rozumej gitarové kombo, cez ktoré hrávate. Ide o pomerne jednoduchý efekt a má už svoje hviezdy, o ktorých som už dávno informoval v tejto rubrike. Či už ide o Ibanez Tube Screamer, Boss SD-1 alebo Marshall Bluesbreaker. A práve posledne menovaný sa stal základom pre vznik nového pedálu v roku 2003, ktorý dostal názov King of Tone. Ten vznikol ako zákazka pre gitaristu kapely The Band Jima Wadera. A ukázalo sa, že ten prototyp je viac ako schopný. Aby to však nevyzeralo, že v malej americkej firme Analog Man len niečo ukradli a vložili do inej krabičky s iným názvom, tak nechali sa inšpirovať, to priznávajú, ale menili nastavenia dovtedy, až kým to neznelo ako presne to, čo chceli.

Analog Man, King of Tone sú v podstate dva identické pedály v jednom, s tým, že každý overdrive viete ovládať a využívať zvlášť alebo spoločne, čo znamená, že jeho zvukové možnosti sú pomerne široké. To, čo však z neho robí absolútnu bombu, ktorá sa ihneď zapísala do dejín, je jeho príjemná zvuková krása, čistota a fakt, že každé nastavenie je vysoko muzikálne, a to dokonca s rôznym typom gitár či aparátov. Vždy jednoducho dostanete to najlepšie, čo sa z vašej aparatúry dostať dá. Pedál sa stal tak žiadaným, že sa začal tvoriť zoznam čakateľov naň, a ten je tak dlhý, že dĺžka od zápisu po prevzatie efektu je neuveriteľné 3 roky, čo je absolútny unikát takmer v akejkoľvek oblasti. Analog Man King of Tone je vyrábaný ručne, precízne a teda aj pomaly. Platí však aj to, že nikt by túto procedúru nepodstupoval, ak by pedál skutočne neznel tak čisto, mal tak široké možnosti nastavenia, no a keby nám nehrávali zaujímaví hráči, ako napríklad Noel Gallagher.

John Petrucci z kapely Dream Theater je tiež známy svojou hrou, ale aj tým, že nad zvukom premýšľa a keď sa v jeho pedalborde niečo objaví, tak to znamená len to, že je to ozaj dobré a potrebné. No a King of Tom tam nájdete tiež.

Práve Petrucci ovplyvnil život mnohých gitaristov a medzi nimi je Adam Henn, gitarista kapely 1975. Síce nemá potrebu ukazovať svoju rýchlosť na hmatníku, ale za to si taktiež potrpí na dobre znejúce gitary. A to aj vďaka krabičke od Analogmanu. Analogman je malá firma, dal by sa povedať, že je rodinného charakteru. Keď nastane tragická alebo iná nešťastná udalosť, tak sa spomalí dodávka ich efektov. Nesnažia sa ani rozširovať svoju fabriku, pretože práca je precízna a efekty obsahujú už nevyrábané súčiastky, takže ponáhľať sa by bolo zbytočné. Samozrejme aj ich najobľúbenejší efekt King of Tone sa vyvíja a dokonca dostal i nové väčšie skreslenie. Fanúšikovia sa však na tú čakaciu dobu vôbec nehnevajú, pretože vedia, že ich miesto v poradovníku sa bude postupne prepracovávať na horné priečky a že nakoniec sa aj oni dostanú k pedálu, ktorý je hrdo, ale pravdivo pomenovaný King of Tone.

0: Tommy Sparks a She's Got Me Dancing, aj takto si hráme krátko pred 17. počas prvojúlového stredajšieho Popo FM. Po celé vyhodnotíme súťaž o štvordňovú permanentku na Pohoda Festival, takže určite zostaňte s nami a počuť budete napríklad aj Jessie Ware alebo Petieho, tak nech sa príjemne počúva.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Do najnovšieho vydania podcastu Svoja som FM prijali moje pozvanie renomované hairstylistky Renáta Márová a Monika Kalická. Hovorili sme aj o tom, prečo nikdy neísť spať s mokrými vlasmi, ako predchádzať vyhoreniu pri povolaní, ktoré je úzko späté s medziľudským kontaktom, ale aj o tom, ako vyzerá práca na veľkých fashion weekoch.
3: Mali sme nástup ráno 5:30, nás vyzdvihli z hotela, prvá prehliadka bola o 10:00, dovtedy bolo treba nachystať 40-50 modeliek, každú hodinu bola nejaká prehliadka, posledná išla o 8:00, o 9:00 večer a akože to sú fofry, to buď človek miluje a chce tak, to robiť, alebo potom zapálenie. To nerobí.
2: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie môjho podcastu vo všetkých podcastových službách.
4: Svoja som FM.
5: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo dopravy spustilo národný integrovaný cestovný lístok. Rusko podľa agentúry Reuters začalo dovážať benzín z Indie. Zajtra spočiatku veľká oblačnosť, denná teplota 21 až 28 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Jeden lístok na vlak, električku, autobus aj trolejbus po celom Slovensku. Ministerstvo dopravy spustilo národný integrovaný cestovný lístok. Projektový manažér Martin Baran vysvetľuje, že tí, ktorí majú viacero prestupov a cestujú s viacerými dopravcami, si môžu na jeden klik kúpiť cestovný lístok až do svojej cieľovej destinácie.
2: Jedna z možností je priamy nákup cestovného lístka, to znamená vyberiete si z ponuky, či už lístok na MHD, alebo na prímestskú dopravu, alebo na vlak. Potom ďalšia možnosť je, že si vyhľadáte spojenie z bodu A do bodu B, napíšete adresu, buď si ho napíšete, odkiaľ štartujete, alebo podľa GPS-ka vám vyhľadá pozíciu, kde sa nachádzate, zadáte cieľ, kam sa chcete dostať.
1: Marek Grác z Asseco Central Europe, ktorá systém dodala, doplňa, že vývoj bol pomerne komplikovaný, keďže dopravcov sú na Slovensku desiatky.
3: Máte 39 iných svetov, ktoré majú iné tarify, iné prepravné poriadky, inak majú data nastavené v systémoch, majú aj dokonca niektoré iné procesy, čiže bolo to veľmi, veľmi zložité.
1: Vývojári sa inšpirovali v Holandsku, kde systém funguje už roky. Slovenská televízia a rozhlas pripravuje rozsiahle spravodajské pokrytie sobotného referenda. Vysielanie odštartuje v predvečer hlasovania a vyvrcholí mimoriadnymi štúdiami v deň referenda aj po ňom. Diváci a poslucháči budú mať k dispozícii živé vstupy z regiónov, analýzy ústavných a politických odborníkov aj priamy prenos tlačovej konferencie Ústrednej volebnej komisie a štatistického úradu. Rusko začalo s dovozom benzínu z Indie s cieľom zmierniť nedostatok paliva na domácom trhu potom, keď Ukrajina zintenzívnila útoky na ruské rafinérie. Uviedli to v stredu zdroje z priemyslu, na ktoré sa odvoláva agentúra Reuters. Nedostatok pohonných látok je cítiť vo viacerých oblastiach Ruska, kde vodiči majú benzín na prídel a ceny paliva výrazne vzrástli. Kreml uviedol, že je v kontakte s viacerými krajinami a rokuje o dovoze benzínu za priateľné ceny. K informáciám o dovoze benzínu z Indie sa Moskva nevyjadrila. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie NATO Mark Rutte sa mimoriadne zúčastnil na rokovaní nemeckej vlády v rámci prípravy na blížiaci sa summit NATO v tureckej Ankare. Po stretnutí s kancelárom Friedrichom Mercom a ministrom obrany Borisom Pistoriusom vyzdvihol nemeckú podporu Kyjevu a investície do obrany.
4: Nemecko je na dobrej ceste k tomu, aby už v roku 2029 investovalo do obrany 3,5% HDP. Ide o mimoriadny úspech. Na to je potrebná politická odvaha, odhodlanie a presvedčenie. Zvyšovanie investícií do obrany znamená prijímať ťažké rozhodnutia. Je to však správna vec, keď čelíme čoraz nebezpečnejšiemu svetu.
1: Bieloruská Arina Sobolenková postúpila do tretieho kola Grand Slamového turnaja vo Wimbledone, keď ako nasadená jednotka zdolala Američanku McCartney Kesslerovú 6-1 a 7-6. Jej súperkou bude Lotyška Jelena Ostapenková, ktorá porazila Chorvátku Antóniu Ružičovú 6-2 a 6-0. Ďalej ide aj 14. nasadená Japonka Naomi Osaková, ktorá si poradila s Ruskou Anastáziou Gasanovovou 6-3, 6-2. Zajtra bude veľká, postupne od západu zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Nočná teplota 21 až 14, denná 21 až 28 stupňov. Fúkať má mierny až čerstvý severný vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Bratislave, kolóny na diaľniciach, pokračujem s dopravou. V Bratislave na Šancovej pri Račianskom mýte smerom k hlavnej stanici pribudla nehoda, zdržíte sa asi 20 minút. Pred Hornou Štubňou smerom z Kremnických baní je nehoda, prechádzate striedavo. V kolónach si postojíte na trase zo Žiliny, po Kysucké Nové Mesto smerom do Čadce sa zdržíte pol hodinu, na viazde do Ružomberka Zubovej čakáte asi 20 minút. V Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu City na prícestároch stratíte asi 10 minút. Na Staromestskej smerom na Kolárovo námestie čakáte 15 minút, na Dostojevského rade smerom na nábrežie 10 minút. Rovnako čakáte aj na D1 za Bratislavou smerom do Senca, pozor na dobrzďovanie. Na trase z Martina do Koštian na Turcom čakáte 15 minút. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Toto je Rádio FM, aj po 17. vás pozdravujeme zo stredajšieho Popo FM. My sme Lucia a Vierka, no a sľúbili sme vám, že vyhodnotíme súťaž o štvordňovú permanentku na Pohoda Festival, ktorá platí už od toho otváracieho The Cure Extra dňa, teda od stredy 8. júla aj potom počas tých následujúcich festivalových dní. A mali sme pre vás takéto zadanie.
1: Chceli sme od vás, aby ste spoznali 4 ukážky a pustili sme vám takú
0: montáž hudobnú.
1: Takú montáž, áno, mini mix rôznych 4 ukážok takých interpretov, interpretiek, ktorí vystúpia tento rok na Pohode, dokonca to bolo odstupňované aj podľa dní. Mali ste nám teda napísať tie mená, ktoré ste počuli a aj ste napísali.
0: A napísali ste väčšina z vás správne, takže vás chválime, urobíme si skúšku správnosti, budeme do toho potom tak kecať, aby sme si mohli rovno povedať, že čo to je, hej? Tak poďme na to.
1: Cure.
0: To sú Gorillaz.
1: Lee Kelly počujeme.
0: A uzatvorili sme to s Kate Tempest. No a vy ste správne písali a my ideme teraz asi čo žrebovať?
1: Poďme žrebovať, aby sme zistili, komu pôjde tá štvordňová permanentka.
0: Takže štart, môžeme ťukať a prechádzať po vašich mailoch, ktorých prišlo opäť neúrekom. Ešte sa inak bude súťažiť, takže samozrejme počúvate Rádio FM aj naďalej. Stop.
1: A napísala nám aj posluchačka, ktorá píše Cure, Gorilla, Zlikeli, Kate Tempest, Laura Strenčína, tak to správne napísala. Laura, blahoželáme.
0: Tak to nebudeš mať ďaleko, Laura. Pozdravujeme a gratulujeme a veríme, že nás budete počúvať aj naďalej. A ak sa na Festival Pohoda nedostanete, tak si vďaka nám a nášmu festivalovému vysielaniu budete môcť vypočuť živé prenosy koncertov. A teraz počúvajte, lebo sú to fantastické mená, čo sa podarili vybaviť. Jazz Mustard, The Twilight Highlight Set, Medial Banana, Longital, Alina Paš. Takisto si budete môcť vypočuť koncert Ventolina, Emigine, Tecrae, Aldous Harding, Pari, Emiliani Torini, alebo aj už spomínané Likely. Takže to je fantastická pozvanka aj k počúvaniu festivalového Rádia FM a veríme, že s nami zostanete aj takto krátko po 17.
2: Počúvaš festivalové Rádio FM.

0: Ahojte, ja som IT a vy počúvate Popo FM s Luciou a Vierkou.
1: Ahoj, no aký milý, aj sa pekne vie pozdraviť, aj vie, že aká relácia momentálne sa vysiela v rádiu FM, to bol slovenský producent YT a jeho Places. Mám pocit, že tak dlhšie sme o ňom a od neho nič nové nepočuli, ale sám priznal na svojich sociálnych sieťach, že áno, že bolo to tak, ale že by sa chcel vrátiť aj k tej produkcii a jednoducho na scénu byť opäť jej súčasťou tak aktívnejšie, tak budeme samozrejme držať palce, bolo by to fantastické, ak by sa mu to podarilo.
2: Áno, YT, vráť sa, budeme ťa čakať a medzi tým si môžeme dať taký prehľad akcií hudobných podujatí, ktoré nás čakajú. Viac povie Mima Drgoňová. Music
3: List FM. Dnes na lodi Pinguel v Bratislave odohrá koncert Brasshouse Trio Too Many Zoos z New Yorku. V Nuspirite tradične hudbu vyberá Kinet s hosťom DJom Dixonom v rámci formátu Trip to Brazil. Prešovské Stromoradie zajtra pozýva na koncert pesničkára Zabiť Františka a jeho altfolkové piesne. V bratislavskom Nuspirite vás zabaví DJ Kubo King. Na lodi Pinguel vystúpi česká kapela Bert and Friends.

Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Jesse Ware v playliste Rádia FM doteraz s pesničkou Ride. No a my už máme krátko po pol šiestej, pekné stredajšie popoludne vám želáme. O chvíľu Dead Cab for Cutie a ešte predtým Kelela, tak nech sa príjemne počúva.
1: Rádio FM.

0: Nová hudba od Death Cab for Cutie z Rádia FM. Hrali sme si single Stone Over Water z nového albumu. Vyšiel minulý mesiac a znie aj takto.
1: Spider-Man je spomedzi svetej komiksovej trojice menov, ktorú spolu s ním tvoria aj Superman a Batman. Síce najmladší, no s prehľadom najpopulárnejší, aspoň čo sa frekvencie výskytu týka. Peter Parker totiž na rozdiel od Clarka Kenta, Brucea Wayna mal a stále má k svojim fanúšikom najbližšie. Prečo je to tak, vám v aktuálnom vydaní podcastu Encyklopédia popkultúry prezradia popkultúrny praktik Pavol Hubinák a popkultúrny teoretik Juraj Malíček. Práve Jurko Malíček porovnáva animovanú a hranú verziu Spider-mana.
2: Ten animák má v sebe obrovský dar spojiť čosi, čo je akčné, krásne, dynamické s niečím, čo je bystré, výrazovo silné a vlastne aj veľmi hlboké na úrovni myšlienok. A jednoducho môžem povedať, že hoci ten hraný Spider-Man je dôležitý, tak ten Spider-Man animovaný tu nám ukazuje, že toho hraného predsa len strčí do vrecka, kedykoľvek sa mu zachce.
1: Ako sa menil Peter Parker v množstve spracovaní o Spider-Manovi naprieč 10 ročiami, prezradza Pavol Hubinák.
3: Dnes sme sa venovali teda superhrdinovi, ktorý tu je od roku 1962 a prešiel rôznymi variáciami. Každá doba si ho prisvojila inak. V 60-kách to bol rebel, v 90-kách to bol tragéd, v nútých rokoch to bol romantik, no a dnes je to postava, ktorá zvláda behať multiverzom tak, ako sa jej zachce. Vždy to bol ten istý chlapec z Queensu, ktorý nesie ťarchu sveta na pleciach a málo kedy sa sťažuje. A tie dôvody sú tie, že s veľkou mocou prichádza veľká zodpovednosť.
1: Spider-Man, to je téma aktuálneho vydania podcastu Encyklopédia popkultúry, ktorý už je k dispozícii.

0: Pekné popoludne všetkým zo stredajšieho Popo FM, ktoré sa pomaly končí. Lucia a Vierka tu boli spolu s vami a budeme tu aj zajtra, tak sa na vás tešíme.
1: Pomaly sa lúčime, želáme vám ešte príjemné počúvanie, bude nasledovať nová hudba, ktorej veríme, tak majte ešte pekný deň.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Za reštart výroby v Slovalku poskytne štát rôzne úľavy a kompenzácie. Ministerstvo dopravy spustilo národný integrovaný cestovný lístok. V noci dážď, prehánky, búrky 21 až 14, zajtra počas dňa miestami prehánky ojedinele búrky 21 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalinková. Štát sa zaviaže ku kompenzáciám emisií, úľave z odvodu do jadrového fondu a k dodávke elektriny na najbližších 10 rokov výmenou za reštart výroby a udržanie zamestnanosti v hlinikárni Slovalko v Žiari nad Hronom. Pokračuje premiér Robert Fico.
2: Oznamujem preto, že na prelome augusta a septembra sa začnú zapínať pece v Žiari nad Hronom. Slovensko sa opätovne vráti k výrobe primárneho hliníka.
1: Podľa viceprimátora Žiaru nad Hronom Ladislava Kukolíka je Slovalko pre mesto dôležité najmä preto, že vytvára pracovné miesta.
3: Pribudnú desiatky, možno stovky nových miest, pretože keď ukončila sa výroba primárneho hliníka, tak bolo prepustených asi 250 ľudí.
1: Výrobu hliníka zastavili v roku 2022 pre vysoké ceny elektriny. Dohodu o reštarte Slovalka vítajú aj v asociácii zamestnávateľských zväzov a združení. Podľa nej tým Slovensko dáva jasný signál, že chce udržať priemysel, investície a pracovné miesta doma. Slovenská televízia a rozhlas pripravuje rozsiahle spravodajské pokrytie sobotného referenda. Vysielanie odštartuje v predvečer hlasovania a vyvrcholí mimoriadnymi štúdiami v deň referenda aj po ňom. Diváci a poslucháči budú mať k dispozícii živé vstupy z regiónov, analýzy ústavných a politických odborníkov, aj priamy prenos tlačovej konferencie Ústrednej volebnej komisie a Štatistického úradu. Jeden lístok na vlak, električku, autobus aj trolejbus po celom Slovensku. Ministerstvo dopravy spustilo národný integrovaný cestovný lístok. Projektový manažér Martin Baran vysvetľuje, že tí, ktorí majú viacero prestupov a cestujú s viacerými dopravcami, si môžu na jeden klik kúpiť cestovný lístok až do svojej cieľovej destinácie.
4: Jedna z možností je priamy nákup cestovného lístka, to znamená vyberiete si z ponuky či už lístok na MHD alebo na prímestskú dopravu alebo na vlak. Potom ďalšia možnosť je, že si vyhľadáte spojenie z bodu A do bodu B, napíšete adresu, buď si ho napíšete, odkiaľ štartujete, alebo podľa GPS-ka vám vyhľadá pozíciu, kde sa nachádzate, zadáte cieľ, kam sa chcete dostať.
1: Marek Grác z Asseco Central Europe, ktorá systém dodala, doplňa, že vývoj bol pomerne komplikovaný, keďže dopravcov sú na Slovensku desiatky.
5: Máte 39 iných svetov, ktoré majú iné tarify, iné prepravné poriadky, inak majú dáta nastavené v systémoch, majú aj dokonca niektoré iné procesy, čiže bolo to veľmi, veľmi zložité.
1: Vývojári sa inšpirovali v Holandsku, kde systém funguje už roky. Pokračujúca podpora Ukrajiny, konkurencieschopnosť eurobloku a bezpečnosť budú hlavnými prioritami írskeho predsedníctva Rady Európy, ktoré sa začalo práve dnes. Írsky premiér Michael Martin poukázal na potrebu európskej jednoty v kritickom období, keď je svet stále neistejší a nepredvídateľnejší.
6: Európska únia musí vynaložiť viac úsilia na ochranu našich občanov, našich demokracií a nášho európskeho spôsobu života. Budeme chrániť základné hodnoty, na ktorých je Európska únia postavená. Slobodu, demokraciu, rovnosť, právny štát a rešpektovanie ľudských práv. A budeme pracovať na tom, aby Európska únia zmysluplne prispievala ku globálnemu mieru a bezpečnosti.
1: V noci na mnohých miestach dážď, prehánky, miestami búrky, aj intenzívne, teplota 21 až 16, v údoliach 14 stupňov, vietor na západe a postupne aj na ostatnom území do 30, na západe v nárazoch až 55 km za hodinu a pri búrkach ešte prechodne zosilnie. Zajtra spočiatku veľká, počas dňa od západu postupne zmenšená oblačnosť, miestami prehánky ojedinele búrky, ochladí sa na 23 až 28, na Orave, Liptove a na Spiši na 21 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch lokálne 60 km za hodinu.
7: Peknú stredu s Rádiom FM aj naďalej. Po 18. už pre vás máme program Nová hudba, ktorej veríme, a novinky, ktoré treba počuť. Čakajú nás Block Party, Adult DVD, Bullion, aj Peter Gabriel a už o pár minút aj ukážka z albumu, ktorý takto pár dní pred koncertom na Pohode ohlásili Fat Dog. Ja som Nika, pozdravujem.

od 18. Začali sme so singlom Evanou, ktorým nový album potvrdil Laprist, a po ukážke z albumu, na ktorom s ním pracoval Boys Noise, to bola tiež spolupráca Ella Minas a Nick Leon sa spojili na novinke Espiral, s ktorou ale nekončia, počas leta vydajú aj celé spoločné EP. Do 20. pre vás ešte máme aj dva albumové tipy, predstavíme vám albumové novinky od Muse aj Temples, pridáme aj Trickyho, Mary in the Junkyard, Big Moon, aj náš single týždňa od Caitlyn Aurelie Smith, a teraz nás čaká aj kapela Fat Dog, ktorá po debute Woof ohlasuje ďalší album Cancel Me, I'm Tired, ktorého súčasťou bude aj ich nedávny single Go F Yourself, a na oktobrovom albume bude aj táto spolupráca. To

za nami je jahodový spln a keď je spln, tak Pete Gabriel vydá nový single a tak urobil aj teraz albumu Output Input, ktorý predstavuje postupne vďaka singlom, ktoré vydáva práve počas splnu. Sme si dali I Belong to the Sky. Už o chvíľu vám hráme aj single, ktoré včera premiérovali Block Party či Mary in the Junkyard a počuť budete

0: počúvate Rádio FM, Wet Like v remixe od Horse Girl, ale ukážka z prvej štúdiovky po 6 rokoch od Cheekyho. Aj tak sme vám hrali v stredajšom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom pokračujeme s kapelou Block Party, ktorá sa 11. septembra vracia s albumom Anatomy of a Brief Romance, na ktorom podľa slov speváka Kellyho budú tie najosobnejšie skladby, aké kedy vytvoril, a každá jedna skladba bude o reálnych veciach, ktoré zažil. Z prvej štúdiovky po 4 rokoch premiérovali nový single The Love Bombs.
1: Hi, this is Russell from Block Party and you're listening to me

0: najbližší piatok bude, čo sa albumov týka, jak na veľká nuda. Vidieť ich naozaj len pár. Okrem nového albumu Madony, napríklad aj debut tejto kapely Mary in the Junkyard, vydajú očakávaný debut Role Model Hermit a včera ho podporili aj týmto singlom Blood.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: Oveľa zaujímavejší bola na nové albumy minulý piatok. Už od pondelka sme vám predstavili čerstvé albumy eBay, Downtown Boys, Jeremyho 87 aj projektu Channel Beats a dnes pre vás máme ukážky z novej štúdiovky Temples, ale to až po 19. pretože teraz nás albumom The Wow Signal čakajú Muse. Na 10. albume s nimi pracoval Dan Lancaster, ktorý pracuje s kapelami ako Blink-182 alebo Bring Me Horizon a on mal byť práve tým správnym človekom, ktorých mal zvukovo posunúť vpred k súčasnejšiemu soundu. Album inšpiroval najmä rozpad dlhoročného vzťahu ich frontmana Matta Bellamyho, ktorý ale inšpiráciu na nové skladby hľadal aj vo vesmíre. Z albumu vyberáme tri ukážky The Sickness in You and I, Shimmering Scars a dáme si aj Space Debris.

0: FM ste hneď trikrát počúvali Muse, takto dopadol ich nový album The Wow Signal. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Londýnska kapela The Big Moon ohlásila nový už štvrtý album. Kapela je späť s albumom Forever, ktorý nahrali v priebehu troch týždňov po boku Sema Cohena, ktorý pracuje aj s Kevinom Morbym. Z albumu, ktorý vyjde 30. októbra, je už dostupný aj pilotný.

La Priest chystá nový album, predstavil z neho aj čerstvý single. Album Into the Sky, ktorý mu produkoval Boys Noize, podporil skladbou Evernow. Jeho čerstvý album čakajte 28.

Tricky premiéroval nový single, nedávno potvrdil, že chystá aj nový album, prvý po 6 rokoch. Z už 15. albumu Different When It's Silent, ktorý zverejní 17. júla, vypustil single I'm Yours, na ktorom hostuje Mitch Sanders.

0: ich album Public Luxury. A jeden albumový tip pre vás dnes ešte máme. Po albume Old Muse sa budeme venovať aj nahrávke Bliss, ktorou sú späť Temples. A ešte predtým vám zahráme z albumu, ktorý včera ohlásil Bullion, čo je nazaj Tajkou, ale aj čerstvý single Anthonyho Šmírejka. Budeme rádi, ak zostanete s nami. Toto je program Nová hudba, ktorej veríme, z ktorého vás pozdravuje Nika.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz od nás Caitlin Aurelia Smith a aktuálny single týždňa, toto je GTP.

Počúvate Rádio FM v programe Nová hudba, ktorej veríme pre vás. Aj dnes máme novinky, ktoré treba počuť. Za nami sú The Big Moon. Kapela rozbiehala nový týždeň informáciami o novej štúdiovke. 4 roky dozadu vydali album Here is Everything, na ktorom speváčka kapely Juliet Jackson zachytila novú životnú skúsenosť. A to je to, aké je to byť mamou. A po albume, ktorý poznačila aj pandémia, mala Juliet Jackson opäť silnú inšpiráciu na nové skladby, ale zároveň aj veľmi smutnú, pretože má vážne zdravotné problémy. A tak na albume Forever rieši aj témy, ako je naša smrteľnosť. Album vyjde 30. októbra aj so singlom, ktorý je za nami Gravity. A včera nový album ohlásil aj Bullion, ktorého ostatné roky spomíname najmä vďaka spolupráci s inými, napríklad Oliverom Simom z DXX či projektom Westerman. Teraz ale chystá vlastný album Nearly, ktorý vyjde koncom septembra aj s touto novinkou Francis.

počúvali, ako bude znieť album, ktorý chystá Bully. Na toto bola spolupráca dvojky Tyco a Seeleman na single Another Wave. Už o chvíľu vám hráme aj skvelý single, ktorým debutový album ohlasujú Adult DVD a pridáme aj albumový tip od kapely Temples. Budeme radi, ak zostanete s nami. Peknú stredu v spoločnosti Rádia FM vám želá Nika. FM.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
3: Možno bude mať ráda básne, písuje si do bloka.
2: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

0: aj Adult DVD ste počúvali od nás Rádia FM. Mnohí sme čakali na ich debutový album a dočkáme sa. Včera oznámili, že koncom septembra zverejnia rovnomenný album aj so singlom Cowboy on Isles 3. A ideme na sľubovaných Temples, klubová hudba a európska tanečná scéna 90-tych rokov a začiatok 0-tych rokov. To bola pre Temples najväčšia inšpirácia na albume Bliss a je to na albume poriadne počuť z Rádia FM. Vám z neho hráme tri ukážky. Dáme si Glimmer, Horizon, ale aj Revelations.
1: Hi, it's Tom from Temples and hello to listeners of Mika FM.

0: z Rádia FM ste dopočúvali náš albumový tip. Toto boli Temples, ukážky z novinky Bliss. Teraz od nás aktuálne hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Víte, Gabriel premiéroval nový single, vydal ho pri príležitosti jahodového splnu. Skladba I Belong to the Sky bude súčasťou jeho pripravenej štúdiovky Output

s novým singlom a skladbu Woman, na ktorej hostuje Ayra Starr, ste mali od nás Rádia FM a to takto na záver programu. Nová hudba, ktorej veríme, stredajšie vydanie sa síce končí, ale zajtra po 18. sme späť s ďalšími novinkami, ktoré treba počuť. Majte ešte pekný večer, z Rádia FM vás pozdravujú Cigi, Andy, Eugen a Nika.

0: FM. Nová hudba, ktorej veríme. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Počúvate reprízu programu Pena dní FM. Pena dní FM.
1: Zdravím vás z vysielacieho štúdia Rádia FM. Moje meno je Gešo. Oproti mne sedí Eugen, ktorý sa na dnešnú reláciu veľmi teší, ako mi ja odkázal cez siete. Začína sa relácia Pena dní FM, tradične o knihách, o písaní, čítaní, dnes aj o ilustráciách a o, poviem to tak zjednodušene, o kreslení. Neviem, ako to máte vy, mne v ostatných týždňoch knihy veľmi pomáhajú s tým, že sa začítam a troška zabudnem na to, čo sa deje okolo, alebo človek, keď si otvorí internet, či už sociálne siete, alebo aj nejaké spravodajstvo, tak veľmi dobrú energiu odtiaľ nedostáva a naopak knihy tú dobrú energiu vedia dať, aj keď to môžu byť knihy smutné a knihy o ťažkých témach, ale človeku pomôžu sa odtrhnúť od reality. Možno aj o tomto sa budeme rozprávať v dnešnej Pena dní FM, ale určite o tom troška spieva aj kamarát Bene, možno nie rovno o čítaní, ale skôr o tvorení, o svojom novom singli. Tak nech sa vám Bene dobre počúva a potom nech sa vám dobre počúva aj Pena dní FM.
0: Pena dní FM.
2: Yeah. Raz, dva, 4, 5, 1, je. Yeah. Raz, dva, 3, 4, 5, 1, To, čo vo vás horí, je nenávisť, v nás je to zápal. Môžete zničiť všetko, my to vytvoríme, zastaviť, vzýšli sme s tmy, máme sny, farby, perá, dláta, struny, vlohy, mysle, tela, hlas a poznanie, že dokážeme tvoriť a

všetky zliali. Poznať jen to s tými potápajúcimi sa loďami a krysami, he? U nás nemáte mená, vlastne ani tváre, vlastne ani tvár, vlastne ani tvár. Bezobsažná hmota, čo vie len rozosievať strach. No tak, ste nahraditeľní tak prudko, že by nám vás mohlo prísť aj lúto. Vy búrate svet, kým my uctievame tých, čo búrali hranice vždy, keď sa rozhodli výsť mi. Neísť prúdom, preto tu stojíme s kľudom, veď vlastníme dedictvo majstrov, ktoré je nemožné nám vziať. Prerozprávame obraz, prekreslíme text, prespievame song. Žiaden strach.

ktorú kým sa nevydáš, cieľ nemôžeš vytušiť. Umenie je neposledný žiak, čo môže vyrušiť. Sme túžbou po poriadku, čo potajne miluje chaos. Pátrame po zaklínadle, čo dokáže vytvoriť nový svet za noc. Obdivujeme mágov, ktorí to už mali na dosah. Sú v nás krátke chvíle aj stáročia. Sme volaním divočiny, ktorá z nás úplne nezmizla nikdy. Sme knihy, obraze, obrazce, predstavenia, tance a filmy. Za nami dejiny predstavivosti. Myslíme na toho prvého, čo pri pohľade na oblohu sa zasnil. A na

0: nakoniec vynájdeme vždycky, nedá sa inak. Sme ľudstvo, je nás veľa, stojíme na pleciach obrov a vaše ničenie je stokrát prehraná pesnička do slova. To, čo vo vás horí, je nenávisť, v nás je to zápal. Môžete zničiť všetko, my to vytvoríme zasa. To, čo vo vás horí, je nenávisť, v nás je to zápal. Môžete zničiť všetko, my to vytvoríme zasa. To, čo vo vás horí, je nenávisť, v nás je to zápal. Môžete zničiť všetko, my to vytvoríme zasa. Veď vzýšli sme s tmy, máme sny, farby, perá, dláta, struny, vlohy, mysle, tela a hlas a poznanie, že dokážeme tvoriť.
1: Yeah. Jde o důležitější věci. Přece jsme nebyli jen pro nějakou senzaci nebo dobrodružství. My chceme vidět a to je náš cíl. A máme štěstí, že si můžeme všechno okoukat. Všechno poznat na vlastní oči. Proto jsme tady. A musíme toho využít. Všechno popíšeme ze všech stran každou maličkost.
2: Počúvate reprízu programu Pena dní FM.
3: To bol Bene, tvoriť znamená prežiť. Ja si myslím, že toto heslo je dneska v slovenskej kultúre veľmi potrebné a myslím si, že za svoje by si ho mohla zobrať aj dnešná hostka, ktorou je autorka, ilustrátorka, šéfredaktorka a neviem čo všetko ešte, Kristýna Soboň. Vítaj.
4: Ahojte.
3: Veľmi sa teším, že si dnes prišla. My sme sa vlastne bavili pred niekoľkými dňami, dá sa povedať, o tom, že Slniečko, legendárny detský časopis, ktorému ty šefuješ, kde si šéfredaktorka, že bude oslovovať 100 rokov a že by si mohla prísť porozprávať do Peny dní. Ale stali sa veci, kedy som si povedal, že poďme ťa predstaviť poslucháčom už teraz a predstaviť veci, ktoré robíš, veci, ktoré sú krásne, ktoré sú dôležité a prínosné pre slovenskú kultúru. Bavili sme sa pred reláciou, že o čom by si sa chcela rozprávať, chceme sa rozprávať naozaj o tých pekných veciach, ale na úvod sa opýtam, že ako sa máš teraz v týchto dňoch?
4: Je to také turbulentné obdobie. Ja dúfam, že to nebude trvať príliš dlho, ale teda je to veľmi zaujímavý, je to hrozný stres s realitou našej reality, ktorú žijeme na Slovensku a s tým, čo žijem ja. Takže tak sa nám pretli svety, po ktorých som vlastne tak veľmi netúžila.
3: Áno, je to o tom, že vlastne si sa stala obeťou útoku z najvyšších štátnych miest, funkcií. A my sme sa dohodli, že nechceme ako keby hrať ich hru a prinášať do priestoru viacej nenávisti a pomsty a podobne. Ale predsa len, aké to je byť obeťou útoku slovného zatiaľ iba, lebo pri takýchto veciach človek nikdy nevie, kam to dojde. Čo prežívaš, strach alebo smutok, sklamanie, obavy?
4: Myslím, že ono sa to bude tak trošku meniť v čase, ale stále vo mne pretrváva skôr taká neviera, že si niekto a hlavne tak vysoko postavený môže niečo podobné dovoliť, že vlastne komunikácia u nás prebieha takýmto spôsobom z tých najvyšších miest. Ja si myslím, že je to veľmi zlým ukazom alebo odrazom toho, kam sme sa posunuli v tejto spoločnosti, takže skôr fakt veľmi s takými otvorenými ústami pozerám na to, v čom my tu žijeme. No.
3: Na druhej strane sa zdvihla naozaj, že veľmi silná vlna podpory a keď som si pozeral, tak vlastne prvá liga ilustrátorská, nielen slovenská, stojí za tebou, pretože tí ľudia vedia, čo robíš a vedia, že robíš naozaj krásne veci. A poďme sa o tých krásnych veciach baviť. A tá hlavná vec, prečo si teda aj tu, tá pozitívna vec, je, že ti prednedávnom vyšla nádherná knižka Sem a tam s podtitulom Dejiny cestovania v 50 obrázkoch. Knižku držím v ruke a je to kniha, ktorá vám ktorá dá strašne veľa vašim očiam, lebo sú tam krásne obrázky, ale kde sa aj niečo priučiť, lebo sú tam fakty, o ktorých som ani ja nevedel, a ja teda považujem cestovanie za jednu z najúžasnejších možností trávenia voľného času, aké len môžu byť. Takže otázka pre ilustrátorku je vydať takúto knihu nejakým snom, nejakou takou metou, že toto by som raz chcela mať, že svoju vlastnú knihu, že nie ilustrovať knihu niekoho iného.
4: Áno. Absolútne, jednoznačne je to, teda ako nemôžem hovoriť za každého ilustrátora, ale pre mňa a podľa mňa aj pre mnohých mojich známych ilustrátorov, to je taká tá presne tá veľká meta, ktorú chceme dosiahnuť, mať tú úplne vlastnú autorskú knihu v rukách vydanú a až tak trošku potom, keď sa to stane, tak človek zostane v takom pomikove, že čo teraz so životom, lebo vlastne veľká meta bola zdolaná, ale zase ja som človek plánovania, takže ja už plánujem nejaké nové projekty, ale áno, znamená to pre mňa aj pre mnohých ďalších ilustrátorov v tom profesijnom živote veľmi veľa, aj napriek tomu, že to je vlastne aj taká veľmi veľká výzva zdolať vlastne prípravu knižky absolútne celú sám.
3: Dobre, a keď si teda rozmýšľala nad tým, že už naozaj chcem takéto niečo spraviť, ako si vybrala tému, alebo bola to hneď prvá, že cestovanie je nejaká tvoja ďalšia láska okrem ilustrácií?
4: Ja mám trošku iný spôsob rozmýšľania nad tým, do akého takéhoto knižného projektu sa pustím. Zistila som to o sebe už vlastne na škole, že nie je možno úplne na začiatku nejaká taká tá téma, ako tá idea, ale ja skôr idem úplne z opačnej strany, že ma zaujme treba z nejaká akože technika alebo niečo v tej ilustrácii ma tak nadchne a vlastne do toho sa snažím trošku dopasovať tú tému, takže u mňa úplne naopak bolo teraz na začiatku ten moment, že ja veľmi rada, mala som veľmi silné obdobie, ale ešte stále celkom trvá, že rada kreslím krajinky a rozmýšľala som, že čo by bolo také zaujímavé spojiť s touto mojou pasiou. A k tomu sa pridalo to, že ja mám veľmi, veľmi, veľmi rada históriu, takže som si tak predstavila, že bolo by vlastne super, keby som mohla kresliť krajinky a zároveň by som si mohla niečo tak detailne naštudovať z tej histórie a vlastne takto nejako sa zrodila celá tá myšlienka. No a tak samozrejme, že aj veľmi rada cestujem a cestovanie je veľmi pre mňa v živote dôležité. No takže jedno s druhým stretím a zrazu je z toho knižka.
3: Dobre, takže to bol taký ako postupný vývoj a potom už si začala na tom pracovať, že postupne vytvárať jednotlivé ilustrácie, alebo už si mala niečo hotové a potom začala si doplňať. Ako vzniká vlastne takáto kniha?
4: No, ja musím povedať, že tým, že je to takáto moja prvotina, tak nemám vypracovaný taký presný plán. Viem si predstaviť, že keď už najmä autori, spisovatelia píšu už niekoľko svojho knižku, tak presne majú nejaký postup, ako pracovať, aby tá práca bola efektívnejšia. Takže ja som hlavne zo začiatku išla v takom chaose a ukusko, že najskôr som niečo nailustrovala, aby som našla nejaký ten svoj štýl, s ktorým by som chcela pracovať. Potom som začala veľmi veľa študovať knižky o histórii, kde som si začala hľadať všelijaké zaujímavosti, ale aj ako nejakú takú historickú štruktúru, ktorú by som dala tej knižke. Potom som začala všetok ten materiál spájať do nejakých textov, tam som sa na tom veľmi začala lámať, lebo predsa len to bola pre mňa taká neprebádaná pôda, takže celé sa to tak nejak dávalo dokopy a musím povedať, že pri celom tom procese mi veľmi pomáhal teda jednak môj manžel, ktorý je tiež ilustrátor, ale aj a to veľmi výrazne vydavateľ Peter Michalík z vydavateľstva Monokel, ktorý so mnou veľmi s takým pokojom a rozvahou rozprával o celom tom projekte a vedel ma tak celkom dobre nasmerovať. A stále aj napriek tomu, že ja už som sa trošku tak strácala, tak veril, že jednoho dňa z toho vznikne knižka.
3: Peťovú rozvahu a pokoj si mi úplne živo predstaviť. Pozdravujeme obidvoch pánov, ktorí prispeli naozaj ku krásnej knižke sem a tam. Vravela si, že v textoch nie si úplne doma, inými slovami, ale v tomto. Takže ako si cibrila popisky, alebo... Nie sú to popisky, to som povedal zle. Sú to také krátke, možno aj niečo aj úvahy, alebo také odkazy, myšlienky o cestovaní. Ako si ich vybrala, cibrila?
4: Najskôr toho textu bolo teda oveľa viacej. Aj tá štruktúra knižky mala vyzerať mierne inak. Malo to byť možno v niečom viacej také informačne výpravné, ale v priebehu tej práce stále mi tam niečo ako keby nesedelo, bo niečo tak naviac a práve po rozhovore s Petrom sme sa rozhodli to okresať na minimum. Vlastne tým pádom sa aj podporuje tak ten formát toho picturebooku, čiže to znamená, že má tam byť veľa obrazu, možno menej textu, lebo vlastne ten obraz má sebe sám nejakú tú aj informačnú, ale aj inú výpoveď, že aj ten obraz sa vlastne číta. Takže preto sme sa takto rozhodli a momentálne, teda vôbec to pokladám veľmi za dobré rozhodnutie, lebo myslím, že to tej knižke trošku pomohlo. Mm-hmm.
3: O píčeru boku sa možno porozprávame zvlášť a ja iba tak prečítam vetu, ktorá je hneď niekde na začiatku knihy a ktorú no poviem, tak prečítam ju. Keď človek nikam nejde, nikde sa nestratí. V tej vete strašne veľa povedaného, strašne veľa pekného.
4: No, ja si myslím, že to vieme nielen na to cestovanie, alebo v tom cestovaní nájsť, ale vlastne aj v živote.
3: Presne tak, že to je o tom, že treba vyskúšať, nie?
4: Áno, a veľmi často, keď aj v svojich takých bežných dňoch váham nad niektorými svojimi rozhodnutiami, tak presne na toto zvyknem myslieť. Čiže je to také trošku aj moje osobné moto.
3: Parádne. Aj si urobila nejaké kroky, kedy si sa rozhodla do niečoho ísť, tušiac, že sa možno strátiš. Alebo s obavou, že sa môžeš strátiť.
4: No, aj celé moje ilustrovanie, alebo teda tieto pokusy o ilustrovanie sú trošku pre mňa takou cestou, kde si nie som ešte stále tak úplne istá. Ale ja si myslím, že je to dobré, keď človek si až príliš istý v týchto oblastiach, tak to ego vás častokrát dokáže zvalcovať. Ale ja takto vlastne fungujem stále v živote. Ja mám trošku také sklony byť taký yes man, že ja sa vlastne pustím úplne do všetkoho a všetko mi príde také, že áno, že poďme a na všeličo sa dám, takže myslím, že s týmto fungujem neustále už, až sa začínam sama so sebou rozprávať, mať také malé toľky, že nemusím hovoriť áno na každú výzvu v živote.
3: Nemali by sa používať yes woman?
4: Vlastne áno. Ale tak akože aj taký človek, no.
3: Áno, môže to byť človek. Áno, v tomto prípade by to mohlo sedieť. To som sa opýtal preto, lebo je tu taká iný text, listujem, kde sa to možno troška aj týka obhajoby žien. A podľa dobových názorov cestovanie zlepšovalo správanie, rozvíjalo úsudok, precvičovalo dôvtip a prinášalo múdrosť, čím prispievalo k osobnostnému rozvoju mladého gentlemana. Mladé ženy zostávali žiaľ väčšinou doma. Takže aj v takejto, dá sa povedať, takej malebnej niečom knižke sú odkazy na také vážnejšie témy.
4: No, tak lebo práve tie vážnejšie témy sa nachádzajú v celej histórii a je častokrát dobre si uvedomiť, že napriek tomu všetkému, čo sa deje okolo nás, tak stále žijeme veľmi dobrú dobu, lebo mm-hmm. kedysi to pre značnú časť spoločnosti, teda napríklad pre tie ženy, bolo mm-hmm. oveľa ťažšie. Mm-hmm. Takže je to súčasťou práve aj toho cestovania, kedy tie ženy, ako nevravím, že sa nenašli aj cestovateľky v dejinách, ale o to sú výnimočnejšie, pretože vážne väčšinou sedeli mm-hmm. doma. Ono aj bolo to vlastne pre tie ženy veľmi nebezpečné niekam ísť, ale bolo to aj tak spoločensky neprístupné.
3: A ja som teraz bol s ženou na severe, boli sme v Norsku a sme stretli naozaj niekoľko osamelých cestovateľiek, že cestovala sama žena, dokonca jedna išla, stretli sme Nemku, ktorá išla autom a mala taký, že stan, ktorý si rozložila na streche toho auta, tak to cestovala. A stretli sme jednu Maďarku, ktorá cestovala sama na bicykli. Celé Norsko akoby išlo na bicykli, myslím, že bola na ceste 2 mesiace, keď sme ju stretli. A tak som si hovoril, že na jednej strane, že je to úžasné, že vôbec takto cestovať, a na druhej, že to sama žena bez strachu, že ja som sa fakt akože rozmýšľal, či by som to ja zvládol, nebať sa niekde, hoci kde sám byť.
4: Ja rozmýšľam, že či to nie je trošku aj taký odkaz tej krajiny, v ktorej si bol, že sa môžu v tých severských krajinách cítiť tie ženy bezpečne, mm-hmm. že nemajú taký pocit ohrozenia, aj keď samozrejme aj tam to určite nie je úplne dokonalé a sú aj mnohé iné krajiny na svete, kde ženy cestujú samé a neboja sa, ale je to odvaha a sama veľmi často rozmýšľam, ako často sa cítim aj v uliciach Bratislavy ako žena nie tak úplne bezpečne, ako je to smutné.
3: Hej, teraz, no teraz už to je nejaký čas, sme sa bavili o behaní a kamarátka mi vraví, že nemôže mať hudbu pri behaní, lebo sa necíti bezpečne. Že ona potrebuje počuť, čo sa okolo nej deje a pre mňa ako chlapa to bolo naozaj také, že uf, že fú, tak to naozaj nie je príjemné, také tak musia ženy u nás rozmýšľať.
4: Ja to mám úplne rovnako, že tiež tak podvedome som stále na tých uliciach v strehu, tiež aj keď som už nebehávam, ale kedysi keď som behávala, tak som potrebovala vedieť, čo sa deje okolo mňa, hlavne keď to bolo v takých večernejších hodinkách a častokrát sa to snažím aj vysvetľovať jednak k môjmu mužovi, ale aj nejakým svojim kamarátom mužom, že toto je vlastne presne súčasť našho života, ktorú si nemusíte úplne uvedomovať, že ten svet je plný takých nástrah a či chceme alebo nie, tak si na to musíme dávať pozor stále. Aj keď sme sa už fakt v tom svete pohli a predsa len ženy majú možnosť pracovať a mať slobodu a tak ďalej, ale predsa len stále je tom taký výkričník v našich životoch.
3: Mrzí ma to a sám nechápem, ako sa taký ten mačizmus vracia do spoločnosti, dokonca do vedenia tejto spoločnosti a no, nerozumiem tomu naozaj. Nerozumiem. Ale mňa napadla ešte pri tomto texte jedna vec, že už naozaj v histórii si ľudia uvedomili, že cestovať ako ty píšeš, že rozvíja úsudok, precvičuje dôvti, prináša múdrosť. Podľa mňa cestovanie by malo prinášať aj nejakú empatiu a pochopenie iných, myslím teraz iných národov, iných krajín, iných ľudí, čo možno dlho platilo. Ale ja mám teraz pocit, že už ani toto neplatí, že už aj mnohí ľudia, ktorí veľa cestujú, sa nevrátia s väčšou empatiou. Prečo to tak je?
4: No, lebo ja si myslím, že cestovanie sa do veľkej miery stalo už takou komoditou, že tí ľudia, ktorí cestujú, to berú len ako súčasť života, ktorou sa jednak chvália na sociálnych sieťach, že je to niečo, čo ako keby sa až tak do istej miery muselo a nejdú niekam do krajín vzdialených kvôli tomu, aby tú krajinu skutočne poznali a objavovali jej reálny život. Aj to, čo sa častokrát predvádza v tých krajinách práve pre turistov, nie je tá krajina samotná, ale je to taký Disneyland. A práve to sú tie ako keby negatívne stránky cestovania, ktoré sa ukážu stále viacej a viacej. Čiže tým pádom potom vidíme, že ľudia možno cestujú oveľa viacej ako kedysi, a to teda oveľa, oveľa viacej, čo nám sprostredkovalo najmä vývoj dopravy a všetko je dostupné. Ale to vnímanie toho miesta, kde prišli, a hlavne ľudí, v tých miestach žijú, je častokrát nulové, čo je vlastne hrozné, lebo nielen, že ľudia nevnímajú tú spoločnosť, do ktorej prišli, ale ona je vlastne práve kvôli tomu turizmu ešte aj potláčaná.
3: Áno. Veľa vecí v turizme je otrasných a neznášam, ale to all inclusive. Zažil som to, keď som bol mladší, už nikdy viac, už naozaj, že desiatky rokov, že, lebo to je pre mňa niečo príšerné. Keď si hovorila o tom, akože Disneyland, spomeniem ten sever, tak všetko bolo nádherné, ale potom sme prišli do Rovaniemi vo Fínsku, kde akože, že je ten severný polárny kruh, a to bol Disneyland jak blázon. To zrazu som pozrel, že kde sme to, že doteraz bolo všetko nádherné, krajina, architektúra, a zrazu prídeš niekam, kde totálne pred turistov, akože obydlie Santa Clausa, neviem koho. A tam nie, to, ak tam pôjdete, tak to naozaj, tomuto sa skúste vyhnúť, lebo to je akože čistý gíč. Aj tam. Ešte sa vráťme ku knihe. Ja keď som si ju tak čítal, tak si hovorím, je tak konečne taká knižka, ktorá je pozitívna a ukazuje pekné veci s krásnymi obrázkami. A tesne potom, ak som si to uvedomil, zrazu bum, prišiel obrázok rozvíjania sa leteckej dopravy, a kde už bol odkaz na to, že väčšina lietadiel sa vyvíjala kvôli vojne, a až potom sa tie poznatky implementovali do osobnej dopravy, a potom to išlo ďalej, že masový turizmus a ďalšie tieto neduhy, takže nakoniec tá kniha nebola úplne že taká pozitívna. Opäť niečo, čo si tam asi chcela dať. Poukázať na niečo, čo... Že neidealizovať to cestovanie.
4: Ja som mala aj predstavu, že tam dám oveľa viacej aj tých negatívnych aspektov, ale to bolo už tak široká téma, že by to vydalo na ďalšiu knižku. Bolo by to až také trošku asi apokalyptické, a už by tá knižka celá vyzerala trošku inak. Mojím zámerom bolo trošku spraviť aj taký ako keby bedeker cestovania,

0: Ja si myslím, že oni toho majú bez tak v živote dosť veľa, takže oni si samé veľmi uvedomujú a ja to viem, lebo tak teda veľa sa s nimi aj stretávam.
1: Jasne, však robíš pre Slniečko, to je časopis naozaj pre deti a veľmi krásne robený. Ešte ku knihe. Prečítam zo pár vied a dám ti otázku. Niekto chce vidieť najslavnejšie miesta sveta, niekto chce cestovať po miesta, ktoré sú neznáme či skryté, niekto chce v tichu uprostred hôr nájsť samého seba, niekto chce spoznať povahu a zvyky neznámych ľudí, niekto chce stráviť čas so svojim blízkym a sú aj takí, čo sa chcú len jednoducho stratiť. Možno vieš, aká by otázka, že ty si kto z týchto cestovateľov?
0: Možno do istej miery, že mám zo všetkých niečo, ale ja som ten, čo sa rád ako keby ponorí do ticha, ale ja to dokážem urobiť, nepotrebujem ísť len do hôr, aj keď hory mám veľmi rada sama spod hôr vlastne aj pochádzam, ale ja sa viem takto stíšiť častokrát aj v mestách, pretože súčasťou môjho cestovania a teda nie len môjho, ale aj môjho muža je, že chodíme a vlastne na jednotlivých tých cestách zvykneme sedieť a kresliť si. Čiže vlastne my pozorujeme práve aj tých ľudí okolo, ich zvyky, správanie, zachytávame to do skicárov a to je úplne krásne robiť aj v tých mestách a ja mám vtedy vo svojej hlave vlastne veľmi taký až meditatívny pokoj. Takže to vlastne tak ako keby spájam dokopy. No.
1: Áno, ja tiež by som sa nevedel za to jednej z tejto škatulky, by som si povyberal z každej niečo. Poďme si teraz zahrať jednu slovenskú skladbu od kapely Neuropa a ja by som venoval tebe, lebo tam je niečo také, že odnite mu hlavu, nech nevytrča z davu.
0: Ďakujem.
1: ale no však uvidíš, keď budeš počuť slova. Poďme na to.

0: Počúvate reprízu programu Pena dní FM.
1: Rozprávame sa s Kristínou Soboň o jej knižke Sem a tam, nádhernej knižke. Pochopila si, prečo som tú pesničku venoval, lebo to bolo otnitev hlavu, lebo to je otnitev niekomu naozaj výnimočnému, ktorý vytrča z davu.
2: A ja chcem povedať, že tým Gešo nikoho na nič nenahovára, prosím.
1: presne tak, to bolo naozaj výborný text, ináč Ľuba Benkoviča, myslím. Hej. Mám tu opäť nejaké knižky, ktoré môžete získať. Je tu Cesta lidí, knihy od nobelistky Olgy Tokarčukovej. Mám tu knižku Abel od skvelého talianského autora Alessandra Barika, ktorého mám veľmi rád. Máme tu Zaklínača od Andreja Sapkovského, ktorý napísal alebo novú knihu z tejto kultovej fantasy série. Potom je tu knižka od japonskej autorky Michiko Aoyama. V knižnici nájdeš to, čo hľadáš. Ja mám rád japonskú poetiku a rád siaham po knihách z tejto krajiny. Tuto som ešte nečítal, tak som sám zvedavý, aká bude. Niečo zo slovenskej tvorby. Je tu knižka Biele mesto, od Dominiky Sakmárovej. A samozrejme, máme tu aj knižku Sem a tam, ale o tu budeme súťažiť v najbližších dňoch na sociálnych sieťach Rádia FM. Takže ak chcete niektorú z tých 5 kníh, napíšte nám ideálne otázku na Kristínu Soboň na adresu studio@radiofm.sk. Na začiatku relácie si povedala niečo o tom, že meníš niekedy štýly alebo spôsoby, ako kreslí, techniky. Podľa čoho si vybrala techniku na túto knihu? Povedz mne, lajkovi, o nej niečo viac.
2: To tiež zase vychádza úplne z opačnej strany. Ja som na vysokej škole študovala nielen ilustráciu, ale vlastne u nás na Slovensku je ateliér ilustrácie na katedre grafiky. To znamená vlastne, že sa tam učíme aj také tlačiarenské techniky, také klasické. A mňa vlastne očarila sieťotlač v tom čase. No lenže keď človek skončí školu, tak nemá vlastne prístup ku dielňam a je to náročná technika na priestor. Takže som hľadala vlastne potom po skončení školy nejaký spôsob, ako keby nájsť takú tú krásu, alebo také nadšenie z tej sieťotlače, ktoré som pociťovala možno v digitálnom prostredí, kde je to ako jednoduchšie aj priestorovo, čiže ja vlastne vytváram tie ilustrácie vo vrstvách, teda všetci ilustrátori ich robia vo vrstvách, ale ja ich robím vyslovene ako tú sieťotlač a vždycky, keď ja odhalím ten obrázok až na konci, keď ho dokončím a keď všetky tie vrstvy prekryjem, aby som mala z toho taký ten moment prekvapenia, ako som mávala kedysi na škole, keď som reálne tlačila. Takže ja sa tak hrám sama so sebou. Toto inak totálne nevie pochopiť môj muž, ktorý je taký až control freak a on potrebuje vlastne celý proces kontrolovať do detailov celý čas a ja som z úplne opačného konca, že vlastne ja vôbec to nechcem mať tak úplne pod kontrolou. Takže som vlastne k tomu takto sa dopracovala, že som sa snažila vlastne trošku fingovať ten proces práve v tom digitálnom prostredí a celkom ma to takto bavilo, ale to sa tiež tak mení ako časom, že teraz sa viacej posúvam trebárs do iných sfér, ale to je tak krása, že môžem skúšať všeličo.
1: Kedy si sa rozhodla a prečo, že chceš sa venovať kresleniu alebo ilustrácii? Nie je to len o kreslení, to je takéto zjednodušujúce slovo ilustrácii. Zaujímavá ma to, lebo mám takú dceru doma, tak chcem vedieť, ako to bolo s tebou.
2: Ja keď som bola malá, tak som chodila na základnú školu, ktorá bola s zameraním futbalová. A ja futbal fakt nemusím teda nič proti futbalu, ale ja som fakt polenová, som to vysvetlila. Takže som bola na škole, kde som vlastne vôbec nerozumela tomu, že čo sa deje okolo mňa. Celkom som tam trpela, snažila som sa hľadať vlastne svoje miesto tam.
1: A kde to bolo?
2: Ja som z Popradu.
1: Áno, hovoríš, že spod hôr.
2: A tak nejakým spôsobom som sa tak až tak teraz vnímam, že vlastne to bolo tak jemne terapeutické, dostala ku tomu kresleniu. A nielen ku kresleniu, lebo mňa nadchlo, a to bolo ešte fakt, že na základnej škole, že študovať dejiny umenia. A ja som si vlastne povedala, že jednak teda akože kreslenie ma baví, ale že ja vlastne chcem ísť na umeleckú strednú školu, lebo tam je ako predmet vlastne súčasťou vyučovania a dosť výrazný predmet, že tam sa na to dosť dbá, tak sú vlastne dejiny umenia, lebo ja som si vravila, že ja pôjdem potom ďalej na tú teóriu. Ale postupom času, keď som chodila, vlastne ja som navštevovala Šupku v Košiciach, tak ma celkom nadchlo aj to kreslenie, ale hlavne tie práve tie tradičné techniky grafické, lebo v tom je taká tá starosvedská krása, to celé tie dielne tak voňajú dobre trošku akože riedidlami, ale je to niečo také
1: omamné.
2: Omamné. A také je v tom taká krása tých starých čias, takže nakoniec som vlastne úplne zmenila svoje plány a z teórie som sa posunula ku tomu, že som išla študovať vlastne grafiku a potom ilustráciu na vysokej škole.
1: Keď si hovorila o tej futbalovej škole, ja som zase chodil na gimply do triedy, ktorá bola zameraná na informatiku. To teraz mám teda, akože to strašne, strašne ďaleko. Takže podobne. Aké si bola dievča? Bola si nejaká rebelka? Takže umelkyňa?
2: Vôbec nie. A samozrejme, že to by asi viacej vedela o tom porozprávať moja mama, ale ja som bola vždycky veľmi pokojné dieťa. Ja som veľmi rada aj počúvala ľudí. Ja som dokázala napríklad hodiny sedieť pri starších ľuďoch od nás z ulice a počúvať ich príbehy. Ja som bola fakt veľmi taká pokojná.
1: Ilustrácia je naozaj niečo, čo je o kráse v rôznych teda, v rôznych podobách. V čom ty tú krásu vidíš? Tak nejako, tak keď sa pozrieš na niečo a povieš si, že toto je krásne.
2: Ja častokrát vidím, ale že každý deň vlastne v takých tých malých momentoch, malých detailoch, ja sa veľmi snažím zameriavať, a teda najmä aj teraz, keď je ten čas taký ťažší aj pre mňa, tak na také malé radosti, na ja neviem, odraz svetla, alebo veľmi, veľmi mám napríklad radosť z farieb. Ja dokážem strašne dlho rozmýšľať o farbách, napríklad, ktoré ma ovplyvňujú, ale aj o takých tých fakt maličkostiach, alebo si všímam ľudí. Ja som dosť taký obrovský optimista, takže dokážem stále vidieť niečo pekné okolo seba alebo vône a takto. Takže veľmi také tie malé detaily, lebo keď to hľadám len v niečom veľkom, tak stále sa ženieme možno za niečím, čo je až nedostupné, a pritom tá krása nás obklopuje všade.
1: Uh-huh. Ako som už povedal, si šéfredaktorka časopisu Slniečko, takisto šéfuješ asociácii ilustrátorov. Čo okrem tej krásy musí byť, alebo malo byť, keď je v ilustráciách pre deti, či už v časopise, alebo v detských knihách? Podľa čoho sa pozná, že toto je dobrá ilustrácia?
2: Je to samozrejme vecou názoru, ale pre mňa je veľmi dôležité, keď je v ilustrácii príbeh, keď to nie je len pekný obrázok, ktorý je prilepený ku textu, aby tá kniha bola krajšia, ale keď aj v samotnej tej ilustrácii sa skrýva keby ďalšia rovina toho rozprávania, keď je tá ilustrácia vlastne dôležitou súčasťou tej knihy, nie len fakt nejaký taký ten ornamentálny doplnok. A tiež mám veľmi rada, keď má tá ilustrácia nejaký taký vlastný názor, povedzme, to sa veľmi aj spája pre mňa s tým príbehom, keď tam je cítiť takú tú odvahu u toho ilustrátora povedať niečo viacej vlastne, nájsť niečo takéto vlastné v tom obraze, vlastne sa stať spoluautorom najmä teda tých kníh, alebo aj u nás v časopise, tak to je niečo, čo mám rada, keď prinášajú tí ilustrátori a v čom sa snažím ich aj veľmi podporovať, lebo o tom by tá ilustrácia mala byť. Nie sú to fakt len nejaké proste pekné obrazočky, ktoré akože chvíľku tak zahrejú, však ja nevravím, že to je zlé, ale malo by tam byť aj tá ďalšia rovina.
1: Ako napríklad v tomto, že a tých 20. storočí zásadne pribudlo, teda hovorí sa o fotoaparátoch, až tak, že začíname hovoriť o masovom turizme. Zvlášť obľúbenými cestovateľskými cieľmi sa stavajú prímorské letoviska. To, keď si človek prečíta, tak povie, že OK. Ale potom sa pozrie na tú ilustráciu vedľa, kde vidí tých ľudí ležať jeden vedľa druhého na pláži a vtedy zostane tú emóciu, že uf, že toto nie. Toto. Dobrý príklad som povedal, že ilustrácia dodala tomu textu niečo navyše.
2: Lebo na tom by mal vlastne fungovať samotný ten picture book, že práve tam sa výsostne vyžaduje, aby tá ilustrácia bola nositeľom tej myšlienky. A keď som stávala ilustrácie do tejto knižky, tak som chcela, aby tam možno bol občas až taký vtip, alebo nejaká taká tá satíra, ktorú fakt musí človek vedieť odčítať. Ja si myslím, že je skvelé, keď to učíme aj tie deti. A oni to vlastne častokrát vedia, len treba aj tí rodičia to nevedia pochopiť, že fakt tá knižka sa dá čítať aj tým obrazom, nie len tým textom. Nie je to o počte písmenok na stránke. Takže presne, že ten obraz vie dať tomu tú emóciu alebo ten humor, tú ďalšiu rovinu čítania. No.
1: Ty si spomenul rodičov. Asi to je tvoja skúsenosť, ale ja som to naozaj zažil, keď som niekde predával knižky a mali sme v ponuke picture booky a prišli nejakí rodičia a otvorili si nádherný picture book a jeden z nich povedal, že však tam nechce žiadne písmena, že to máme hneď prečítať, na čo potom. Asi takto. Ako treba tým rodičom vysvetliť, že to tak má byť, že treba sa s deťmi ako keby hrať s tými obrázkami?
2: No, je pravdou, že picture book si vlastne vyžaduje aj u tých rodičov možno viacej spolupráce pri tom čítaní, takže viem si predstaviť, že ich to trošku desí, ale je to u nás aj taká kultúrna vec, lebo v zahraničí, najmä v tých krajinách na západ od nás, tak je picture book absolútne častá forma detskej knihy, ktorá je maximálne obľúbená, sú ich tisíce. Inak musím povedať, že my využívame to slovo picture book a sme na Slovensku, ja viem, ako sú na to ľudia citliví, ale vlastne my na to nemáme formu a hľadala som ju, takže to chcem len
1: tak obrázková na kniha,
2: to nie je to isté.
1: To je iná kategória.
2: No, ale teda je škoda, že tomu ľudia nerozumejú a fakt som aj sama zažila dokonca v knihkupectve pani bola to babička, kde deti nosili picture booky a ona ich normálne že odhadzovala, že toto ti nebudem kupovať, lebo že však tam nič dokopy nie. Čiže ja si myslím, že to je vec, kde musíme zapracovať a vzdelávať tých rodičov, ale aj učiteľov a knihovníkov, že to má svoju hodnotu a fakt to je aj o niečom inom ako len o písmenkách.
1: Ten posun tu je, ja som naozaj zaznamenal to, že na začiatku takmer to nekúpil a teraz už mám taký dojem, že prvé sa vypredajú picture booky, že aspoň teda na niektorých akciách, že ľudia, rodičia to pochopili. Tie picture booky, to je pre tie decka podľa mňa úplne, že návod k imaginácii.
2: No áno, veď to vyžaduje práve to, aby to dieťa zapojilo tú fantáziu, aby pochopilo, čo sa deje, aby dotváralo samo ten príbeh a tie deti to majú vlastne veľmi radi. Znovu je to vec, ktorú mám overenú aj z vlastnej skúsenosti, že tie deti veľmi radi zapoja svoju fantáziu a nejak si to sami možno dotvoria, ale aj im to dáva úplne inú takú emóciu, keď sú vlastne prizvaní do dialogu s tou knižkou, keď to nie je len niečo, čo je dané a nevyžaduje si to od nich vlastne vôbec nič. To je zase tak, o takej trošku dôvere v tie deti.
1: Áno, je krásne prečítať dieťaťu rozprávku nejakú na dobrú noc, ale stráviť s ním čas je o mnoho lepšie s tým picture bookom.
2: No lebo tam to ponúka možnosť tým rodičom vlastne veľmi veľa sa s tými deťmi rozprávať, rozvíjať to, možno stále nájsť niečo iné, každý večer nájsť niečo iné, čo sa skrýva v tej knižke, v tom deji, možno vymyslieť niečo úplne vlastné, že je to aj taký dobrý bod, od ktorého sa dá odkopnúť pre nich, pokiaľ chcú možno aj inak spoznať vlastné deti.
1: Ja mám dojem, že slovenská ilustrátorská scéna za ostatných neviem koľko rokov išla extrémne hore, že tie knihy, ktoré vytvárate, sú naozaj nádherné. Aj v Penedni FM už sme mali viacero ilustrátorov aj ilustrátorky, lebo robia a robíte nádherné veci. Čím to je? Že naozaj tá kvalita išla tak hore. A tým nechcem povedať, že predtým sme nemali krásne knihy, ale možno bolo nejaké po revolúcii, nejaké také obdobie hluché.
2: To, že bolo napríklad po revolúcii hluché obdobie, alebo hluchšie, aj tam sú samozrejme silné osobnosti ilustrátorské, bolo dané takým úpadkom trhu knižného, čiže vlastne veľmi ťažko hľadali uplatnenie ilustrátori a museli sa posúvať do iných oblastí. To, že ilustrácii viacej dári je jednak oveľa väčšej otvorenosti vydavateľov, ktorí podporujú vlastne aj tú aj mladú generáciu, ale aj tú staršiu a viacej dbajú na tú vizuálnu stránku knihy a vidia v tom tú dôležitosť, ale že sa vlastne dá alebo je možné ilustrátorovi sa uplatniť aj v iných sférach, ako je len tá knižná, že či už je to editoriálová ilustrácia, alebo vlastne aj v takom možno komerčnom dizajne sa už čím ďalej tým viac často hľadá ilustrácia ako doplnok alebo ako aj nositeľ tej komunikácie, takže to je skvelé. Dúfam, že to neprevalcuje AI, lebo teraz sme teda veľmi dobre tak nakročili a dúfam, že sa s tom bude viacej pokračovať. A je to aj tým, že je ten svet ilustrátorský taký veľmi otvorený, veľmi nám pomohlo to, že existujú všelijaké siete, kde sa môžu ilustrátori aj sami spropagovať, takže je to o tom, že sa tá náruč oveľa viacej otvorila a nedrží sa to len v nejakých tých sférach naši, vaši, ale že vlastne ten, pre koho je to blízka, chce sa tomu venovať, tak má oveľa viacej tú možnosť a tiež, že žijeme v globálnom svete, takže nemusí pracovať len pre slovenský trh, ale aj pre ten zahraničný a v tom má ilustrácia teda obrovskú výhodu.
1: A máme naozaj ilustrátorky, ktoré získavajú ceny na najvýznamnejších festivaloch alebo veľtrhoch, napríklad v Bologni boli ocenené na viaceré Slovenky. Takže budúcnosť je svetlá, alebo
2: ale áno, ale áno, ja si myslím, že v tej ilustrácii určite áno, za iné momenty našej budúcnosti sa zaručiť neviem, ale ilustrátori sú fakt veľmi silná skupina, sama to teraz cítim na vlastnej koži, sú dokonca veľmi navzájom prajní, takže verím, že to im bude pomáhať aj prežiť ďalej a uplatniť sa a fakt máme veľmi, veľmi silných ilustrátorov na Slovensku. Na to, ako sme malá krajina, tak máme tu tak silné ilustrátorské osobnosti, že sa častokrát až čudujem.
1: Začali sme reláciu tak, že možno nemáš teraz úplne najpríjemnejšie dni. Pýtam sa, čo ti robí radosť počas takého obyčajného dňa a
2: je to veľmi jednoduché. Ja mám teda rada, keď môžem mať taký svoj pokoj a trošku byť v tichu. To je úplne jednoduchá, ale pritom veľmi funkčná vec. Samozrejme, a to asi nepoviem nič, nejaké výmočné, veľmi mi robia radosť knihy, až takú fyzickú radosť. Ja jednoducho knihy milujem. Ale aj len zobrať bicykel, aj sa pobicyklovať, tak aj tú radosť mi robia také tie maličkosti. Nepotrebuje človek zase, neviem, jachty a vily, aby bol radosný.
1: No asi som to tam nečakal, že povieš. Dobre, ešte tam teda jednu otázku. Povedal si, že knižky ti robia radosť a pekné dni. Takže kultúra je niečo, čo bez čoho sa asi nedá, že?
2: No to teda nie. Bez toho sa nedá a je to totálne dôležitá súčasť môjho života, ale dúfam, že aj života mnohých ďalších ľudí.
1: Tak toto bolo na záver od, ja som použil také, že notorickej propagátorky slovenskej ilustrácie detských kníh umenia Kristiny Soboň. Prišli nám otázky, ale ja som sebecky si nechal priestor iba pre seba a škoda, že sa nemôžeme rozprávať dlhšie, ešte by som nejaké položil. Dohodneme sa s Kristinou, že tie otázky prepošlem a ona vám odpovie. Čo povieš?
2: Áno, veľmi rada. Ja rada odpovedám na otázky.
1: Výborne, takže ospravedlňujem sa aj ja a vyberieme samozrejme aj poslucháčky a poslucháčov, ktorým tie knižky pošleme. Ďakujem veľmi pekne.
2: Ja ďakujem veľmi pekne, dosť dobre mi to padlo.
1: Rozprávali sme sa o krásnych veciach a o krásnych veciach, ktoré robí ilustrátorka Kristina Soboň. Skúste si pozrieť jej knižku Sem a tam o cestovaní. Určite vás nakopne nielen na picture booky, na to, aby ste niekam vyrazili. Ešte raz ďakujem a vám prajem príjemné počúvanie Rádia FM.

0: navrhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvrsk.futbal.
1: Afrika, Amerika, Ázia, Európa, Austrália. Hudobné nástroje, hudobné štýly, rozhovory so spevákmi a hudobníkmi, profily interpretov, nové albumy, rebríčky World Music Charts Europe, informácie o etnokoncertoch. To všetko i niečo navyše si môžete vypočuť každú stredu od 22. do polnoci v Hudbe sveta FM s Podkanom.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Chvost. Dnes na začiatok programu 100% FM aj dnes pripravovaného trojicou Andrej Eugena Demeter. Bude nová, tu nehraná demovnicová nahrávka aj text ľudovky, ktorú pretvorila Val. Prajem to najlepšie počúvanie.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

svetu.

0: Rádiu FM prebieha v nedeľu podvečer. Tu v programe 100% FM si z Demovnice zahráme tu nehraného Romana Solmošiho a aj spomienku na minulý týždeň s trackmi o Durability a Julie Vraňuch.
1: Celý život kráčam a aj keď sa občas strácam, kráčam a nechcem veľa, len na koniec prísť až do cieľa.

poslednej tretine jary prišla s veselou prerábkou tradičnej piesne Cingiling Bom. Tu je text, aspoň tá slovenská časť, ktorá sa objavila vo Valinej verzii. A ja taká dzivočka Cingilingy Bom, rada viem, pírečka Cingilingy Bom, rada viem, rada dám, Cingilingy Bom, Bom, Bom.

0: Oxen FM. Letný Mix FM. Každý pracovný deň od 12. mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný Mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň pozdravíme mimozemšťanov vo filme Blízke stretnutia tretieho druhu.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.
0: Hudba sveta FM.

Dnešnú hudbu Sveta FM sme odštartovali chytľavými, brazílskymi, diskotékovými a ešte aj retro rytmami, za ktoré môžu skladateľ a producent Diogo Strauss, spevák a hudobník João Selva a ich kamarát, ktorý si neviem prečo hovorí Patchworks. Toto bol prvý singel z ich albumu, ktorý sa bude volať rovnako ako predchádzajúca pesnička, čiže Fáze Festa. Keďže však prvá streda v mesiaci, dnes sa budeme venovať hlavne júlovému rebríčku World Music Charts Europe, ktorom tento raz bodovalo dokopy 131 albumov a my si vypočujeme ukážky z tých 20, čo dostali najviac bodov. Ak zostane nejaký čas na konci relácie, tak sa možno dostaneme aj nejakým ďalším letným singlom. Teraz však poďme na tradičné, každomesačné šplhanie sa hore rebríkom. Na 20. priečke tento raz zakotvila slovinská kapela Catalena a jej nový album Meja. O šteblík vyššie nájdeme novinku od brazilského speváka, ktorý vystupuje pod menom Dorea a jeho album sa volá O que mais você quer saber de mim, čiže v preklade Čo by ste ešte chceli o mne vedieť, a z neho si zahráme práve titulnú pieseň. Počúvať od teraz až do polnoci pozývajú podcast spoza mikrofónu a Eugen spoza mixu.

Na úvod dnešnej rebríčkovej hudby Sveta FM ste počuli ukážky z albumov na 20. a 19. mieste aktuálneho júlového rebríčka World Music Charts Europe. Ocitla sa tam kvalitná hudba zo Slovenska, ale aj z Brazílie. Nahrali skupina Catalena a pred chvíľočkou dospieval solista Daniel Dorea. Obidva albumy oproti júnu o pár priečok poklesli a naopak album, ktorý sa nachádza momentálne na 18. mieste a volá sa Flam Folklore, nahralo okcitánske dôl Kokaňa, poskočil o jeden stupienok vyššie. Na dnes som z neho vybral pesničku, ktorá je oslavou rodného jazyka oboch protagonistiek, čiže okcitánčiny. Po dámach z juhu Francúzska sa ešte ozve fínska operná speváčka Vilma Jé. Hoci táto mladá dáma má za sebou už úspešný angažman v metropolitnej opere v New Yorku, rada pokúkáva aj po iných žánroch. Jej album, ktorý sa volá Lojcuj jaj takoj, skončil ako novinka na 17. priečke. Nech sa páči, najprv budete počuť ženskú silu z Okcitánska a potom z Fínska.

V hudbe Sveta FM ste počuli nahrávky z albumov, ktoré bodovali na 18. a 17. mieste júlového rebríčka World Music Charts Europe. Konkrétne to boli albumy Flam Folklore v podaní okcitánskeho dua Kokáňa a potom fínska operná, ale aj etnopopová speváčka Vilma Je s piesňou z jej albumu Lojcuj a Tajkoj. Pred nami sú teraz albumy, ktoré poznáte už aj z minulých vydaní tohto rebríčka. Na 16. sa ocitla spolupráca srbskej skupiny Naked s maďarskou speváčkou Monikou Lakatoš a jej triom. Ich album sa volá Naked. Ešte o šteblík vyššie je Junová Peťka. Album Zagata od alžírsko-francúzskej speváčky Souad Massi, z ktorého si zahráme práve titulnú pieseň. Ale ešte predtým nová verzia pesničky Botolo v podaní speváčky, ktorá sa vám predstaví sama.

0: Toto je ešte stále hudba Sveta FM a vypočúvate prehľad top 20 albumov júlového rebríčka World Music Charts Europe. Tentoraz je to tam trošku menej noviniek ako obyčajne. Posledné mesiace to bývalo tak, že viac ako polovica nahrávok v top 20 boli úplne čerstvé novinky. Tentoraz ich menej, ale za to skoro všetky sa nachádzajú v prvej desiatke, takže ešte to bude ku koncu veľmi zaujímavé. Zatiaľ sme počuli iba jednu skutočnú novinku z Fínska od speváčky Vilmy Je a niekoľko ďalších je pred nami. Na 14. mieste je bývalý víťaz, juhoafrická skupina BCUC s albumom The Road Is Never Easy. Tá sa v rebríčku pohybuje, ak sa nemýlim, už tretí mesiac. Na dnes som vybral skladbu, ktorá nepochádza priamo z albumu, ale je to úplne nový remix jednej z tých skladieb, ktoré na albume máme. A je to remix podaní Captaina Josserina. Po juhoafričanoch to bude ešte pre zmenu muzika z Brazílie, ktorú nahral spevák, skladateľ a saxofonista Spock so svojimi hostiami. Jeho album Raízes ako novinka zabodoval rovno na 13. mieste. V skladbe, ktorú som vybral na dnešný večer, hostiuje aj známy brazilský pesničkár s prezývkou Lenin. Ale ešte predtým sľúbený remix piesne Maguala od Bantu Continua Your Consciousness.
1: Yes, yes, yo. Chude bicho, music for the

rebríčkovej hudbe Sveta FM dohrali a dospievali interpreti, ktorých albumy bodovali na 14. a 13. mieste júlového TOP 20, čiže konkrétne BCUC z Južnej Afriky a Spock z Brazílie. Pred nami sú teraz v hudbe Sveta FM albumy zo 14. a 13., s ktorými ste sa takisto v predchádzajúcich mesiacoch už mohli zoznámiť. Najprv to bude kanadské dievčenské duo Divka, ktoré má na albume Folk Fatal hlavne cover verzie ukrajinských ľudových piesní, ale nájdu sa medzi nimi aj nejaké výnimky. Jednou z nich je zľahka feministické country s názvom I Didn't Know. Po nej sa ešte ozve kamerunská speváčka a skladateľka Karejce Foco a pesnička Somo z jej albumu Gua, ktorý boduje v rebríčku takisto už tretí mesiac po sebe.

hudbe Sveta FM ste počúvali nahrávky z 12. a 11. miesta júlového rebríčka World Music Charts Europe, najprv v podaní Dua Divka z Kanady a potom speváčky Karejce Foco z Kamerunu. Pomaly sme sa prepracovali až do prvej desiatky, kde je 7 z 10 budúcich albumov úplne poprvýkrát. Teraz nás čaká ale malá rošada a nebude prvá. Zahráme si z dvoch albumov, ktoré tu už boli aj v júni. Najprv to bude zo 7. miesta Júnová štvorka a to je kanadský projekt Yiddish Glory. Ten obsahuje nové nahrávky židovských piesní zaznamenaných vo východnej Európe v období druhej svetovej vojny. Ten album vyšiel pod názvom The Silence Songs a ponúkam z neho tento raz pesničku s názvom Tóra a svastika. Na deviatku klesol nedávny víťaz skupina The Klezmetics s albumom We Were Made for These Times. Títo americkí klezmeroví klasici by sa počas tohto ročného jubilejného turné, keďže sú na scéne už 40 rokov, mali 8. novembra zastaviť aj v Bratislave, kde zahrajú a zaspievajú vo veľkej sále Slovenského rozhlasu. Od nich si teraz dáme pesničku s hostujúcou jazzovou speváčkou Jany Siegel, bývalou členkou kvarteta Manhattan Transfer. Ale ešte predtým Yiddish Glory.

hudbe Sveta FM vám dohrali Yiddish Glory zo 7. a The Klezmatics z 9. miesta júlového rebríčka World Music Charts Europe. Nasledujú novinky z 10. a 5. priečky, ešte stále pokračujeme v tých rošádach, lebo sa mi viac menej hodili k sebe skôr také nahrávky, čo neboli tesne vedľa seba v tom rebríčku. Za týmito dvomi konkrétnymi sú dvaja skvelí gitaristi a skladatelia. Na 10. máme flamenkovú novinku z Belgicka, ktorú má na svedomí Mirdin de Kauter a jeho kamaráti z projektu Sonetos del Amor Oscuro. Na ich albume s názvom Volume 2 Secretos de Melancolia nájdete zhudobnené básne Federica Garcia Lorku. Po nich si ešte dáme Tenore de Murales Orgoloso, čo je tradičný mužský spevácky zbor zo Sardínie, ktorý hostiuje na albume svojho rodáka Paula Angeliho, hráča na sardínskú gitaru. Ten v minulosti spolupracoval napríklad aj s Ivou Bitovou. Nová nahrávka s názvom Vinti e Maju to ako novinka dotiahla na prvý pokus rovno na 5. miesto.

V hudbe Svetové film sa ešte stále venujeme júlovému rebríčku World Music Charts Europe, kde bodovali v top 20 okrem iných nahrávok aj albumy od belgického gitaristu Mirdina a jeho projektu Sonetos de la Moroscuro. Ten ste počuli pred chvíľočkou, teda pred chvíľočkou ako pred chvíľočkou. A teraz pred chvíľočkou skončil sardinský gitarista Paolo Angeli a hostujúci mužský zbor Tenore de Murales Orgoloso. Od hudobných experimentov prejdeme teraz k oveľa priamočiarejšej muzike. Miesta číslo 8 a 6 obsadili dve relatívne veľké mená world music scény so svojimi novinkami. Fínsky akordeonista Antti Paalanen nahral album s názvom Haitari Marinády a toto slovo sa objaví aj v nasledujúcej pesničke Takatuka. Tá má naozaj hitový potenciál a hoci nepostúpila do Eurovízie, aj keď sa zúčastnila miestného kola, vo Fínsku má doteraz veľa fanúšikov. Je to vlastne podsta účesu, ktorý sa volá Malit, Vokuhila, Niagara, Bundesliga alebo vpredu biznis, vzadu party. Nejaké letné hity by sa dali nájsť možno aj na novom albume malijskej speváčky, ktorá sa volá Fatoumata Diawara a jej nahrávky môžete občas počuť aj v dennom vysielaní Rádia FM. Z jej albumu Massa som tentoraz vybral pesničku s názvom Jane. Nuž, nech sa páči k holičovi.

0: V hudbe Sveta FM vám dospievala Fatumata Diawara z Mali. Jej nový album Massa bodoval ako novinka na 6. mieste júlového rebríčka World Music Charts Europe a zďaleka to nebol posledný malijský album v top 10. Tesne pred ňou vám hral a spieval fínsky akordeonista a spevák Antti Paalanen. Ďalšiu novinku z 5. miesta sme si už hrali v predstihu, takže sa môžeme rovno presunúť do v úvodzovkách semifinále. Tam zostali iba 4 albumy, pričom 3 na najvyšších priečkach nahrali práve umelci z Mali a ten na 4. patrí prekvapujúco srbsko-polskej spolupráci. Za projektom Slavik sa skrývajú dve hudobnícke a spevácke dvojice. Polské duo Lukáš Malok a Julia Lewandowska a Marko Dyniašky a Anna Vrbašky zo Srbska, ktorí sú poslucháčom hudby Sveta FM známejší ako Alice in Wonderland. Ich album sa volá teda album tohto kvarteta dvoch dvojíc, má názov 11 piesní o láske a utrpení a sú to v skutku originálne songy, v ktorých sa preplietá angličtina, polština, srbčina s body music, ale aj štandardnými hudobnými nástrojmi a hlavne vtipnými textami. Ako prvú ukážku som vybral pesničku Otec sarkazmus, matka irónia. Po nich sa ešte ozve Tuarekská spolupráca malijskej skupiny Tamikrest s Ibrahimom Ag Alhabíbom zo skupiny Tinariven.
1: Zdravo.
2: Zdravo.
1: Ovo je Marko.
2: Ovo je Ana.
1: Mi smo Alice in Wonder Band.
2: Srbija.
1: Drago nam je da slušate hudbu sveta na radiju FM.

Toto bola ukážka z albumu Asikel v podaní malijských Tamikrest, ktorí po minulomesačnom víťazstve bodovali tentoraz na druhej priečke júlového rebríčka World Music Charts Europe. Inakšie mám taký pocit, že každý rok v letných mesiacoch, hlavne v júli a v auguste, značne stúpne percento afrických nahrávok v top 20 tohto rebríčka. Neviem, či to nejako súvisí s počasím, ale možno na nejakej podvedomej rovine áno. Ale to, aby na prvých troch miestach boli albumy z tej istej africkej krajiny, čiže z Mali, to je naozaj raritka, ktorú si z minulosti nepamätám. Okrem skupiny Tamikrest na druhej priečke sa totiž aj na treťom a prvom mieste ocitli malijské nahrávky, buď so silno blúzovým alebo griotským feelingom. Obidve zhodou okolností vyšli na tom istom labeli, ktorý sa volá One World Music. No a hudba z jedného sveta, aj keď z rôznych krajín, znie každú stredu aj v tejto relácii, ktorá sa volá Hudba sveta FM. Precíťte spolu s nami saharské leto s gitaristom a skladateľom, ktorý sa volá Gosu Sobra Kouyaté a nahral album Sobra Dance. No a potom vám ešte z vrcholu rebríčka zamáva speváčka Madamba a jej album Tabolo Cura.

nemeckom meste Rudolstadt sa už vo štvrtok 2. júla vo večerných hodinách začína multižánrový festival s dlhé desaťročia trvajúcou tradíciou, o ktorom sme si podrobnejšie rozprávali pred týždňom. V meste sú desiatky stageov, na ktorých vo štvrtok vystúpia napríklad jamajský The Congos and Culture, írska tancovačka Whirligig či americký Vandaliers. V piatok 3. júla sa začína medzinárodný folklórny festival Východná, kde okrem iných vystúpi aj muzička, ale aj kopec ďalších folklórnych súborov, ktoré mne až také blízke nie sú. A myslím, ak sa nemýlim, tak ten istý víkend sa v Mošovci a pri Martine začína aj festival Drienok, ale o jeho programe vedia iba tí zasvetení. A naplno sa bude rozbiehať aj festival v Rudolstadte, kde vystúpia naozaj stovky kapiel a solistov od štvrtka až do nedele večera. Napríklad v piatok 3. júla program na veľkom pódiu v Hajného parku otvoria o 14. hodine Tolstoys. Okrem ich tam budú hrať kapely ako Deria Yildirim a Grup Šimšek, Vovakin, Ramžun Rosen, Blouza Bella alebo rakúsky perkusionista Manu Delago s Turínskym symfonickým orchestrom. V sobotu 4. júla sa k tým kapelám v Rudolstadte pridá aj This is Markéta, ktorá bude hrať od 22. hodiny v miestnom Schiller Theater. A potom je to ešte pozvánka takisto na sobotu na medzinárodný folklórny festival

0: Folk Maj, ten sa koná v mestečku Javorník v Českej republike a okrem iných tam vystúpia aj páni času. Posledná pozvánka je na koncert skupiny Moruša od 18. hodiny v Šaumarovom lide v Pezinku rovno pod Morušami.
1: Raz, dva, tri.

0: Toto boli upútavky na koncerty, ktoré sa budú konať v najbližších dňoch. Koncert Moruše a koncert Pánov času. A tie ďalšie sa už zajtra objavia na facebookovej stránke Hudby Sveta FM. Všetko sa mi sem nezmestí, ale jeden taký naozaj špeciálny koncert, na ktorý chcem upozorniť, je v utorok 7. júla. Michaela Antalova bude hrať na fujaru a Štefan Sabov na orgán v piaristickom kostole v Trenčine od 19. My si však teraz zahráme najprv jeden starý hit a potom novú zdravicu. Nie, presne naopak, najprv novú zdravicu a potom starý hit od Bazúkas, ktorý budú medzi kapelami oslavujúcimi 30. výročie pohody na letisku v Trenčine. A potom ešte zaznie talianska band Adriatica, ktorá je tiež medzi kapelami, ktoré tohto roku budú hrať na festivale v Rudolštate.
1: Hej, we zijn de Bazooka's. Luister altijd naar Radio FM!

Počúvali ste prvý júlový špeciál Hudby Sveta FM venovaný aktuálnemu rebríčku World Music Charts Europe. Na záver sme si nechali dva nové single z Veľkej Británie a Francúzska v podaní kapiel Blind Yo a Gallow Street. Do počutia o týždeň pri ďalších letných hudobných novinkách s Podkanom za mikrofónom a Eugenom za mixom.

0: Hudba sveta FM. Zajtra sa nám vypísa. Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
1: Možno bude mať ráda básne, písuje si do bloka.
0: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
2: Do najnovšieho vydania podcastu Svoja som FM prijali moje pozvanie renomované hairstylistky Renáta Márová a Monika Kalická. Hovorili sme aj o tom, prečo nikdy neísť spať s mokrými vlasmi, ako predchádzať vyhoreniu pri povolaní, ktoré je úzko späté s medziľudským kontaktom, ale aj o tom, ako vyzerá práca na veľkých fashion weekoch.
3: Mali sme nástup ráno 5:30, nás vyzdvihli z hotela, prvá prehliadka bola o 10:00, dovtedy bolo treba nachystať 40-50 modeliek, každú hodinu bola nejaká prehliadka, posledná išla o 8:00, o 9:00 večer a akože to sú fofri, to buď človek miluje, a chce tak, to robiť, alebo potom zapálenie. To nerobí.
2: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie môjho podcastu vo všetkých podcastových službách.
4: Svoja som FM.

stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay? Všetko bude fajn.

Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal. FM.

0: Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
1: Možno bude mať ráda básne, písuje si ich do bloka.
0: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.